עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע, אז תהליך ישק להקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

עלייך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר ו...

עכשיו ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר, בפעם את היית שונה הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר, איש את האונו שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו, איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר, ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה.

להפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם על החלת ולי עצבים והעיניים היפות, חיי נבו מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרה

שאתה שונה תתקרב, נספר לך מה אתה. בוא תיקח לי שירים, אל תשאל אם הגעתי הביתה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה, יוצא

הרב שלי אומר שלא יצא לי ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפילו

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחסה

0: מוכנים?
1: כן.
0: טוב, עוד לא התחלף, מה אני אעשה? הנה, עכשיו מתחלף. אז נתחיל עם... יאללה, שיהיה לנו בכיף ובהצלחה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
0: בוקר טוב לכם, צופים וצופות יקרים ויקרות, איזה כיף שאתם שוב איתנו. כל שישי יהודי מארח עם אורחים נפלאים כתמיד. בוקר טוב מירית סימון.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו כרגיל בתוכנית לייב ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM, גם לצפייה וגם להזנה, וגם התוכנית המוקלטת תהיה כמובן מאוחר יותר היום. מירית, אני אציג אותך, את ילידת מעלות, רחוק רחוק. זמרת, יוצרת שהגשמת חלום מוזיקלי שנבט בך עוד בנעורייך, אבל הפשיל אחרי הרבה שנים, נדבר על זה. סדנת כתיבה עם רונית שחר אפשרה לך וסייעה לך למצוא קול אישי ולהוציא החוצה סיפורים, זיכרונות ורגשות שהצטברו לאורך החיים. במאי 24 הוצאת את המיני אלבום שלך, לחבק שוב את אסף, נדבר גם על זה. כל השירים שלך נכתבו והולחנו על ידייך. על ידך בליווי רונית שחר והמפיק המוזיקלי אלון אוחנה. הופעת בהרבה מאוד אירועים למען החזרת חטופים, בפסטיבלים בגליל, בתוכניות רדיו, במופעי השקה ועוד. ואפילו בפסטיבל דוק אביב, גליל, אוקרן בנובמבר 25, סרט תעודי על חייך בקצב שלה. זה הספק יפה לשנים לא רבות.
1: כן, האמת היא שגם אני מופתעת מעצמי, אבל זה פשוט יצא. כל הדברים קרו, אני רציתי שהם יקרו, אבל זה הפתיע אותי כמה הספקתי באמת.
0: כן, וזה פרץ פתאום, כאילו בגיל לא צעיר?
1: זה היה שם. זה היה שם כל הזמן. וחיכה, וחיכה, וחיכה. וזה כמו הרגש, אתה יודע, כשזה מתפרץ, אז אי אפשר
0: לעצור את זה. כן, כמה עיין השופע.
1: כן.
0: כן. אולי נכניס את הצופים המאזינים לאווירה על ידי השיר הראשון שבחרת?
1: אוקיי.
0: מה השיר הראשון?
1: אז אני אשיר את השיר וידוי קטן. בעצם זה שיר שמספר את כל הדרך שלי, אבל בשיר, בשלוש וחצי דקות.
0: אז במה היא שלך?
1: תודה.

0: מקסים. בחרת להתחיל בשיר הזה דווקא, אולי כי זה מספר על דרך מאתגרת לצאת לאור, למרות שזה לא קל בכלל, יש קושי בחשיפה. יש רגע שבו כמעט עצרת את הכל והחלטת שבעצם שאת לא רוצה?
1: ממש לא. ממש לא. אני ידעתי, אני בישלתי את זה כל כך הרבה זמן, שאין מצב שזה לא יוצא החוצה. זה כבר, אני חושבת שזה כבר לא היה בשליטה שלי.
0: כן, אבל חששות וחרדות היו בהתחלה.
1: היו, יש ויהיו.
0: היו, יש ויהיו.
1: כמובן.
0: כן.
1: כמובן, תמיד אתה, אני לפחות חושבת שאני לא מספיק טובה, חושבת ש... את מי בכלל אני מעניינת. זה לא חששות, זה ספקות, וספקות זה טוב, כי ספקות, אני חושבת, הם לוקחים אותך קדימה.
0: זה קשה להיחשף.
1: כן, במיוחד שאתה מירית, אז כן.
0: אוקיי, אז את רוצה לספר לנו עוד מילה? לא, אחרי השיר הבא אנחנו... את הסתברי.
1: אוקיי.
0: כן, כן, אנחנו נרצה פה להספיק את כל השירים, וגם לשמוע... את רוצה לספר לנו בכל זאת טיפה עכשיו?
1: לא, אפשר גם אחר כך.
0: אנחנו נעשה עוד שיר אחד, ואז נעמיק להבין.
1: בסדר.
0: מה השיר השני שנשמע?
1: אז אני אבצע את חסרת מעצורים. למעשה זה השיר הראשון שהגעתי אליו, הגעתי איתו לרונית שחר בסדנה שהייתי אצלה, סדנת כתיבה, ושם התפרצו ממני הרבה מאוד שירים.
0: שיר של התאהבות?
1: שיר של התאהבות, כן. יש לי הרבה כאלה. אני אדבר על זה אחר כך.
0: אז בעצם ההתאהבות הזו היא מנוע של יצירת שירים?
1: כל מה שקשור באהבה לכל גווניה, אני חושבת שזה מנוע ליצירת שירים. כן. ויש גוונים אחרים, גם פחות, גם יותר קודרים, פחות נעימים.
0: אצלי החבר'ה פה, והיו פה כבר מאות, אני חושב שהיו יותר פרדות שהביאו לשירים מאשר, אכזבות ופרדות מאשר התאהבות ו...
1: כן, אז היה בשיר עכשיו, היא התרגשה מהאהוב בקהל שעשה לה את זה אז, אז זה גם חלק. תמיד יש כאלה. זה תמיד מופיע, צץ איפשהו העניין הזה.
0: אז... חסרת מעצורים.
1: זה היה מתואם?
0: לא.

0: וואו, זה שיר, א', הוא ממש מיוחד ומרגש, והוא גם קליט בצורה בלתי רגילה, כלומר, כבר הצטרפתי לפזמון בקלות.
1: כן, תודה. האמת היא שכשהתחלתי להלחין, אז לא ידעתי בכלל מה אני עושה. זאת אומרת, אני לא מוזיקאית מלומדת.
0: לא למדת, אבל... או לפחות היו לך מנטורים טובים.
1: כן, זה בטוח. אבל אני מנגנת מאוד אינטואיטיבית. אני מלחינה אינטואיטיבית, אני שרה. זה... מאוחר יותר למדתי, זאת אומרת, אני לומדת כל הזמן, אני כל הזמן תהליך של למידה. ואז בעצם אני מבינה מה עשיתי. אבל זה מאוד מאוד אינטואיטיבי. וגם כשאני היום יושבת ומלחינה, אני כאילו שמה את כל התיאוריה בצד, ופשוט הולכת עם
0: עם הלב.
1: עם הלב, כן.
0: כן. תגידי, מה... יש איזה סיפור מעניין בעברך, שאת רוצה לשתף אותנו?
1: אני אספר את אחד מהם, יש כמה. אי אפשר לגלות את כל הסודות, לאט לאט.
0: כל פעם אחד, כל 10 דקות.
1: אני רוצה לדבר על השיר לחבק שוב את אסף, למרות שאנחנו לא נבצע אותו היום. השיר הזה נכתב בעצם על ילד שעומד מול מחבל עם נשק, וזה הכל התחבר עם 7 באוקטובר, אבל למעשה אני חשבתי על עוד דברים. אני הייתי בסדנה של 50 שנה לחדירת מחבלים במעלות, ששם נרצחו 22 ילדים. ובעצם הקשר שלי לדבר הזה, זה שאימא שלי, שכבר לא איתנו, היא טיפלה בפצועים באירוע הזה, ואני הייתי בבטן שלה. הייתה בהיריון איתי, ואני לא חשבתי שמשהו כזה יכול להשפיע, אבל זה מאוד השפיע גם מהסיבה שהיא לא דיברה על זה. היא הסתירה את זה כל השנים, לא דיברה, והיה מאוד קשה, היה לה מאוד קשה. ואצלי מה שקרה זה שהיה לי חלום חוזר על חדירת מחבלים, מאז שהייתי ילדה קטנה ועד...
0: על סמך הסיפורים.
1: היה את האיום הזה הרבה פעמים, לאורך השנים, וגם על סמך סיפורים, מן הסתם עוד לא הייתי.
0: כן.
1: אבל היה לי את החלום החוזר הזה, ומה שמדהים זה שהוא נעלם לי כשאימא נפטרה.
0: אין לך יותר את החלום הזה? הוא פשוט נגוז ואיננו?
1: כשהיא נפטרה זה נעלם, פשוט מדהים.
0: זה שחרר אותך במידה מסוימת.
1: כן, ב-7 באוקטובר הכל צף, ואז כתבתי את השיר חלום, שהוא מספר על החלום הזה. אבל...
0: וואו.
1: כן, אז... ואומרים שטראומה עוברת מהדרך האם לעובר, אני לא יודעת אם זה או שזה האווירה שגדלתי בה.
0: אני חושב שזה סוג של שילוב של כל הדברים גם יחד. בסוף היא חיה עם הטראומה הזו, ואי אפשר להסתיר את זה.
1: נכון, אבל אני לא עשיתי מזה עניין. זאת אומרת, יש חלום, מתעוררת, כמה פעמים זה קורה לי, וזה
0: ממשיכה
1: הלאה, זה לא ניהל אותי, זה לא הפריע לי, זה לא מפריע לי להיות שמחה.
0: ואת שמחה?
1: כן. שמחה ואופטימית.
0: נהדר. אז רוצה להמשיך לשיר הבא?
1: אוקיי.
0: כמעט.
1: טוב, דיברנו על אהבה?
0: דיברנו קצת.
1: אוקיי, אז... זה אחד השירים שהכי מרגשים אותי באלבום, באלבום השני שהוצאתי. והוא מספר על אהבה שקרתה כמעט.
0: היא לא קרתה באמת. היא הייתה יכולה לקרות.
1: נכון. אתה האזנת, אני רואה, הקשבת למילים.
0: ברוב קשב.
1: אוקיי.
0: אז כמעט.
1: כמעט.

0: איזה יופי. כמעט, אבל לא. לא יכולתי להימנע מלחשוב שבעצם השיר הזה, כאילו השיר כמעט, והשיר חסרת מעצורים, זה קצת צדדים שונים של אהבה. נכון? כלומר, מצד אחד שערה ותשוקה, ומהצד השני איזה סוג של אולי החמצה, עדינה כזו, שלא קרה. שני הצדדים האלה זה מירית האמיתית?
1: כן, ודאי. ודאי, שני הצדדים. יש הרבה פנים לאהבה, זה, גם אצלי זה קורה. דברים כאלה ודברים כאלה. דברים טובים ודברים פחות טובים. אבל תמיד זה מרגש, ותמיד זה סוער, תמיד.
0: אז אני רוצה שנייה אחת ללכת למקום אחר. ראיתי שאת בכלל הגעת מעולם הריצה התחרותית, וזה משהו כאילו, וואו, זה נראה לי כאילו שעשית שינוי כזה, הפסקת שם בריצה ועברת למוזיקה, או מה, איך זה הלך?
1: אז קודם כל יש הרבה פרדוקסים אצלי, אני עושה כל מיני דברים.
0: מגוונים עד מאוד.
1: וגם כשרצתי תחרותי, הייתי רצת מרתון, והייתי צריכה לשמור על המשקל, ואתה יודע, זה משטר מאוד מאוד...
0: קפדני, כן.
1: קפדני, אבל גם אז הייתי הופעה לחמים. זה לא פרדוקס?
0: תראי, לאפות זה לא פרדוקס, לאכול אותם זה פרדוקס.
1: כן.
0: אני מניח שפשוט לא אכלתי יותר מדי את מה שאפית.
1: אכלתי, אני בסדר. אני ואוכל מסדרים טוב.
0: כן.
1: היום אני לא אוכלת כל דבר. זאת אומרת, כשהייתי ספורטאית הייתי מאוד מאוד קפדנית בעניין של האוכל, אבל תמיד תמיד בוויקנד הייתי משחררת. זאת אומרת, אני חושבת שזה חשוב גם לנפש וגם... יש כל מיני הסברים לזה, אני... בעוונותיי אני עם תואר ראשון בווינגייט, אז אני מכירה גם את כל הנושא של התזונה.
0: זה נקרא, אני חושב בכל לא יודע, אבא חטוב ואחרים, זה נקרא יום פינוק או ארוחת פינוק או דברים כאלה.
1: כן, צ'יט מיל זה נקרא.
0: כאילו מותר פעם אחת גם לאכול איזה המבורגר נוטף.
1: אבל אני עשיתי את זה לפני שהמציאו את השם, זאת אומרת, זה היה לי ברור שבסוף שבוע משחררים. לא כל הסוף שבוע אוכלים בשביל כל השבוע, כן?
0: יחד עם גנטיקה טובה שלא מזיקה.
1: כן.
0: נראה שזה עובד.
1: כן. אבל אני שומרת על עצמי. אני משתדלת לשמור, היום אני טבעונית, זה די חדש.
0: זה כבר שומר, כי מראש את מוגבלת מאוד למה שאת אוכלת.
1: כן, אפשר להיות, אפשר להשמין גם כשטבעונים, אפשר בכל מצב.
0: אבל לרוץ?
1: לרוץ אני כבר לא רצה.
0: בכלל?
1: הפציעות, כן, הפציעות הכריעו אותי, ולאט לאט הורדתי, ואז נכנסתי לחדר כושר, ועשיתי שתי תחרויות של פיתוח גוף.
0: מה?
1: כן, אלה של הלוק האתלטי יותר, לא הגדולות האלה, אבל כן, הספורט התחרותי הוא בדם שלי, וקשה לי לעשות בצורה מתונה. היום אני משתדלת לא להתפרע. שומרת.
0: אני בטוח שהצופים, בטח שולחים לי פה כל הדברים, מעניין אותם אם את רוצה לספר מה את עושה גם ביום-יום?
1: כן, האמת היא שאני עובדת באיזושהי חברה שמייצרת בעיקר דברים רפואיים, נקראת סנמינה במעלות. ומאוד מפרגנים לי, ובטקסי זיכרון...
0: נותנים לכם את הכבוד לשיר?
1: למעשה, ההופעה הראשונה שלי עם גיטרה ועם עצמי, זה היה בסנמינה, זה חברה של 800 איש. ואני לא יודעת מאיפה היה לי האומץ הזה, לקחת גיטרה ולהיות לבד שם, בלי אף אחד שיציל אותי, למרות שהגיטרה תמיד מצילה אותי.
0: עושה את זה מצוין.
1: תודה. אז אני עובדת שם, זו עבודה שהיא לא קשורה למוזיקה, זו עבודה מאוד מאוד מרובעת וסיזיפית, והכי הפוכה מהמוזיקה.
0: אז אולי המוזיקה היא זאת שמשחררת אותך, נותנת דרור ליצירתיות, לדמיון, ליכולות האחרות.
1: נכון, לגמרי. היא נותנת לי גם חופש מבחינת ביטוי, כי אני לא דברנית. לא כל כך.
0: לא יודע, לא התרשמתי ש, ש, כן. זה חסר לך.
1: זה משתפר, זה משתפר.
0: אוקיי, מה נשמע השיר הבא שנשמע?
1: אנחנו נשמע את השיר Second Best. השם שלו באנגלית, כי לא מצאתי את הביטוי הזה בעברית, איך לבטא את הביטוי הזה בעברית.
0: הבחירה השנייה?
1: זהו, זה כאילו...
0: חלש.
1: זה חלש. בהתחלה קראתי לו, קראו לו, היה לו שם שקראו לו אהבה זרה. כי מדובר על איזה מישהו מחול. אמרתי שנגלה פה סודות, לא?
0: אמרת והבטחת.
1: וזהו, אני לא מגלה יותר מזה.
0: לא, תגלי עוד.
1: ואתם פשוט שומעים בשיר, שומעים בשיר.
0: בואו נשמע. למה נדבר?
1: אדבר בשירה.

0: פודקאסט.
1: יפה יפה.
0: כואב?
1: כואב.
0: כאב.
1: אבל פחות שזה למישהו אחר. אז זה הכל אז מניסיון כאילו?
0: השיר הזה, זה השיר היחידי בעצם, שלא כתבתי לגמרי על עצמי. היה לי איזה סשן עם איזה איטלקי, אבל לא מדברים על זה עכשיו.
1: גם על זה לא מדברים עכשיו, אז איפה תדברים לו?
0: לאט לאט, אי אפשר את כל הסודות בתוכנית אחת. זאת אומרת, אתה תצטרך להזמין אותי שוב. אבל השיר הזה הוא ערבוביה של
1: כל מיני.
0: כמה כאלה שאני לא, אף פעם לא הרגשתי באמת second best, אבל אני חושבת באופן כללי, כששני אנשים נמצאים באחד על אחד, אז תמיד מרגישים הכי טוב, ואת מרגישה כמו מלכה, והוא מרגיש כמו מלך, ותמיד בחברה מתנהגים קצת אחרת. אבל השיר הזה הוא בעצם השראה על שקשורה, אני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה, אבל למשהו שאחותי עברה. אז אנחנו כל כך מחוברות, אחותי, שאנחנו מאוד מאוד מחוברות, אחותי ורד, אז הרגשתי שזה קורה לי, זאת אומרת, זה ממש ממש הזדהיתי איתה. אבל הזדהיתי עם דברים, הזדהיתי עם עוד דברים שקרו לי, שלא כולם יודעים שהם קרו לי.
1: תגידי, מירית, מה הלאה? מה על השולחן? מה עומד לקרות בזמן הקרוב?
0: בזמן הקרוב מאוד, אני הולכת להוציא סינגל ראשון באנגלית, וזה ייקח איזה משהו כמו 3 שבועות. יש משהו באנגלית שהוא טיפה מסתורי כזה, אפשר לשיר, לא יודעים אם זכר נקבה, ככה, יש משהו מאוד נוח טיפה להישען מאחורי זה, לטיפוס כמוני שקשה לו להיפתח.
1: אבל לכתוב באנגלית? לחשוב באנגלית?
0: כן, חלק מהשירים כתבתי אותם ישר באנגלית, ועבדתי גם עם רונית על המילים, שהיא מדהימה, מדהימה, רונית שחר, דיברנו עליה, בעצם לא דיברנו עליה עכשיו, דיברנו עליה
1: לפני,
0: קודם.
1: לפני, כן.
0: כן, אז תכף זו המנטורית שלי, היא עושה לי את העיבודים וההפקה ביחד עם אלון אוחנה לכל השירים שלי, ועבדתי עם דפנה הרמוני על הקטע של האנגלית, על השירה באנגלית, כי היא הייתה באנגליה, אז אפשר היה לשפר דברים. זכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים וטובים ומקצועיים, ואז נכתבו 4 שירים, הם כבר מוכנים, אבל אני אשחרר אותם לאט לאט, אי אפשר ככה את כולם ביחד, שאפשר יהיה להקל, אני רוצה לתת זרקור על כל אחד. לא להוציא אלבום צ'יק.
1: שהקהל יהיה לו כמיהה למשהו, כל פעם למשהו נוסף.
0: כן.
1: אוקיי. השיר הבא, מה הוא?
0: השיר הבא נקרא פינה חמה, והשיר הזה הוא מחאה, אבל כמו שאני יכולה להפגין מחאה בעדינות, יש שם מילים מאוד חזקות, וכתבתי אותו לפני המלחמה, לפני אוקטובר כתבתי אותו. זה היה כשהתחילה בעצם המלחמה הפנימית פה בישראל, כל הפילוג הזה, אז כתבתי אותו.

0: ביקשת פינה חמה, ואני שואל אם היה פה איזה קול פנימי שהתפרץ פתאום בשיר הזה, כאילו...
1: כן, לגמרי. אני בדרך כלל כשמשהו מכעיס אותי או בוער בי, אז אני מתכנסת. ופה פשוט הרגשתי צורך להוציא. והמוזיקה היא די זו שפתחה לי בעצם את הדרך הזאת של להוציא דברים. ולאט לאט זה גם בא לידי ביטוי בתהליך, תהליך שאני עוברת. זה בא לידי ביטוי גם ביום יום, שאני כן מדברת, פחות שותקת.
0: איפה אפשר לשמוע ולראות אותך? עורר סקרנות, אני מניח, או תעוררי סקרנות, שיראו גם את התוכנית המוקלטת בקרב מי מהצופים.
1: תודה. אז קודם כל, אני עכשיו עובדת על הופעה שלי לבד, הופעה אינטימית,

0: כן.
1: זמרים ולהנעים את הזמן.
0: כן, כן, ויש כל מיני אירועים שמזמינים
1: אותי. יש משהו על הפרק כרגע, ספציפי?
0: עכשיו לא. אני דיברתי על זה שאני כל הזמן מרגישה שרגע, אני רוצה ללמוד עוד משהו, אני רוצה להיות יותר טובה, אני רוצה להיות יותר מקצועית. זה באוחריי הדבר הזה. יש לי חברים שכל הזמן רוצים לבעוט בי בגלל הדבר הזה. הם מאוד מאמינים בי. אני עכשיו בונה הופעה, ואני פשוט לעקוב אחריי.
1: את תעדכני אותנו.
0: אני אעדכן.
1: אין ספק. אל תלכי לי. מחזיר אותך אחורה הרבה שנים.
0: כן, השיר
1: הילדות?
0: הזה מחזיר אותי לילדות. אל תלכי לי, השיר הזה כתבתי אותו לילדות, שלא תלך לי, שתישאר איתי. אני חושבת שהמוזיקה משאירה אותי קצת ילדה.
1: איזה ילדה היית, מירית?
0: קודם כל הייתי טומבוי. שומעים גם בשיר הזה, יש כל מיני, כל שורה מהשיר הזה, זה חוויות, זו דמות ממעלות, אני גדלתי במעלות, ממש ממש כל שורה, ויש שם גם, כאב, אי אפשר להתעלם מזה. היה איזה שכן שנהרג בתאונת דרכים, והייתה מישהי שניסתה להתאבד, אבל היו הרבה דברים גם אחרים טובים.
1: אז נשמע את אל תלכי לי.
0: השיר הזה בעצם התחיל עם קצב כזה. התחיל עם הקצב ואז נוצר.

0: כן. חזרה אחורה בזמן.
1: כן, זה היה תרגיל שהייתי אצל רונית שחר בסדנה של כתיבה והלחנה. משם בעצם יצאו כל השירים שלי, של האלבום הגדול. האלבום הקטן זה משהו אחר. והאלבום שנקרא

0: וואו, בלקאוט. מה הייתי? האלבום שנקרא בית בלי קירות. אז משם בעצם יצאו כל השירים, ורונית נתנה לי תרגיל של ילדות, של לכתוב על הילדות, ואז זה מה
1: שיצא. זה מה שיצא, ויצא ממש מקסים.
0: תודה.
1: את תרצי שנעשה עוד שיר אחד, או שדי לך?
0: אתה רוצה לשאול עוד דברים?
1: כן, אני רוצה לשאול עוד משהו אחד. נוותר על השיר, אין בעיה. אני רוצה שתספרי לי איזה סוד שאנחנו לא יודעים. שהקהל לא יודע, אין פה קהל בכלל, זה רק אני ואת, באולפן קטן ואינטימי. ספרי לי משהו שלא יודעים.
0: וואו, כבר גיליתי פה יותר מדי סודות. מה, עוד אחד?
1: זה היה בקטנה מה שגילית.
0: אני אגיד משהו, לא יודעת אם זה סוד, אבל הגיל לא מעניין אותי. אני פשוט, יש כאלה שזה נורא מעסיק אותם, הדבר הזה.
1: מה, משבר גילה, 40, 50 ו...
0: כן, אני פשוט ממשיכה הלאה, זה לא מפריע לי, זה לא, פשוט לא מתעסקת עם זה. בחיים שלי לא הייתי אצל קוסמטיקאית.
1: הנה, זה סוד.
0: זה סוד?
1: זה סוד, כן.
0: אז בחיים לא הייתי אצל קוסמטיקאית, ואני מתאפרת מעט מאוד. זה שאתה רואה פה איזה פס וקצת על הריסים, זה פעם ב... גם זה פעם ב... אני ילדת טבע, אני פשוט אוהבת הכל כזה טבעי.
1: ועוד שאלה שרציתי לשאול, מעלות? צפון, גבול, מלחמה? מה פה קורה פה?
0: כן, אז הייתה לי תקופה מאוד קשה במלחמה האחרונה, כי זה כל פעם מחזיר אותי למה שעברתי בילדות, על האיום המתמיד הזה, זה מה שקשה לי איתו. וכן, אנחנו בזמן מאוד מאוד קצר של התראה, 10-15 שניות, וזה מה שמפחיד. זאת אומרת, אין לך זמן להגיע, אם אתה לא בבית, אז אתה לא יכול להגיע לשום מקום.
1: ואין מחשבה שאולי צריך לא להיות שם?
0: לא.
1: חד וחלק.
0: אני אוהבת את מעלות. יש משהו במעלות שלכם זה נראה קצה העולם, ממש רחוק, אבל יש יותר רחוק מזה. זאת אומרת, הייתה תקופה בעלי וממנרה במקור. אז שם זה יותר רחוק, אז... כשעברנו ממנר על האזור של מעלות, נעריה, אז הרגשתי שיש לי קצת יותר נגישות. עם המוזיקה זה קצת מפריע לי, אני חייבת להודות.
1: חיי המוזיקה הם בעיקר במרכז.
0: נכון.
1: נכון, ההופעות, כלומר האנשים, הקהל.
0: נכון, אז אני נוסעת. יש גם בגליל, בגליל פשוט...
1: פחות.
0: אי אפשר להחליף אבל את ה...
1: אווירה?
0: את האווירה.
1: את האוויר?
0: מזג האוויר, בדיוק. מזג האוויר במעלות... בחורף קר, כן? אבל כשהייתי ילדה ירד שלג כל שנה. עכשיו לא יורד, אבל קר, בהחלט קר. אבל יש משהו מאוד מיוחד בעיר הזאת. היא מאוד השתנתה מאז שהייתי ילדה. זה כבר לא כזה כולם מכירים את כולם. אבל יש איזה משהו ש...
1: אבל המלחמה לא הביאה אנשים, לא את, אבל אחרים לנטוש, לעזוב, לחפש חיים אחרים.
0: אני לא חושבת, כי זה אמנם קו העימות, אבל זה לא קרוב קרוב. אני חושבת שאם הייתי קרובה יותר, אז כן, הייתי הולכת, לא הייתי נשארת. לא נעים, היה מאוד קשוח ב...
1: או שאם היית צעירה יותר?
0: מה, אם הייתי צעירה יותר?
1: כן, למשל הצעירים אולי עוזבים יותר, קל להם יותר, או הכרחי להם יותר בהרגשה?
0: לא יודעת, אולי. אני חושבת שלא הייתי עוזבת. לא חושבת שהייתי עוזבת.
1: חד וחלק. טוב, אנחנו ממש הגענו לסיום.
0: לא יכול להיות.
1: כן, כן, תשמעי. כמעט חלפה לה השעה.
0: וואו.
1: אני מקווה שנהנית.
0: מאוד.
1: את רוצה משהו ככה לסיום להגיד?
0: אני מקווה שהנער הזה ימשיך להיות שופע היצירה. אז יש גם את האיפי באנגלית המתקרב, וכבר כתבתי שיר והלחנתי שיר נוסף לאלבום הבא, זאת אומרת שיש המשכיות ואני פה כדי להישאר, ואני מאוד רוצה להופיע הופעות קטנות, אז אם יש מישהו שבא לו ככה הופעה נעימה ואינטימית, ואני יכולה לשלב קצת קאברים גם, אני לא אשיר את הכל מקורי, אני יודעת שזה קשה להקל הופעה שלמה של חומר מקורי, ויהיה כיף ויהיה קסום, כמו שהיה בהופעה אינטימית שלי שהייתה כבר.
1: נקודה למחשבה, ואולי ננסה לעזור בעניין הזה. מירית, המון תודה שהגעת. היה מאוד נעים.
0: גם לי.
1: קסום.
0: תודה שהזמנת.
1: ובואי תשארי לשיר אחד נוסף, שזמרים שולחים לי, ואני משבץ בין לבין האורחים, השיר של אוקסי. כן? אלה דברים פתאום, זה קפיצה כאילו למקום אחר לגמרי. זה נקרא... למה לא בדקת אם נפל עליי טיל? לא פחות ולא יותר, כן. דרים פופ אלטרנטיבי, חצי הומוריסטי, עם השפעות סוויפטיות, נגיעות של לנה דל ריי ואווירה מלחמתית עדינה. השיר מספר על הבדידות של תקופת המלחמה ועל חזרה לאקס המיתולוגי מגיל 17, שלא טרח לבדוק אם נפל עליה טיל. זה שיר חובה לכל מי שהאקס שלה עדיין לא בדק אם נפל עליה טיל, ולמי שמחפש קצת הומור עצמי ואסקפיזם בין האזעקות. אז אוקסי, למה לא בדקת אם נפל עליי טיל?

כן, זו הייתה אוקסי, למה לא בדקת אם נפל עליי טיל? והשיר השני, הקליפ השני שאני רוצה שתשמעו, הוא של מתן דמבינסקי, דירת קרקע. השיר החדש שלו, סינגל שני מתוך אלבום חדש שיצא בקרוב. בדרך כלל שחושבים על אובדן, חושבים על העצב, על הכאב, על החלל הגדול שנפער בנפש. חושבים על הילדים, האחים ובני הזוג שנאלצים להיפרד ולקבור. לא תמיד חושבים על מה קורה לאחר מכן, כשאותה משפחה חוזרת הביתה ונעטפת על ידי החברים הקרובים שלהם ושל המנוח. בתוך האלבום העוסק במסע אישי של מתן בשנה הקשה בחייו דירת קרקע, הוא הפרק העוסק בישיבת השבעה על אביו. שבוע של רגעים אינטימיים ואמיתיים עם חברים ובני משפחה, חיבוקים וניחומים, דמעות של עצב ושל הקלה, סיפורים מרגשים ובעיקר דינמיקה ייחודית שאפשר לחוות רק בישראל. השיר לוחד בתוכו את האבל, אבל גם את האהבה. אז בוא נשמע את מתן דמבינסקי, דירת קרקע.

0: כן, כן, מתן דמבינסקי, איזה יופי של שיר, תודה רבה, דירת קרקע. ואנחנו עוברים לחלק השני של התוכנית ולאורחות החדשות שלי. בוקר טוב לכן.
1: בוקר טוב.
0: כן, ומי נמצאת פה? דוקטור זמירה פורנציון, בוקר טוב. בוקר את, טוב. את כבר יש לך ניסיון פה באולפן.
1: כן.
0: עכשיו הבית. כן, אפילו יותר מפעם אחת. נכון, כן. אוקיי, וטליה לוין,
2: בוקר טוב. כן.
0: בוקר טוב. מה שלומכן? נהדר. אז אולי אני טיפה ככה אגיד כמה מילים כדי שהקהל הצופים יכיר אתכם. זמירה, את חוקרת ספרות ואומנות, משוררת, אמנית, מחזאית, עוצרת ומנחת סדנאות שירה בארץ ובהודו. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר אילן בנושא אומנות וספרות בשנות ה-20 בארץ ישראל. מקימות ומובילות תנועת אחותי למען נשים בישראל. כתבת 3 ספרי שירה שתורגמו לאנגלית ותמילית. לא פחות, בעריכת אלי הירש. והספר הראשון שלך זכה למקום ראשון בכנס שירה בינלאומי, ועוד ועוד, ותואר דוקטור כבוד באודו, בכנס שירה בינלאומי, כל כך הרבה דברים שניגע בהם טיפה ככה, בתוכנית שהיא מאוד עמוסה. אנחנו רוצים יותר להתמקד בלשמוע את השירים שכתבת, ולשמוע את טליה שרה, אז לא נפטפט הרבה מדי. אני אומר את זה לצופים שלא זה, אבל אנחנו בהחלט נכיר. וטליה, טליה לוין, את מוזיקאית, את כותבת מלחינה ושרה שירים, כולה בת 25 כאילו.
2: כן.
0: מירושלים, ואת עובדת על אלבום, ואנחנו היום נשמח לשמוע אותך. אז משהו שתרצו להוסיף?
1: אני נרגשת פה למפגש עם טליה ואיתך, ואני שטליה ואני עשינו ביחד איזשהו סוג של דואט בבית הסופר, בהשקה של הספר השלישי, אל תשכחי לזכור, אל תזכרי לשכוח. וזה מאוד מיוחד שכעת גם הצופים יוכלו לשמוע גם את טליה שהיא אומנית נהדרת, מוסיקאית נהדרת, וגם את החיבור הזה בין שירה, פואטיקה ומוסיקה.
0: אז אתם יודעים מה, למה לא ישר נכניס את, את הצופים שלנו לאווירה הקסומה של השירה, ונתחיל בדבר הראשון שבחרנו. ברכה?
2: ברכה, כן.

0: איזה יופי. תליה, כמה זמן את עוסקת בשירה?
1: וואו, שירה טובה, אני לא יודעת עד הסוף.
0: התחלת...
1: כמה שנים טובות כבר.
0: התחלת לנגן וליצור לפני הרבה שנים?
1: התחלתי לנגן לפני הרבה שנים מגיל צעיר, וליצור עם מילים ומנגינות בחמש, שש שנים האחרונות.
0: כן, שירה מיוחדת, כאילו שונה מהמיינסטרים.
1: אבל מאוד אוהבת מיינסטרים גם.
0: אה, כן? אוקיי, יפה, יפה מאוד. סמירה, ספרי קצת. לא ראינו אותך כבר זמן.
2: אז הספר השלישי שלי יצא לאור. שמו, אל תשכחי לזכור, אל תזכרי לשכוח. הוא ספר שהוא מקונן מצד אחד ומלא פליאה על האהבה שיש בעולם שבעצם מגדירה אותנו. ואני אשמח להתחיל עם השיר הפותח בספר.
0: אז שאלה. הבמה היא שלך?
2: שאלה. האם הרגשת נאהבת בעולם הזה? התבוננתי בפיה כשואלת סוד. בגופי זרם נוזל אדום, מתדפק על דפנות אור. האם את יכולה לומר שקיבלת מה שרצית במקום הזה? המשכתי לעקוב אחר פיה, עולה ויורד, כתום ורוד. רוחב נשימה כיסה את השאלה. הבהוב דק של חיוך נע, כרוח נושפת על אור סמור. עננים בהירים מעבר לשמש, פניהם עטפו את העולם. הייתי קשת לאחר מבול, הייתי קשת, קשת לאחר מבול. הייתי ילדת אלוהים, בודדה, אחת.
0: הליווי עושה לזה אפקט חזק ו... okay. ומרגש. Okay. את רוצה קצת ככה לספר על הספר, על החוט המקש?
2: הספר נכתב מרביתו בהודו. אני נמצאת שם פעמיים בשנה, ואני מלמדת שם באוניברסיטת מדרס, בצ'נאי, בטריצ'י.
0: אני עוקב אחרייך.
2: כן, ושם יש לי איזה בית שמישהו נדבן נדיב מאוד, מזמין אותי לשבת לכתוב, וממש במהלך תקופה של שבועיים אספתי את עצמי והתבודדתי, ומרבית השירים נכתבו בתוך המסע הזה בהודו, על תקופה מאוד מורכבת בחיי, שהיא מאוד עצובה, שבן זוגי מאוד חולה, ואני כאילו מנסה
0: דרך השירים?
2: כן.
0: למצוא נחמה מסוימת?
2: לא יודעת אם אני מצליחה למצוא, לא. אני רק שואה, גם זה קשה, לשהות בתוך ה... אז השירים הם מעין קינה ומעין פליאה על זה שבכל הקושי הזה אני גם רואה יופי ואהבה.
0: ועודו זה אולי המקום הטוב בעולם כדי...
2: כן, כן, כן.
0: לעבור את מה שאת עוברת
2: ולעשות. יש שם משהו שהוא לא דומה לשום מקום.
0: כן.
2: השקט או התודעה האחרת, הזמן האחר.
0: כן, אני מסכים, הייתי שם חודשיים.
2: כן.
0: בעברי הרחוק, ואין מקום כמו עודו בעולם, זו הדעה שלי.
2: כן.
0: כן. תליה, זה מומלץ אם לא...
1: וואלה, עוד לא הייתי, כן.
0: כן, אם לא, אם זה לא בטודו ליסט שלך לחיים האלה. סמירה, אולי נשמע עוד...
2: כן, אז השיר על גדות האי אפשר... הוא מתחיל כך. מה חשבתי לעצמי שככה הלכתי? שככה ייכנס לתוכך, ובאת אתה לתוכי לנוע על כף חיי, הלוך וחזור, ובוא והלוך, ושוב ועמוק, ואין סוף. וממעל, חגות ענפות ועורבים ואוכלי נבלות, בציפורניים שלופות, עתים עליי, לשדוד חלומות, שעות גנובות, שקרים וסודות, אגדות יבשות. לא חזרתי, כי הדרך עבדה לי, והלב הכחול חדל. פעם היה לי הסוג הנכון ומכחול, ועכשיו שקופה ירד אל גדות האי אפשר.
0: כן, המילים מדברות בעד עצמם. ועכשיו שקופה ירד על גדות האי אפשר. חזק, מרגש. טליה, מה השיר הבא שאנחנו נשמע?
1: שיר שקוראים לו אביב, שהוא עתיד לצאת בחודשים הקרובים.
0: רגע, ספרי שנייה מילה אחת, לצאת באיזה מסגרת? את מוציאה אלבום?
1: איזה סינגל, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל
0: אוקיי. ה... עדיין אנחנו לא מדברים על אלבום?
1: לא, אלבום בתהליכי ההכנה.
0: בתהליכי ההכנה.
1: אבל זה סינגלים ככה.
0: שאת משחררת.
1: כן. זמירה מוזמנת להצטרף. היא קצת מכירה. כאילו לזמזם ברקע וזה.
0: כן, כן, לכי על זה, זמירה.
1: כן. יאללה.
0: בטח.
1: שנהנה פה.
0: בטח.

0: יפה.
1: מקסים, קליט.
0: מקסים, שיר יפה יפה.
1: כאילו, זה גוון מאוד מיוחד, טליה, שאת בחרת לאמץ ולשיר, נכון? זה לא...
2: מה הכוונה?
1: זה כאילו, יכולת גם לבחור בז'אנר אחר לגמרי, ביותר מיינסטרימי כזה, לא יודע.
2: אבל זה מה שיוצא.
1: זה מה שיצא לך באופן טבעי ואיתו.
0: זה מדהים.
2: כן, ממה שאני סופגת, ממה שאני שומעת.
1: מהבית, מהסביבה?
2: גם מהספוטיפיי, מהחיים. הייתי בסדנה ביוון, כל מיני דברים. אבל כאילו, כן, נגנת באוד, אז זה משפיע. פיוטים.
1: נשמע גם.
2: כן.
1: יופי, נהדר. תמשיכי ככה.
0: אהבתי את השיר אביב, כשעמדת על הבמה בבית הסופר ושרת אותו, זה היה כאילו... מאוד מאוד מאוד מחובר לתדר שהוא בין מזרח לבין מערב, בין איזה משהו מארסל ושיר ערס, לבין אותם שיר ערס עתיקים שאימהות שרו לילדים, כאילו מרגיש משהו שהוא גם מאוד חזק, אבל מאוד רך בו זמנית. זה מאוד נגע, ואנשים ממש ראיתי, כולם הצטרפו אלייך... כן.
1: תגידי, זמירה, את נוגעת במגוון אדיר של עולמות. טבע, אומנות, ספרות, כאילו רק לקריא את הרזומה שלך, לקח לי פה 5 דקות, וזה בקצרה. מוזיקה וכל נוער, מה לא, הכל. יש משהו אחד שהוא הכי משפיע מכולם? שהוא הכי קרוב אלייך?
0: אז זהו, אז תראה, אני בעצם התחלתי לכתוב כשהייתי ילדה. ממש ילדה.
1: מזמן, את אומרת.
0: בזמן שהתחלתי לקרוא, התחלתי לכתוב. כל רגע שראיתי מילים, הרגשתי שאני יכולה לצאת איתם למסע. אז המילים זה הכוח הכי מדויק, ובמיוחד השירה. אבל רומן רחב יריעה שאני כותבת כבר כמעט 20 שנה, עומד לצאת לאור, שהוא הרבה יותר קשה לכתוב רומן לאישה שיש לה 5 ילדים ועובדת במגוון עיסוקים, אז השירה היא יוצאת לי באופן יותר טבעי.
1: ומהיר.
0: ומהיר, וגם האומנות, אני כל הזמן עם האומנות הפלסטית, אז זה כאילו, הקולנוע, המשחק והמוזיקה, הם באו רק אחר כך. אז יש שיר שנקרא לא יכולה, שידידי דרור בורשטיין כתב עליו כמה מילים שרגשו אותי, אז דרך המילים שלו אמרתי אני אבחר את השיר הזה, לא יכולה. לא יכולה לחיות כמו אז, חציתי ארץ מאז, לא יכולה למות ואז, עברתי זמן מאז, לא יכולה לצעוק כמו אז, הפלקתי בים שקט מאז, הים עבד ואז, לא יכולה לאהוב מאז, הלכתי מעצמי כמו אז, ועכשיו אני לעצמי בלי אז.
1: ועכשיו את לעצמך בלי אז?
0: כן, כבר אין, כאילו משהו נעצר.
1: מאז?
0: מאז.
1: כן, וואו, זה כאילו מיניאטורה, אבל מלאת
0: כן, זה
1: כוח
0: גם
1: ועוצמה.
0: מה שדרור בורשטיין כתב על זה, הוא התרכז במילה אז, כמה היא יכולה להניב הקשרים וסופיות והתחלות באותה מילה קטנה. כן. זה הכוח של השירה, שאנחנו מכנים מיטב המילים במיטב סדרן. זה...
1: אגב, אם... לא הייתי מכיר את המילים, ואני מכיר אותם, מישהו ששומע מהצד היה יכול גם לנכס את המילה אז בעין.
0: לא חשבתי על זה. והיות ואלף ועין, אני כן מאוד מבחינה, כי אני מדברת בעגה כמעט ערבית, אז אז באלף, כן. אבל זה רעיון לחשוב על משהו שקשור לאז ואז.
1: בדיוק, שמשלב את זה.
0: יש משהו אז בשיר, אין
1: ספק. בדיוק, הוא שיר אז. תרתי משמע.
0: השיר הבא נקרא שמה סימנים. את השיר הזה קראה עדן ג'ואן סימנטוב בבית הסופר, ומאוד אהבתי את הפרשנות שלה. אז נשמע, שמה סימנים. אני, שאותי לא מוחקים, שמה סימנים. אני, שאותי לא מוחקים, שמה סימנים. חלמתי שאני מועלת בכוס מים ענקית, טיפת מילים אחת שנכנסת לכם ישר לברית. חלמתי שאני מועלת בחוס מים ענקית, טיפת מילים אחת שנכנסת לכם ישר לבריד. נפלתי, כולי נשברתי. לא אבקש שתאהבו אותי. לא אבקש שתאהבו אותי. גם אם לא תראו, גם אם לא תקראו, גם אם לא תשמעו. אני, שאותי לא מוחקים, שמה סימנים.
1: חד וחלק. פשוט שמה סימנים.
0: שמה סימנים.
1: ולא מוחקים אותי.
0: לא מוחקים. השירה היא סימני?
1: כן, ללא ספק. תליה? רגע, אבל לפני זה שנייה שאלה.
2: Yeah.
1: עד שאת מתכוננת. מהצופים.
0: כן.
1: ערבית, כאילו מה...
0: מה ערבית? אני נולדתי ודיברתי ערבית עד גיל 5. במעברה בכפר אנה אור יהודה.
1: זה היה מזמן.
0: כן, היה מזמן. אני מאוד צעירה, אבל זה כן. אוקיי? אבל מרגישה שזה לא היה מזמן, כי הילדה שבי עדיין חיה ותוססת, ואני דיברתי ערבית עם אבא ואמא והסבתות, וכל הקהילה הבגדדית שלנו.
1: עד איזה גיל?
0: עד גיל 5 דיברתי ערבית. כשהגעתי לגן, הגננת טובל רומני, שהייתה מדהימה, אהבתי אותה אהבת נפש, היא לימדה אותי לקרוא, וגם למדתי עברית פעם ראשונה בגן. וכל החיים אני נמשכת לשפה הערבית-יהודית, שזה כמו הלדינו או היידיש, אבל זה ערבית של יהודים בבגדד, ואני משלבת אותה בתוך הטקסטים, בשיר שנשמע בקרוב, מקום שממנו באתי, יש מילים בערבית, וגם אם אתה דובר רק עברית, אתה תבין כי הערבית והעברית הן אחיות.
1: כן.
0: שפות פרוטושמיות אחיות. וגם יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להמשיך להיות אחים עם השפה הזאת.
1: כן. הנה, קיבלת תשובה. מי ששאלה. תליה, מה נשמע עכשיו?
2: בסדר. אני עכשיו אעשה שיר שנקרא כשהלכת. והוא כבר נמצא בספוטיפיי, אבל בהפקה אלקטרונית כזאת יפה, עוצמתית, ועכשיו אני אעשה את זה גיטרה שירה, זה יביא מזה משהו אחר.
1: שהלכת.

0: זה יופי.
1: למה נברנו?
0: כן, אני חושב שיש, השילוב שלכם ממש מעולה.
1: בדיוק חשבתי עכשיו על המילה הלך, כשהלכת, ואני גם מתעסקת עם האובדן של משהו מאוד אינטימי, מאוד פנימי, מתחת ללב שלי, את אומרת.
2: כן.
1: כל כך בדיוק, ולמה נברנו? ואמרנו, לא יודעת, הרגשתי כאילו גם אמרנו וגם נברנו.
2: נייס.
0: ממש, ממש מתאים.
1: שהרגשתי את זה עכשיו בשיר הזה, כאילו אנחנו באותו תדר.
0: לגמרי אתן. זמירה, אנחנו רוצים לשלב קליפ אחד, ככה, מיוחד, אבל תספרי לנו עליו.
1: עכשיו, בקליפ הזה, עובדיה חממה שמע אותי, עובדיה חממה הוא מלחין שאני ממש מאוד מתחברת אליו, רליגיוזית, פיוטית, פואטית, ושמע אותי במוזיאון מורשת בבל, באור יהודה, שם גדלתי, ביום הגירוש, והקראתי את השיר הזה ככה עם פאטוס כזה של כאב, המקום שממנו באתי. והוא שמע אותי פעם אחת, וניגש אליי, אמר לי, אני רוצה לבקש רשות להלחין, אני בכלל לא הכרתי אותו. ואמרתי לו, בטח, בכלל לא, לא, לא, לא, לא הייתה שאלה, איזה, בטח. אחר כך הוא הזמין אותי לאולפן, ואני חיברתי אותו למור קרבסי, שהיא זמרת בינלאומית, מופיע עכשיו בהודו.
0: מדהימה, היא מדהימה.
1: בכנס אדיר, ממש גדול ממדים, שרה בחקיתיה, שהוא שפה מרוקנית עתיקה, והיא שרה ומבצעות אני והיא ביחד. זה כאילו אני מדברת את השיר, והיא שרה.
0: נו, אז...
1: הוא נשמע.
0: הוא נשמע ונראה.
1: ושם יש את הערבית שדיברנו עליה.
0: כן, אז קדימה.

0: كان تخفيفي واحلامي كبير
1: والله والله زميره بمعبر حد لشير نصف שלך
0: غنوا له غني غني له دولو شيروا له شير شير ارس للولد ارسلوا للولد ارسلوا
1: واو ده نسمع بالعربيه كذا ميوحد
0: כן אז השיר נקרא 5 השעה הייתה 5 בדיוק היום עדיין היה מחורבל כתינוק בחרק ספון בזמן צליל מסעית זבל לא נשמע לא עיתון נזרק לא דפיקת איש בדלת לא זו רק אני הקופצת בין ריבועים כחולים מרצדים מחפשת נואשות מחפשת נואשת, מילים שעבדו מליבי השסוף. זו רק אני, הקופצת, לבדי בין הריבועים. רציתי כל כך להניח אותך על טס זהב בליבי, לשחרר את רגליי ולברוח מכובד המפל ומצער העכשיו.
1: מקסים. זמירה, עוד שיר אחד.
0: אוקיי. עוד שיר. עפו הציפורות.
1: עפו הציפורות.
0: זה שיר מאוד...
1: שיר פמיניסטי.
0: מתאים עכשיו למה שקורה. עפו הציפורות. בשטח הכינוס יושבת על כבל עדת ציפורות. מנקבות בעיניים חודרות את האוויר החם. סוקרות את העלמים. עייפים העלמים עד מאוד, מנקרים ראשיהם באפר, ישנים בחטף, הטלפים הפוכים, עד לשריקה. מי לחיים, מי למוות, מי לצחוק, מי לבכי. זעקת סירנות כיסתה עולם, חתכה אור וחלום, תם ולא נקבר. עפו כל הציפורות, הרחק מפה לשם. מדבר על האסון של המסוקים, שהם היו בשטח הכינוס, ויש לסלבה שימורסקה שיר, שמישהו תמיד צריך לנקות אחרי המלחמה, ואז המלחמה עוברת למקום אחר. היא לא נגמרת, היא בעצם כל פעם באיזה אזור אחר בעולם. אז עפו הציפורים מפה לשם.
1: כן, לקחת את זה כדימוי חזק מאוד, מי לחיים, מי למוות, מי כן. לצחוק, מי לבכי.
0: כן, זה בכל נדרי ועשרי.
1: כן, אבל לא תמיד המלחמות נגמרות כל כך מהר.
0: כן, כן.
1: כמו שאנחנו רואים. תליה? איזה יופי השיבוץ הזה של קראת שירה ושיר ו...
0: וגם אימא. עכשיו היא מדברת על אימא, אימא אפרת בן יהודה.
2: לא, לא, עכשיו רגע שקודם שיר אחר אני אעשה.
0: את עושה אחר? אז שנגיע לאימא.
1: נכון, זה
2: טיפות הטל.
1: טיפות הטל.
2: זה שיר שנמצא בחוץ.
0: אה, יופי.

0: הנה בא הגשם, תסתכלי.
1: הנה בא הגשם.
0: כן.
1: הנה בא הציפור אלף השנים. עד שקראתי בשמך לא נרגעתי, אהובי. היית גוף מושלם בתנועה כשנקפתי בשמך. באת אליי במשע כנפיים רך, ציפור אלף השנים שלי. ציפור אלף השנים שלי, כשם שקראתיך ממוחי כך באת. צבע הפרח שלי בתנועת כנפיך. אוף פיראי נושם בי. כולם רוצים להפוך לעיניים, למבט שלעולם לא ישכח. אתה יושב בתוך עיניי עידנים, ואני שלך. מחפשת סביבי סימנים. עד שקראתי בשמך, עד שהצעתי לך את חיי, עד שקראתי את ליבי, לא נרגעתי, אהובי.
0: מקסים. טליה?
2: עכשיו אני עושה את השיר על אימא.
0: כן, עכשיו אימא.
1: אימא, אימא של טליה, אני רוצה לעשות לה מחווה פה, את שרה לה, אבל אני אגיד, אפרת בן יהודה לוין, יש לנו השקה של ספר שלה מצוין.
2: נקרא אח אימא.
1: אח אימא, ושהוא גם אימא, על אימא שלה, על סבתא שלך.
2: נכון.
1: והוא יחד עם דוקטור צדוק אלון, ויופי של מחווה לאימא.
0: אז קדימה, אימא.

0: מקסים, מקסים, מקסים, כל כך. כן, עכשיו אנחנו, רגע, טליה, אני חייב לשאול, מישהו רוצה לראות אותך, איפה הוא עושה את זה, איך הוא עושה את זה?
1: אינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי.
0: יוטיוב.
1: יוטיוב.
0: אבל לא בהופעה כלשהי.
1: הופעות זה קורה, מתחיל יותר ויותר, דרך הפייסבוק והאינסטגרם להתעדכן שם.
0: אוקיי.
1: ומוזמנים להזמין אותי גם.
0: מיוחד במינו, כן, איזה יופי. אנחנו עוברים לעוד שהבאת, ולפחות זמירה.
2: כן, את השיר הזה ביצענו ביחד, בהזמנה שהזמנתי את טליה להיות יחד איתי בהשקה, וזה היה ממש, כאילו, מאז ומעולם, זה נכתב לך. אז בואי נראה ביחד. פחות. פחות. היא כבר פחות צוחקת. פחות צועקת. פחות רוצה. פחות מתקדמת. פחות מתרחבת. פחות מתערבבת. פחות מתקרבת. פחות. פחות. פחות. פחות אישה. פחות ילדה. פחות נאהבת. והיא כל כך מאוהבת. במי את מאוהבת? הוא שאל. והיא עדה? באהבה. כלומר, בא.

מעל לאלוהים עיניים משתוקקות, מונחות עליהם ואינן חוד נוגעות. פחות, פחות ופחות, פחות. לוחמים חודרים עמוק ואילו משוררים

0: איך שזה מתאים ומשתלב טוב, האוד וההקרה של השיר הזה. ממש כאילו נולד יחד. גוף מושלם. לקחתי השלם מציפור אלף השנים.
1: כן, נכון, בדיוק.
0: יש לנו ממש עוד, ממש טיפה, אפשר להספיק עוד שיר אחד, אם רוצים. יאללה. כן? מה שאת בוחרת? שיר...
1: כן,
0: כן.
2: אני עושה שיר מאלבום שמתקרב לבוא. שנקרא בן האדם.
0: בן אדם עם A.
2: כן.
0: כן.
1: בן האדם, יפה.
2: זה מתחבר קצת עם הפיוט של סליחות בן אדם.
0: איזה יופי לסיים עם זה.

0: נהדר.
1: נהדר ממש.
0: ממש פיוט.
1: כן, איזה יופי.
0: כמו פעמון מדנדן כזה.
1: ממש.
0: ותודה.
1: מצאתי את המילים הנכונות. אני רוצה לחתום בשיר שלך, זמירה. אפילוג לשירה.
0: אפילוג, בדיוק כשאנחנו בסוף, אז זה מתאים.
1: ממש.
0: אפילוג לשירה. נעלמת מחיי כמו שמי קיץ שאהבתי. ידעתי תמיד שהאינסוף שורה בך. נגעת בי בשפעת עלוותך. היית לי מזור ופליאה. תהנתך הבשילה בתוכי. האם ייתכן שכל זה שירה? כמעט נגעתי בקצות העננים. חצאיות יופי נפלא. כמעט ריחפת איתי כאל מתהלל. שירת האל מגוף לגוף, מגוף לגוף. מלב ללב, מלב ללב. מבטן לבטן, מבטן לבטן. מאמת לאמת. השפה נרדמה ביום ההוא. התאבלה ולא נתאברה עוד. איבדה את גוזליה כמו שאתה עבדת לי לנצח. אהוב חיי. פרי נשר, נחבט, נסדק. האם ייתכן שפרי שנפל הוא שירת חיי, שירת ליבי? נואש, לא נושה, מהבהב מעל ריס יתום.
1: כן, האם ייתכן שפרי שנפל הוא שירת ליבי? לא נדע?
0: לא נדע. תודה, אודי, נפלא אתה.
1: זמירה, דוקטור זמירה פורן ציון וטליה לוין, היה לי לעונג רב רב לארח אתכם היום. אתם מקסימות, יחד וכל אחד ביצירה שלה לחוד.
0: תודה.
1: יש לי תחושה שעוד נתראה.
0: ממש תודה, נהננו מכל רגע. שבת שלום.
1: שיהיה שבת שלום לכם, הצופים והצופות היקרים והיקרות שלי. כיף גדול שאתם איתי ואתם מגיבים תוך כדי, ואחר כך עוד הרבה יותר. תענוג רב, ואני מודה לכם, אתם נותנים את הכוח להמשיך. המון הצלחה לכם, זמירה וטליה. ושיהיה לכולנו רק בשורות טובות, עד כמה שרק אפשר.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שתפסיק לחפש לי בלילה, גם ככה קשה לי, זה או שאתה שלי, או שהכל יסתדר מלמעלה, תמיד זה קורה לי, זה או שאתה שלי, או שאתה לא, או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואימי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף,

0: שלום עליכם, יום שישי, שוב בשעה איחור, ב-11 במקום ב-10, אני בטוח שזה נורא משנה לכם. אולי אני תמיד נעשה ב-11, מה אכפת לכם?
1: אפשר.
0: אפשר.
1: אבל אתה אמרת שבוע שעבר שזה לא.
0: כן?
1: ככה אמרת, כי אמרת שהיה לך שעה עודפת, שפשוט בזבזת אותה לחינם. נכון,
0: אז היום...
1: דווקא כשאתה לחוץ, אתה אומר, אתה מספיק הרבה יותר.
0: נכון, נכון, אבל היום אני הייתי ממש לחוץ, כי הייתי צריך להיות בפעילות בבית הספר עם הבת שלי.
1: כן. איזה סוג פעילות?
0: פעילות של מוגנות מינית.
1: אז אתה הצגת את התורף?
0: זה היה פעילות של ההורים עם הילדים.
1: כן.
0: פעילות מובנית כזאת. Mm-hmm. מגיע איזה מנחה חיצוני ומעביר איזה סדנה. מקושקשת, מהתחת, סליחה על הזה, וואו. אני צריך להתאושש, אני צריך להתאושש מהבינוניות הנוראית
1: כן.
0: של מערכת החינוך, שלא אומרת שום דבר.
1: תן דוגמה.
0: חבל שלא הבאתי את הדף איתי מלמטה. כל מיני דברים, מתי מספרים סודות להורים, מתי כן, מתי לא, באיזה תנאים. הולכים מסביב ומסביב ומסביב, אבל לדבר עצמו לא מגיעים. לעולם לא מגיעים.
1: הבנתי.
0: רק עושים וי. כן, הייתה סדנת מוגנות. האם ילד אחד מרגיש יותר מוגן, או ילד אחד מרגיש שיש לו איזשהו כלי? ממש לא.
1: זאת, הוא לא דיבר על זה שמה אתה עושה אם בא אליך זה מישהו.
0: לא.
1: על זה הוא לא דיבר.
0: לא.
1: זה באמת...
0: וגם כל הדיבור הזה, האיברים הפרטיים שלי, אין לי כוח לכל הדיבור המחובס הזה, המודרני הזה, שלא אומר שום דבר וכלום. אין לי כוח יותר. גם אליך אין לי כוח, כבוד הרב. אין לי, אין לי. פקר כוחי.
1: הבנתי. מה עושים שאין כוח?
0: לומדים תורה, אני מניח.
1: לא, אוכלים תרד. ספיניש.
0: אתה יודע שזו הייתה מזימה של יצרני התרד בשימורים ש...
1: בארצות הברית.
0: בוודאי, שעשו את פופאי.
1: הם יצרו את פופאי וסוויפי.
0: נכון, כי הם זייפו את תוצאות מבחני הברזל בתרד.
1: כן.
0: פשוט הזיזו את הנקודה העשרונית שתי ספרות שמאלה.
1: כן.
0: אז מה שהיה 0.0 משהו, פתאום נהיה זה, ואז יש בזה כאילו הרבה ברזל, וכדאי לאכול תרד.
1: אז אתה רוצה להגיד מוחלטת. שכל הפופאי זה הכל שטויות?
0: שטויות.
1: תרד זה לא טוב.
0: תרד הוא טוב בפני עצמו, הוא ירק ממש בסדר, אבל אין בו איזה סגולה מיוחדת של ברזל. אתה רוצה ברזל, תמצוץ בורג. זה הכי טוב שיש לי לתת לך.
1: מה דעתך קצת תה?
0: לך?
1: כן, מה דעתך על זה?
0: דעתי איננה חיובית, איננה חיובית, כי אני בא מאירוע שתעללו בי פה, ואני רוצה להתעלל באחרים, אבל ניתן לך תה, בבקשה.
1: במסורה, ברוך אתה אדוני. היינו מלך רואי למשק ונהיה בדבור.
0: אמן. אוקיי. טוב, אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום, נדבר גם על פרשת השבוע.
1: שהיא ממש משעממת לגמרי.
0: כן?
1: כל מלא מספרים, זה כמו איזה פרוטוקול של מחסנאי. כמה יש בשבט הזה, כמה יש בשבט ההוא, באיזה דגל הוא הלך, באיזה כיוון, צפון, דרום, מה...
0: בסדר, אבל...
1: זה כל מלא מספרים, כל הפרשה.
0: בסדר, אבל אתה יודע, בשבילי פרשה טובה,
1: כן.
0: זו פרשה שיש לי הוק, או... קולב אחד לתלות את חליפתי עליו.
1: וזהו, זה מספיק.
0: מספיק לי, כן.
1: הבנתי. אז על איזה קולב אתה תולה הפעם?
0: על המדבר.
1: אה.
0: למה ניתנה תורה במדבר?
1: כן.
0: מכל המקומות שבעולם.
1: כן. אז מה ההוק פה?
0: כבר אתה רוצה לדבר את פרשת השבוע?
1: התחלת כבר, אז בוא...
0: אז מה ההוק פה? יש פה כמה הוקים. כמה הוקים למקום שבו אנחנו נמצאים. כי קודם כל, אני קורא את פסוק א', אנחנו בחומש במדבר, התחלנו את חומש במדבר.
1: חומש חדש.
0: כן.
1: החומש וידבר, הרביעי.
0: וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, לאמור וכו' וכו'. אז וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. אז קודם כל, אדם צריך לשים את עצמו כמדבר, כן? זאת אומרת,
1: נכון,
0: בשביל לקבל את התורה, אתה צריך לשחרר את כל מה שכביכול צמח בך. אתה צריך להיות מדבר, ארץ לא נושבת, לקבל את זה על נקי, טבולה רסה, מה שנקרא בתרבויות אחרות. וגם שלא יגידו...
1: קרקע בתולית.
0: כן, הרבי מלובביץ' אומר שאם הייתה התורה ניתנת בארץ נושבת, אז היו אומרים, אז התורה יכולה לפעול רק במקום כזה או כזה. אבל אם זה ניתן במדבר, זאת אומרת, אם זה פועל במדבר, זה פועל בכל מקום. אם זה היה ניתן ביער, אז היו אומרים, זה רק ליערות, טוב.
1: אבל עכשיו אנחנו אומרים שזה רק למדבריות, טוב.
0: אני לא יודע.
1: כתוב, הוא ממדבר מתנה. כאילו במסעות של עם ישראל כתוב... אחד מהשלבים זה ממדבר מתנה, וחכמים אומרים שממדבר הם קיבלו את המתנה שנקראת תורה. Mm-hmm. כי הנקודה היא שאם אדם רוצה לבנות אהבה לזולת, אז זה צריך להיות אהבה ללא תנאי. כלומר, אפילו בתנאים מדבריים. ואז בשביל לתקן בתוך עצמך דבר כזה, אתה צריך תורה. שהמשמעות של תורה... זה בעצם לא רק איזשהו לימוד חיצוני, אלא הכוונה היא לעורר בתוכך את האור האלוקי. זה תורה.
0: ברור.
1: ואז אתה מקבל את המתנה. כשאתה מוכן ללכת במדבר, אתה מקבל את המתנה. זוגיות, חברות טובה, משפחתיות. זה מה שכתוב פה לפי מה שקיבלתי מרבותיי. ואפרופו זה, אז ראיתי ש... במדיות השונות, שלושה מזקני הדור, גדולי התורה, אנשים יותר מגיל 90, גוררים את עצמם לטבריה, בערב, כנראה היום.
0: מה יש שם?
1: יש שם את קבר השלה הקדוש. השלה, שין למד ה', רב שעיה הלוי אורוויץ. הוא היה הרב של פרנקפורט, וגם הוא חיבר ספר, שין למד ה', שני לוחות הברית. והוא כתב שבערב ראש חודש סיוון צריכים האבות להתפלל על הבנים והבנות שלהם, שיצליחו בחיים, כאילו ערב קבלת התורה, שהבנים והבנות ילכו בדרך המוסרית, בדרך הנכונה, בדרך הישרה. אז בכל הדורות באמת עושים את זה בערב ראש חודש סיוון, ולכן שלושה מזקני הדור לוקחים את 90 שנותיהם וגוררים את עצמם לטבריה, ששם הוא קבור. רק השאלה שאני שואל את עצמי, זה אם זקני הדור האלו זה האנשים שכל החיים שלהם התפלפלו בפלפולי סרק, או שגם למדו אהבה מהי? זאת אצלי שאלת המיליון דולר.
0: או שגם עשו אהבה מהי.
1: עשו אהבה, אני מקווה.
0: עשו אהבה, לא במובן המיני של זה, כן? שהפיצו אהבה.
1: כן.
0: כי למשל, אחד שהגיע לגיל 90, ממש הרגע, זה אבו מאזן. כן? והוא נבחר שוב.
1: להיות הרעיס.
0: שוב הוא הרעיס, והוא כבר ממנה את בנו כיורשו. וזו הדמוקרטיה של העולם הערבי.
1: מה אצל האדמורים, נו? כן. מה הולך אצל כל האדמורים? כל הראשי ישיבות, ממנים את הבן. פעם זה לא היה ככה. ממש לא. פעם זה היה הולך אחרי התלמיד היותר גדול. לא קשור משפחתית בכלל. אבל היום מחפשים פתרונות קלים, והרבה פעמים, אולי רוב הפעמים, זה על הפנים. כי אתה יודע, אחד זה גדל בתוך פינוק, בתוך איזה ערס אריסטוקרטי, ולא טעם של סבל מימיו, ונסיעה בעול ורחיצת צלחות, אז אני לא בטוח.
0: אני רואה מה קורה בשושלת עובדיה יוסף.
1: זה גם על הפנים.
0: כן, על הפנים, על הפנים. אני רואה ראש שושלת, אדם, שאני לאו דווקא מסכים עם כל מה שאמר וזה, אבל בכל זאת, תכף נדבר על הספר החדש של אבישי בן חיים.
1: שכותרתו?
0: נדמה לי בשורת המסורתיות, או המסורתיות המתוקה, או הבשורה המתוקה.
1: ממש לא בשורה.
0: מה?
1: סתם מסורתיות, מה?
0: לא, הוא מדבר על המסורתיות המזרחית, על
1: המסורתיות זה מלשון מסירה. זה כמו מרות שליחים. אני מוסר לך, אתה רצה לה, אתה מוסר לה, הוא. אבל השאלה, מה מתחדש פה? אם כל הזמן מוסרים את אותו מקלון...
0: אני אגיד לך, אבישי בן חיים אומר שהבשורה של המזרחיות, של המסורתיות המזרחית, זה בשורת העלמת העין. כמו שעובדיה יוסף אמר, להעלים עין. כאילו, אם משהו לא מוצא חן בעיניך, תעלים עין. אל תלך עם תורה שהיא
1: נוקשה
0: והולכת עד הסוף בכל דבר.
1: כן, ככה הוא אמר.
0: מי?
1: הרב עובדיה.
0: גם.
1: זה נכון. אני נתקלתי בזה כבר כמה וכמה פעמים, אצל כל מיני ראשי בתי דינים, ראש בית דין הגדול פה ושם, שהתקשרתי אליהם בקשר לכל מיני שאלות, אתה יודע, שהאימא אמרה שככה וככה, אז אמרו לי את אותה תשובה. במופלא ממך אל תחקור, מצווה לפשפש.
0: כן, זה גם קורה גם בעניין ממזרים.
1: כן, אל תשאל שאלות, תחיה את ההווה, אתה לא יודע שום דבר, ובזה נגמר העניין.
0: כן, אבישי בן חיים מביא סיפור יפה על זוג שחזר בתשובה, ואז האישה התוודתה בפני הבעל שהיא בגדה בו.
1: כן.
0: אז הוא בא לעובדיה יוסף, ואמר לו, היא אומרת, הוא אומר, אז מה עובדיה יוסף אמר לו? אל תאמין לה.
1: התשובה הזאת כבר שמעתי באמת הרבה פעמים.
0: אז היא באה אליו אישית, האישה אמרה, אבל על זה מה שעשיתי, הוא אמר, לא מאמין לך, לא קרה. כן.
1: אז זה לא מאמין שהוא שיא האמינות.
0: כן.
1: זה לא מאמין, מאוד אמין.
0: לגמרי.
1: כי במקום לפרק משפחות או מה,
0: כן.
1: אז אני, תראה, אם באים שני עדים, ואתה יודע, הקליטו, צילמו, זה משהו אחר. אבל אם באה אישה ואומרת, אז אני לא, אין לי פה עניין לפרק משפחות. והיא רוצה לחזור בתשובה, או שהיא רוצה להמשיך עם זה? היא בטח אומרת שהיא לא רוצה להמשיך עם זה.
0: ברור.
1: אז גמרנו, אז מה, תעזוב. שמעתי את ה... זו הוראה מאוד חכמה, וכך צריך לעשות. אל תנבור יותר מדי.
0: לגמרי. והוא הולך עם זה, אותו אבישי בן חיים, אבח, כפי שהוא קורא לעצמו, גם למקומות האלה של כל הריב בין המחנות כאן. כלומר, לא יושבים איתו כי הוא חשוד, כי הוא נאשם בפלילים.
1: כן.
0: הוא אומר, אם לא הייתם עושים את זה, האם מצבנו היה טוב יותר או רע יותר? כלומר, לא הייתה כזו קואליציה קיצונית, והייתם מסוגלים להשפיע, והייתם מעלים עם עין, והדבר הזה היה ממשיך להתגלגל עד סוף כל הדורות. כן. לא לקרוב את ההר עם דינים.
1: כן.
0: לא.
1: גם לגבי עצמך,
0: נכון.
1: אתה מוכל. אתה מעלים עין לגבי עצמך.
0: כל הזמן.
1: כן, אתה לא הולך יותר מדי בדקדקנות עם עצמך.
0: לא.
1: אז אל תחשוב שאם אתה הולך בדקדקנות עם השני... אז אתה נהיה יותר גדול. אתה לא נהיה יותר גדול, אתה נהיה יותר קטן. זה הכל.
0: יפה.
1: כן. אפרופו זה, בתי דינים. אז היו אצלי לא מזמן איזה זוג נחמד מאוד, יפהפיים. היא מפה, הוא מארצות הברית. הוא עבר שם גיור בדין. הראו לי את כל המסמכים. בדין, שלושה רבנים. אבל רבנות... פה, בארץ ישראל, היא לא מכירה כל כך.
0: כן.
1: אין לה כל כך קשרים עם בית הדין ההוא. אז הם סרבו לחתן אותם. זהו. אז הם מספרים לי שבא אליהם איזה רב אחד, מהרבנות, אני לא אומר איזה רבנות, כן? בא איזה רב אחד ואמר, אם תשלמו לי כך וכך, סכום מאוד יפה, אני אעביר אתכם. יהיה בסדר. כמה הם סיפרו לי?
0: הוצאה להורג. הוצאה להורג בכיכר העיר. חד משמעית, בתלייה.
1: אתה מביא מה הולך פה. ועכשיו נתנו להם לדון בדיני ממונות גם כן.
0: סקילה. ברצינות.
1: מה אני אגיד לך? זה, סיפרו לי את זה אתמול. זוג הזה.
0: יפה. יפה, יפה עשו. יפה סיפרו.
1: כן. מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שהעסק הוא...
0: רכוב לגמרי, מה? רכוב לגמרי, אבל אם אתה חושב שפה רכוב, באמריקה, וואו, באמריקה זה הכי רקוב. אישה דיווחה בחדר הכושר שגבר מסתובב במקלחות.
1: כן.
0: באו, הוא אמר, אני מגדיר את עצמי בתור אישה.
1: כן.
0: כן? אמר בעוד עברו מתנדנד חופשי מצד לצד במקלחת.
1: כן.
0: מה עשו? ביטלו את המינוי של הגברת, השיטו עליה כנס והזמינו משטרה.
1: אצלנו, אתה יודע, היה כזה מושג של חכמי חלם.
0: כן.
1: שהתנהגו ככה, בצורה כזאת.
0: אגב, כשהייתי בביקור בפולין, ועברתי ליד אותה עיר שקיימת, כידוע לך.
1: חלם.
0: אז לא קוראים לזה חלם, קוראים לזה חלם. חלם. זה השם.
1: גדלתי על הספר הזה, חכמי חלם.
0: אוי, זה היה ספר נהדר.
1: כן.
0: ממש. ועוד, אם אנחנו מדברים על מה שקורה באמריקה, כי מה שנקרא דמוקרטים, לא פה, שם, אולי גם פה, זה פשוט שם מכובס למחלת נפש, כן?
1: כן.
0: ממש אבל. אז באילינוי, המדינה שבה נולדת, היא מדינה בשליטה דמוקרטית. והמחוקקים בסנאט המקומי החליטו שאנשים שעומדים לפני משפט על רצח ואונס, ויש להם אזיק אלקטרוני, לא צריך שהם יהיו במעצר, אפשר פשוט לשחרר אותם לקהילה.
1: כן.
0: עד שזה. נחש מה קרה. מה?
1: ברור, מה קרה.
0: הם נעלמו.
1: נעלמו לגמרי.
0: נעלמו. לא, אף אחד לא יודע מה הם. יש כמובן שחלקם חזרו לפגוע ונעצרו, אבל רובם פשוט נעלמו.
1: ומה עם הזיק האלקטרוני?
0: תן לי מלחציים ומסור טוב, וזהו.
1: זה נגמר העניין.
0: לגמרי.
1: אהה. אז סמכו כאילו על טוב ליבם.
0: זו מחלת נפש. זאת מחלת נפש שזה, כמו שאחרים מכנים את זה ואני מזדהה, וירוס מוח. הפרוגרסיביות, הווק, זה פשוט וירוס מוח שמחלה את החברה המערבית.
1: אבל פה, מה פה הנקודה? כאילו, הם סומכים על השני, זה הנקודה. בוא ניתן ביטחון בשני.
0: אם אתה כביכול חלש או מוחלש, או עבריין, אז סימן שאתה חלש ומוחלש. אם אתה עבריין, סימן שפגעו בך. אם פגעו בך, סימן שאסור לפגוע בך עוד. ומי שעוצר אותך, או כיוון שהוא החזק, אז הוא למעשה הפושע.
1: לא העבריין.
0: לא, העבריין הוא אף פעם לא הפושע.
1: העוצר של העבריין.
0: נפגע העבירה הוא הפושע, והעבריין הוא אדם מוחלש שיש לחוש כלפיו רחמים.
1: אז זה הפרוגרסיביות.
0: זה הפרוגרסיביות, בתמצית.
1: הבנתי. טוב. אז הם לא גורסים הבא להורגך, השכם להורגו. כי אם הוא בא להורגך, אז כנראה שהוא עבר ילדות קשה.
0: בדיוק.
1: וצריך לרחם עליו. אז כאילו, הבא להורגך...
0: תן לו להורגך. תן לו.
1: כי הוא עבר ילדות קשה, מה אתה...
0: בדיוק. בדיוק. בסדר. בוא נחזור לענייננו. ענייננו זה ענייני החרדים והגיוס וכל העניינים האלה. חוק הגיוס,
1: לא,
0: חוק
1: לא.
0: הגיוס חזר להיות מקודם שוב.
1: כן.
0: אבל חבר הכנסת דני אילוז, שאני, דן אילוז, מכיר אותו?
1: כן.
0: הוא נהדר.
1: כן.
0: הוא לא ייבחר. בגלל זה שהוא נהדר, הוא לא ייבחר.
1: כן.
0: הוא יוקה מהליכוד. והוא אומר, לפרק את הברית הפוליטית עם החרדים. לפרק. הדבר הזה מביא אותנו לאסון. אז כמובן אף אחד לא יבחר בו, והוא לא יהיה חבר כנסת, אבל לפחות הוא אומר את האמת.
1: כן. זאת אומרת, הוא היה רוצה שתהיה ברית פוליטית עם יאיר לפיד וכאלה, ליברמן.
0: כן.
1: שיש יותר מכנה משותף.
0: לגמרי. כולנו רוצים. אני לא יודע, אתה, אני בוודאי. בוודאי. אבל אם אנחנו מדברים על בחירות, יש...
1: אז רגע, עכשיו הם רוצים, מה? להוציא חוק שבכל זאת כולם יתמכו בו בליכוד?
0: כן, אבל אין תמיכה, אבל בכל זאת מנסים. אבל...
1: רגע, החוק לפיזור הכנסת עבר?
0: לא עבר לדעתי, אני לא יודע, לא יודע את הפרט הזה. אין לי מושג.
1: הציעו חוק לפיזור הכנסת. קריאה ראשונה, עבר?
0: לא יודע. למה אתה מתקיל אותי?
1: אני שואל, לא מתקיל.
0: אתה מתקיל? עבר?
1: עבר.
0: רגע, שנייה, אנחנו בודקים דברים כאלה. תגיד, החוק לפיזור הכנסת עבר?
2: כן, חוק פיזור הכנסת יכול לעבור בשתי דרכים.
0: לא שאלתי, לא, שאלתי אם הוא עבר השבוע בכנסת. אל תיתן לי הרצאות מיותרות. כשהוא לא יודע את התשובה.
2: אז נכון.
0: כן, כן, כן.
2: אם יהיו עדכונים לגבי ההצבעה בכנסת, אני כמובן כאן כדי לתת לך...
0: אתה לא, אין לך מושג, בקיצור. טוב, לא משנה. עבר, לא עבר, לא יודע. אוקיי, לא משנה. בכל מקרה...
1: יום ירושלים.
0: יום ירושלים.
1: יום ירושלים.
0: קודם אני חייב להגיד לך...
1: היום זה יום ירושלים.
0: חג שמח.
1: כן.
0: אני רוצה להגיד לך שהתמונה של יהודים משתתחים על הר הבית, נאה בעיניי.
1: כן.
0: אני אוהב את ההשתתחות הזאת, ההשתתחות אפיים, מה שנקרא.
1: כן. כן?
0: מלוא קומתך. משהו לגמרי התבטלות מוחלטת.
1: כן.
0: אני אוהב את התנועה. אני אוהב את האסתטיקה של התנועה הזאת.
1: אהה. אז אתה בעד יוגה.
0: אני בעד יוגה, בוודאי. אני נגד תקיפת בתי עסק של ערבים בירושלים, כל שנה המנהג הזה.
1: כן.
0: לא, זה לא, זה לא יכול להיות הדבר הזה.
1: כן. תראה, העניין שלי עם כל העסק הזה, אני שומע אתמול ראש הממשלה היה במרכז הרב.
0: לא עבר רחוק, אומר יוסי מאיר, אתה רואה? לא עבר רחוק.
1: כלום, אפילו לא קריאה ראשונה.
0: עם יוסי מאיר, עוד מעט אנחנו נדבר עם יוסי מאיר.
1: כן. אני אומר שהדבר הזה, כל העסק הזה הוא מאוד מצחיק בעיניי. בגלל שהגיע ראש הממשלה לכנסת ודיברו שם על ההצלחות הצבאיות וכו' וכו' וכו'. כל היחס זה רק לירושלים הגשמית.
0: כן.
1: וכל ההתרברבויות, זה הכל, הכל, הכל על גשמיות. ויש לי כמה הערות על זה. א', ירושלים הייתה בנויה לתפארת כבר כמה וכמה פעמים, והיא נחרבה לחלוטין. אז מה אתה ביום ירושלים מתרברב בכל מיני עניינים גשמיים? מה עם המציאות הפנימית? מה עם המשמעות הפנימית של ירושלים? ירושלים זה ערך רוחני, ירא ושלם. ניקח לדוגמה זוגיות. זוגיות אמיתית, אהבה אמיתית, אז אדם שלם באהבתו, אבל הוא גם ירא בו זמנית שהוא לא יעשה משהו לא טוב, שידבר שטויות, יפגע בשני. המילה ירושלים מצביע...
0: איזה סוג של יראה אתה מדבר? יראת הרוממות? או יראת העונש? או איזו יראה?
1: תראה, אפילו אם זה נמוך, אבל זה משרת את הלכידות... אז זה בסדר. אבל בוודאי שעדיף שתהיה יראה עליונה. זה בוודאי. אבל אני לא שומע שאנשים מדברים על הערך המהותי של ירושלים. הרי ירושלים נחרבה כבר כמה פעמים. היא הייתה בנויה לתפארת. היא נחרבה בגלל מצב פנימי מורעל. אז מה אתה מקשקש לי פה קשקושים גשמיים? אני לא מבין את זה. גם העניין של ההצלחות הצבאיות. מה זה הצלחות צבאיות? אתה יודע שכשיהושע בן נון נכנס לכבוש את ארץ ישראל, ובאחת מהמלחמות בהתחלה נהרגו 36 אנשים. אז הוא הפסיק את הכל, והוא התחיל לעשות בדק בית. 36 אנשים, זה מבחינתו נורא והיום. אז הוא הלך ושאל ועשה בדק בית שלם, כי אם נהרגו 36 אנשים, אז בטוח שאנחנו לא בסדר. פה נהרגו אלפים. אלפים נהרגו,
0: כן.
1: גם האזרחי וגם חיילים. מה אתה מתרברב פה בהישגים צבאיים גשמיים? הלא נהרגו המונים. איך אתה מתעלם מהדבר הזה?
0: נוח לא להתעלם מהדבר הזה. חושב שישכחו מזה. כל המערכת עובדת להשכחה, כל המדבררים, השופרריים, כל אלה, אתה רואה שיש מערכה מכוונת מלמעלה לטשטש, כאילו להגיד התקדמנו, בסדר, היה, אבל...
1: זה הכל שקר.
0: ברור שזה הכל שקר.
1: זה הכל שקר, אחד
0: ברור,
1: גדול, שקר, אחד
0: ברור.
1: גדול. אתה יודע שלפי מה שהזוהר אומר, אז כל חג השבועות, חג מתן תורה, זה לא שייך בכלל בבני ברק, זה רק בתל אביב.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: חג השבועות, זה לא שייך בבני ברק. זה שייך רק בתל אביב, לא במקומות אחרים. מדוע? אני אגיד לך רעיון מאוד פשוט. כתוב שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, אז מלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן את זה לזה ייצור נמוך כזה? התורה הרי זה שחיית חמדה. תנה אותך על השמיים, תן את זה למלאכים, יצורים זקים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תן להם תשובה ניצחת. אז מה הוא שאל אותם? שאלה אחת. יש לכם יצר הרע? אם אין לכם יצר הרע, אתם לא צריכים תורה. זאת אומרת, תורה זה רק למי שמרגיש שיש אצלו רע. לא לאנשים שהם חושבים שהם פסגת העולם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, בבני ברק לא צריך תורה.
1: לא צריך תורה.
0: מכיוון שהאנשים
1: וגם אם הם ירצו תורה, הם לא יכולים לקבל אותה. לא, אני אומר לך חד וחלק, לא צוחק. אצלי זה לא צחוק. אני לא צוחק בכלל.
0: בכלל?
1: התורה זה רק בשביל אנשים שמרגישים אצל עצמם רע, בעיות. אבל שם אתה כל הצדיקים ומתהלכים שם ממש השפיץ של העולם.
0: אתה אומר לי, זה תוך כדי שאני רואה השבוע כל מיני דיבורים במאה שערים על זה שאסור היה להקים מדינה, והרב לנדו אומר שעדיף לחיות תחת שלטון ערבי. ראית את הדבר הזה? עדיף לחיות תחת שלטון ערבי. מה היה קורה אם הערבים היו שולטים פה? הערבים אוהבים כסף, ניתן גם כסף, ניתן להם לחיות בשלום עם הערבים והכסף, ויהיה סבבה.
1: כן, מאשר כל מיני יצורים שמנסים לעקור את התורה, את לימוד התורה שלנו. אתה ראית את אותו אחד שבגללו ישב בכלא, כן? אז בגללו סגרו את כל כביש 4. ישב בכלא, בחור ישיבה. בסוף מוצאים אותו בתאילנד, רוקד.
0: גופייה.
1: כן. עם איזה ככה...
0: כן. מדהים.
1: אתה מבין? בשבילו סגרו את כל כביש 4.
0: כל השקר בתמונה אחת.
1: ממש.
0: כל השקר בתמונה אחת.
1: בין תורה, ורוצים לעקור את התורה. וואי, וואי, וואי, וואי. הציונים, עוכרי ישראל. בסוף הוא הולך עושה חיים בתאילנד. עוד מעט תשלחו אולי עוד איזה כמה תמונות.
0: כן.
1: למה שקר בקיצור?
0: ממש, ממש.
1: בתורה ולא בטיח.
0: ממש. כמה נושאים אחרים שקוששתי בשבילך בבוקר כשקמתי מוקדם. נורא מעניין. סקר שמתפרסם היום של המכון לחקר מדינות העם היהודי. שואל אנשי ימין ואנשי שמאל, מה תעשה אם תפסידו בבחירות? האם תקבל את זה או לא תקבל את זה?
1: כן, מה התשובות?
0: תשובות מאוד מעניינות. רוב מוחלט של מצביעי הימין אומר כאב לב אבל מקבל. רוב מוחלט של מצביעי השמאל אומר לא מקבל. לא מקבל. עכשיו, אפשר להיכנס לתוך זה ולהגיד, יש גם איזשהו, אנשי השמאל לא יכולים לשאת יותר את השלטון הזה, וזה, מבחינתם זה אולי אפילו עילה, אתה יודע, לירידה מהארץ, לכל מיני דברים כאלה, אבל זה מעניין, כי האנשים שקוראים לעצמם דמוקרטים, לא מוכנים לקבל הכרעה דמוקרטית.
1: כן.
0: והאנשים שמאשים אותם בפשיזם, אומרים, כן, נקבל, כאב לב, אבל נקבל. ואני חוזר למה שאומר אבישי בן חיים, שהמסורתיות והימניות אומרת, הערך הראשון, אחדות עם ישראל, לפני הכל.
1: כן.
0: לפני הכל. כן. לפני כל ערך מוחלט אחר, דמוקרטיה או כל דבר אחר, מוכנים להעלים עין מהרבה דברים, העיקר שעם ישראל יהיה ביחד.
1: כן.
0: מעניין, אותי זה...
1: אהבה. וגם, הם עשו את זה ממש ברגליים, באותו יום שמחת תורה. יצאו אנשי יישובים לעזור לאנשי הקיבוצים. ברגליים.
0: כן.
1: חרפו נפש בשבילם.
0: כן.
1: הם לא אמרו... הם לא אמרו, טוב, מה לנו ולהם? כמו ששמעתי מאנשי שמאל, בזמן שנהרגו ציבור גדול מאוד במירון, היו אנשי שמאל שאמרו, טוב, מה זה נוגע לי? זה לא אנשים שלי, לא חברים שלי בכלל.
0: אני לא יודע, אבל אם היה אותו דבר קורה, אם היה מדובר במתנחלים או באנשי ימין. כי חרדים הוציאו את עצמם מחוץ לגדר, לצערי הרב.
1: כן.
0: חרדים הכריזו על עצמם כאויבי המדינה, כגוף, בוודאי כאויבי החילוניות באשר היא, וכמתבדלים לחלוטין. ואני יודע שיש גופי חסד ועושים חסד עם כל יהודי וגם עם לא כל יהודי ועם כולם. כן, ויש זקה ויש ידידים ויש את כל הגופים הנהדרים האלה.
1: כן.
0: אבל זה לא הרוח של החברה החרדית היום. ממש לא.
1: כן. לא רק היום, זה מאז ומתמיד. הרוח היא בהחלט, בהחלט רוח של התבדלות, כאילו מה לנו ולכל זה.
0: לא רק התבדלות, התנסות.
1: כן.
0: התנסות.
1: התנסות גמורה, כן. זה ודאי, ודאי. התנסות גמורה, אז הם מחנכים את זה מגיל צעיר, שזה אנחנו והם, אנחנו הטובים והם הרעים. במקרה יותר טוב, אז אומרים אנחנו הטובים, והם לא הולכים בדרך, אבל הם לא אשמים, זה במקרה יותר טוב. אבל בדרך כלל זה ככה, כאילו...
0: דיברנו קודם על...
1: השאלה אם יש פתרון לכל הדבר הזה. האם יש פתרון? ראיתי איזה פאנל בכיכר השבת, לקחו, זאת אומרת, כולם דתיים, לקחו להם איזה חילוני אחד לרפואה, נראה לי. ויש שם צעקות עד לב השמיים. והדתי אומר לחילוני, תשמע, אנחנו לא רוצים בכלל התקרבות אליכם, ולא רוצים עסקים איתכם. אנחנו מקווים שתחזרו בתשובה, ועד שלא תחזרו בתשובה, אז אנחנו בוודאי לא רוצים שום עסקים איתכם. וגם
0: בסדר גמור. רק, הכל בסדר. אני גם לא רוצה עסקים איתכם.
1: אתם רק, לא, את, רק, תקציבים תארגנו לבד.
0: רק, אני לא מוכן לשלם 10,000 שקל. משפחה חילונית, 10,000 שקל משלמת לציבור החרדי. לא מוכן לשלם לכם. שקל אני לא רוצה לראות.
1: כן.
0: שקל.
1: כן,
0: מה ברור. פתאום? מה פתאום? ברור. אתה שונא אותי ואני אממן אותך? מה?
1: תקציבים, עכשיו גדולי הדור נסו לפנמה, לברזיל. בסדר גמור. אם אתם מסתדרים תקציבים לבד, אין בעיה. אבל תיצרו לכם מסגרות משלכם. שבק משלכם. תארגנו משטרות משלכם, בתי חולים, הכל.
0: לגמרי, לגמרי. אגב, אם אנחנו מדברים על התבדלות, אז בוודאי תשמח לשמוע, סקר פלסטיני, בקרב ערביי מזרח ירושלים, האם אתם מעדיפים לחיות תחת ישראל או הרשות הפלסטינית? מה לדעתך? מהו האחוז של תושבי מזרח ירושלים שרוצים לחיות תחת שלטון ישראל? רמז, זה מתחיל ב-9.
1: מה, 90%?
0: יותר! 93% רוצים לחיות תחת שלטון ישראלי.
1: מה הסיבה? כי אני חושב שאנחנו מפנקים אותם. טוב להם.
0: לא, הסיבה היא שהם יודעים איך הם מנהלים את העניינים שלהם. יש להם מעבר לגדר לראות איך מנהלת הרשות הפלסטינית.
1: כל העסק.
0: הרקובה. מה יש להם שם? מה יש שם שם? אפרופו, אגב, שיחת הפתיחה שלנו על זה שהייתי בהדרכה של משרד החינוך, על...
1: דרך אגב, עם כל הביקורת שיש לנו, אבל אנחנו באמת צריכים לזכור, אפרופו מה שאמרת הרגע, שלפני שהייתה העלייה, התחלת העלייה לארץ ישראל, אז היו פה כמה עשרות אלפי ערבים, זה היה מדבר שממה פה.
0: לגמרי.
1: כלום, לא היה פה כלום, זאת אומרת, אתה יודע, כמה פחונים או מה, אוהלים, כבשים, הם לא הצליחו לבנות פה לא עיר ולא מושב ולא יישוב. רק העם היהודי חזר לפה, תראה איזה בנייה עצומה, לאורך ולרוחב. את צריכים לזכור את זה. עם כל הביקורת שיש לנו, צריכים לזכור שהערבים לא הצליחו לעשות פה שום דבר. ועדיין היום, כשאתה הולך לערים ערביות, אתה רואה את ההזנחה הגדולה שיש שם.
0: בטח.
1: זה משהו, לא יודע... זה משהו בגנים, אני חושב.
0: כמו בני ברק.
1: משהו כזה.
0: עוד נתון מעניין, אגב, הבאתי, ראיתי היום בכאן 11, שהשר קיש, שקודם דיברתי על מערכת החינוך ואיך היא מדריכה וזה וזה, הוא הסתיר את התוצאות של המיצב ואת כל הכישלונות. הוא פשוט הסתיר אותם. אסר לפרסם. לא יודע אם ראית אתמול כתבה על רמת האנגלית של ילדי ישראל. ילדים לא יודעים להגיד כלום באנגלית. שום דבר. הם לא יודעים להגיד מילה באנגלית.
1: כן.
0: מטורף. טוב, לא משנה. עניינים אחרים. רציתי לדבר איתך על... טוב, יש לי כוחה בנושאים שפשוט לא בא לי עליהם. חברי יוסי מאיר, שאיתו אני לומד פרשת השבוע, וכולי וכולי, וימימה, וכל העניינים האלה, סיפרתי לך...
1: הכל בטלפון?
0: כן. האיש הוא איש צללים, הוא לא... קשה לראות אותו, והוא גם נווד. הוא נווד. לא נווד, נווד. כן. הוא כל שבוע במקום אחר בארץ, הוא גר במלונות, אין לו בית.
1: ואין לו אישה?
0: ואין לו אישה.
1: ואין לו ילדים?
0: ואין לו ילדים.
1: כן.
0: ו...
1: ומה האידיאולוגיה שלו בעניין?
0: אני לא יודע יותר, אפשר לשאול אותו, אבל...
1: שאל אותו?
0: הוא הציע שהוא יהיה השגריר שלנו, כיוון שהוא חי כל שבוע במקום אחר, אופר, אתה יכול להתקשר? כיוון שהוא חי כל שבוע במקום אחר,
1: כן.
0: שכל שבוע ייתן לנו סקירה על המקום הזה, מה יש שם, מה אין שם, מה טוב שם, מה לא.
1: כן. בכדי שנדע אם לבקר שם או לא.
0: לבקר שם, לגור שם. אתה עושה את זה, אופר, שאני אעלה את זה מהדיבורית שלי? אז זה גם הזדמנות לדבר עם יוסי מאיר, וגם הזדמנות לשמוע. השבוע הוא גר באשדוד. אשדוד זה מקום שהוא... אתה רואה? זו הסיבה. בגלל שצחקת, עכשיו אתה תשמע על אשדוד.
1: כן.
0: אני רוצה... זה מעניין אותי לראות שיהיה לנו... מה?
3: אני מעלה אותך לשידור,
0: אצל הרבה. רגע, פה הסתבך לי כל האוזניות המחורבנות האלה. יש לך גם?
1: זה אוזניות?
0: לא, בסדר.
4: אוקיי.
0: יוסי מאיר, שלום עליך.
4: שלום וברכה לאברי ולרב.
0: הרב עוד לא שומע אותך. איך אני מנמיך פה, אופר? אני אסדר לך, רגע. רגע, שנייה, פה הרב פה מחרב את האולפן. אוקיי.
4: יוסי.
0: יוסי, תמיך טיפה.
1: יוסי מאיר.
4: אז שלום לרב, ושלום כמובן לאברי.
1: צהריים טובים.
4: הערות... אידיאולוגיה, הרב שאל אם זה אידיאולוגיה, לא, הלימוד שלנו, בלימוד אין אידיאולוגיה, זה לומדים, פונים לחלק, קודים מלאכה, וקוראים דברים שהם בדרך ממלא, הכל אחד בכיוון שלו.
0: אז כיוון שאנחנו בפרשת במדבר, אז אתה כמדבר בעצם, אין לך, אתה כמו במדבר, גר בסוכות, עובר ממקום למקום, נודד, ובכל מקום נוטה את אוהלך, נכון?
4: כן, שהאמת זה הסתכלות שזה בן אדם מקולל, כמו שבדוקו על שוקד, הסבא, נאמר עליו אחרי מלחמת העולם השנייה, שהוא היה נודד בין בזל לארצות הברית לארץ, והקריינית שהיא מהמשפחה, היא מתארת אותו, היא מתארצת, למה הוא היה נודד בין בזל לארצות הברית לארץ ישראל, כי הוא לא מצא מקום לנפשו באף מקום. וזה תפס אותי. שנים חייתי שנפשי, היה לי בנפשי,

0: אנחנו כבר יודעים שנתתי לכם את הברכה והכללה, שעל פי הפנימיות הכללה היא למעלה מברכה, בעצם הכללה זה תקבור את החסדים, אז זה הנקודה.
1: אוקיי, אז אתה באשדוד השבוע, נכון?
0: השבוע הייתי באשדוד, וכן, כמה ככה נקודות שעלו מהעיר, קודם כל נתחיל אולי מהסוף, שאשדוד עיר מקסימה, עיר שגם לי יש את האפשרות, כל יום לשאול אם אני רוצה להישאר בעיר, ותכננתי להגיע בענייני עבודה ליום-יומיים, ונשארתי 4-5 ימים באשדוד, כי מאוד נהניתי.
1: יש מלון באשדוד?
0: אז זהו, אז זה אחד הנקודות שאין הרבה בתי מלון באשדוד, ולכן גם המחירים הם בהתאם גבוהים.
2: למרות שיש שם ים.
0: למרות שיש שם ים, וים משגע, ים נהדר, ים נפלא. ובאמת באחד הימים, ביום רביעי בעצם, שיצאתי ככה לעשות תנועה בין כל הרובעים, והגעתי גם לים, ואחרי שסיימתי עם הים אני יוצא כאילו חזרה לכיוון המלון, ופתאום מסתבר שבימי רביעי יש יריד שנקרא באשדוד שוק הים באשדוד, וזה כזה כמו בסרט שאתה מן מקום לבד נמצא בים ויוצא, ופתאום מאות ואלפי אנשים בשוק הזה, שוק מאוד מומלט שבכל יום רביעי שמתקיים מהבוקר עד השקיעה בעצם, עם אוכל ואולי נקרא קרבילי, כן, המקום של בצי המגוון רחב של בגדים, כלי בית, אוכל, תבלינים, מוצרים, שונים במחירים אטרקטיביים, ובאמת מחירים ממש טובים, שמאוד קשה לי להוציא את הפרוטה מהכיס, למרות ברוך השם שאין בעיה עם שום פרוטה, הוצאתי 80 שקל למרות שלא תכננתי.
3: 80 שקל הוצאת!
0: כן, 20 שקל על טוטים, קילו טוטים מאוד טעימים, ו-250 גרם פול, ממש מצוין.
2: רגע, אתה בישלת את זה במלון?
0: לא, ביריד.
1: קנה מבושל.
2: הוא קנה מבושל.
0: כן, ביריד עצמו, אני אומר, אלפי אנשים. כך שמי שרוצה המלצה, מי שרוצה טיול למשפחה בזוג, זה לכל גיל שם, ממש, בשילוב עם ים, ממש, אתה לא משלם כלום, אתה מגיע, גם נהנה מהים, גם נהנה מה, ואני יצא להיות בכמה מקומות אפילו בעולם, שוק כזה לא ראיתי, שוק הים באשדוד.
2: האם ביקרת ברובעים החרדים באשדוד?
0: זה נקודה גם רציתי שלדבר עליה, שכן, רואים איך אשדוד מתחרדת, ואני נוסע בתחבורה גם ציבורית בין היתר,
2: יש הרבה חרדים באשדוד.
0: כן, אז במיוחד שנכנסים לאזורים של החרדים, אז אתה רואה שעדיין לא אומרים ולא אומרים איפה לשבת, כן לשבת וכל זה, אבל יש מין בטח באוויר שכנראה מין אסתם יגבר עם השדים. אשדוד עיר מקסימה, כן, בבקשה. אז כן.
1: רצית לדבר, רצית לדבר על התמכרות ללוטו, איפה ראית את זה?
0: כן, אז עוד נקודה שכיוון, בסוף היום, 5-6 בערב, מתחילה השקיעה ב-6, ואני יושב יום אחד על הספסל, ופתאום אני רואה תור, אני משמשף אליי, ומה התור? התור זה בעצם ללוטו. ללוטו, רואים, כן, אנשי קשי יום, אנשים שהלכו להתפרנס או לא הלכו להתפרנס באותו יום, ועומדים למלות לוטו. הלימוד לא שולל אוטו, כמו שהוא לא שולל כל דבר, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא לה לכבודו. הלימוד אומר, מותר ערבוב קל, אך לא הופך אותו לערבוב גס. וזה באמת אחד הפרסומות של הלוטו, זה הפלפל אחד מותר, הרבה פלפל לא. אבל כן, יצר האדם רע מניעוריו, צריך כלים, אחרת נופלים להתמכרות, שרוצים להגשים את החלום כאן ועכשיו. ובשם החלום, הפנטזיה, בן אדם מאבד את הרגע הזה, שאין חלום יותר ברגע הזה. ולכן חז"ל מלמדים אותנו שחלומות שווה דברו. אז אפשר להתחיל לחיות.
2: מה עם החלום של הרצל?
0: מה החלום של הרצל?
2: מדינת היהודים, מה איתו? הוא לא עשה את זה באמת בבת אחת, אבל הוא חלם.
0: מה, אני חושב שיש לנו מדינה מצוינת, מדינה נפלאה. אני אישית יכול כל רגע לא להיות כאן במדינה, וכל יום אני מסתכל, ואני יכול בין רגע להיות במדינה אחרת, וכל יום אני בוחר להיות כאן, וגם כשאני טען, אני מאוד שמח לחזור למדינה שלנו. יש לנו מדינה מרגשת, מדינה פנטסטית מהנקודת מבט שלי.
2: אתה אוהב את האנשים?
0: כן. ודאי, אוהב את האנשים.
2: אתה מרגיש סימפתיה לכולם?

0: מרגיש סימפתיה לעצמי, אני מרגיש סימפתיה לכולם.
1: זה ברור, כן.
0: בנימה אישית עם כבוד הרב, לפני כמה חודשים, לא בדיוק אכלתי את הרב, ומה שהרב אומר, ואפילו התכתבתי עם אבי בעניין, ועם הזמן פשוט, ולא שהרב השתנה, אני השתניתי, ואני ממש מתמוגג מהתוכנית שיש לכם, מאוד נהנה מהאינטראקציה שלכם.
1: תודה רבה.
0: והשינוי זה בכל אחד מאיתנו, לא לשנות את השני.
1: נכון.
0: זה לשנות כל אחד את העניין בתוכו, אבל הכי קל זה לקנות בשני, ההוא השם, יש שם.
1: נכון.
2: טוב, יוסי, אנחנו מאחלים לך, תודה רבה, תודה רבה.
1: יוסי, אבל הסיפור הזה של הנוודות זה בגלל שאתה רוצה כאילו לומר לעצמך שבעצם אתה הראי.
0: אני לא, זה משהו לא שכלי, אם היא אומרת לנו זה לא יום על השכל. אבל
1: ראיתי, נפגשתי עם אנשי יוגה שגם אמרו לי שהם אף פעם לא יושנים בלילה באותו מקום שהם ישנו בלילה הקודם. עניין של הראיות. זאת אומרת, הנשמה לא תופסת מקום, רק הגוף תופס.
0: בוא ניקח את זה בעבודת השם. בוא ניקח, וניקח דוגמה, אתה יודע, נגיד להבדיל אלף הבדלות, בעיתונות, נגיד מתארים מישהו שהוא לא חיתולית שכולת חלט, שבוא נאמר אפילו ראש ארגון מאפיה, ואז כתוב עליו סעיף השני שמתארים אותו, הוא לא ישן כל לילה באותו מקום. וזה גם תפס אותי. כי הרי אם הוא ישן כל לילה באותו מקום, אז הוא לא יסיים כנראה את יומו.
1: כנראה הוא יקבל כדור באותו מקום.
0: אז בוא ניקח את זה בעבודה פנימית שלנו, ברגע שאנחנו בתנועה, היצר הרע לא יכול לבוא ולהפריע לנו. על דרך זה יש מה שכתוב בתניה, שלא פסטיק מפום מגירסה, זה על רבה, שהחבר שלו, המורה, אמר לו, מה, אתה בן עוני, אתה אומר לא פסטיק מפום מגירסה, אתה לא מפסיק לדבר דברי תורו, ואתה אומר, אנא בנוני, אני בנוני, אז מה ישר? לא ישרת לנו חיים.
1: לא שבת חיה לכל בריא.
0: לא שבת חיים לכל גווני. אז כן, ברגע שאנחנו בתנועה, וחיים שווה חום ותנועה, אז אנחנו בחיוניות, ומלאך המוות לא יכול לקחת אותנו, אז שנזכה כל אחד מהדיוק שלו להיות בתנועה, אבל נח בצביחתו. תנועה במנוחה. תנועה שתולדתה מנוחה ולא מטרתה מנוחה.
2: יפה. ביקשת שמאזינים שרוצים לדבר איתך על פרשת השבוע, או ללבן איזה משהו של ימים אחרי התוכנית, שעתיים אתה זמין בטלפון ב-052-352-200, 052-352-200. אתה מוכן, כמו שאתה עושה עם אנשים כל הזמן, אתה יודע, הוא כל הזמן מתקשרים אליו אנשים, הוא לומד איתם איזה פרק קצר ומשחרר אותם.
1: כן.
2: זה מה שהוא עושה.
1: מבוקש.
2: מבוקש.
1: בתור מורה של ימימה או whatever.
2: Whatever.
1: כן?
2: אז פרשת השבוע, ענייני ימימה, או התעצויות בענייני מחלות עור.
0: לא מורה של ימימה, לא מורה מטעם ימימה. אני, הנקודות כאן בטלפון, זה יהיה נקודות שאברי והרב דיברו עליהם, על אותם נקודות שקשורות לפרשת שבוע, קשורות ללימוד, מי שנצא תוכל להעמיק בשמחה רבה.
1: אז אני מזכיר לך רק גמרא בבובקה מדף סמכבב עמוד ב', שלעולם יהלך אדם בצידי הרחוב ולא באמצע, כי מלאך המוות נמצא באמצע. מה אתה אומר על זה?
0: אני חושב שאני אתבונן, ובעזרת השם נכתוב על זה מלאכה ונשלח לרב.
1: להתראות.
0: כל טוב.
2: ביי, יוסי.
0: כל טוב.
2: איש יוצא דופן מאוד. מאוד, כן. מאוד, מאוד.
1: אז איפה אתה הכרת אותו?
2: בשיעורים של ימימה, שנים.
1: איפה, באיזה מקום מצאת אותו? הוא מצא אותך?
2: באותו מקום שאני למדתי, גם הוא למד.
1: כן.
2: והוא היה יושב וכותב את כל השיעור מילה במילה. מילה במילה הכל. ויודע לצטט גם היום דברים שאני אמרתי לפני 15 שנה בשיעור, הוא יודע להגיד מילה במילה, למרות שאני בכלל לא זוכר שהייתי שם. באמת, זה אירוע מאוד, מאוד סינגולרי, סינגולרי. יאללה, המשכנו. יש עוד כמה דברים שרציתי לדבר איתך, אפשר להוריד את האוזניות.
1: אני מכיר הגבאי שיש בבית הכנסת אשלג. זה יהודי שיכול לבוא ולומר לך, אתה יודע, בחג השבועות, לפני 43 שנה, אתה נתת 15 בירה. יכול להגיד לך את
2: זה. מה נתת?
1: 15 בקבוקי בירה.
2: כתרומה לבית הכנסת.
1: כן, הכל רשום אצלו.
2: וואו. אז זה רשום, לא רשום בראש.
1: זה גם בראש. אנשים זוכרים, אנשים מדויקים. טוב, נמשיך הלאה.
2: אתה יודע, מטרידה אותי השבוע פרשת ההורים הפדופילים. אני לא יודע אם נחשפת לדבר הזה, ולהתכתבויות. ראית את ההתכתבויות בין ההורים המנוולים?
1: שמה?
2: שאבות מנצלים את הבנות שלהם, במיוחד...
1: זכרים, מדובר על זכרים.
2: זכרים!
1: כן, ראיתי את זה.
2: מנצלים ומצלמים, ומעבירים אחד לשני. מעבירים אחד לשני.
1: צחקוקים גם?
2: כל, כן, בוודאי. בוודאי.
1: אנשים מושחתים מאוד.
2: אני לא יודע אם מושחתים זו המילה. אני חושב שזו מחלה מאוד עמוקה.
1: מחלה.
2: אני חושב שפדופיליה, זה לא אני חושב, פדופיליה היא מחלה.
1: כן, זה ברור.
2: היא מחלה. הוצאתי סרטון שאומר, אם יש לך מחשבות פדופיליות על הבת שלך,
1: כן.
2: זה לא אשמתך. זאת המחלה.
1: כן.
2: אבל אם עשית משהו בקשר לזה, זה כבר אתה. כן?
1: מה, אם טיפלת במחלה?
2: לא, אם עשית משהו, אם פגעת.
1: אם פגעת.
2: אם פגעת, כן. זה כבר אתה לא יכול להגיד זאת המחלה. כי יש לך בחירה.
1: כן.
2: בין מה שקורה, לכולנו מסתובבים דברים בראש נוראים.
1: כן.
2: לא יודע אם מעולם פדופיליה, מקווה שלא, אבל אתה יודע, לפעמים אתה אומר, וואלה, בראש אתה אומר, וואלה, זה הייתי הורג אותו. הייתי הורג אותו עכשיו עם השיניים, הייתי הורג אותו, כן?
1: כן.
2: זה בסדר גמור לחשוב ככה.
1: כן.
2: כל עוד אתה לא הורג אותו עם השיניים.
1: כן. זה טבעי, אתה אומר, מחשבות מתרוצצות.
2: המחשבות הן לא שלך.
1: ואתה יכול לבחור אם לממש אותם או לא. נכון.
2: אני אגב, השבוע עשיתי עם עצמי, לא יודע אם אני יכול לספר לך על זה, זה אינטימי, אבל אני אספר לך בכל זאת. ניסיתי להכריח את עצמי למצוא משהו מיני בבנות שלי. לראות אם אני מצליח להדליק את עצמי על הדבר הזה.
1: כן.
2: לא הצלחתי. ומדובר בנערות צעירות, אתה יודע, הופכות לנשים, נראות נהדר. ניסיתי להגיד, וואלה, אולי... אפילו במחשבה, תן לי... ביקשתי מהקדוש ברוך הוא לתת לי מחשבה כזאת.
1: כן. זה לא הלך.
2: לא הלך. לא הצלחתי.
1: אבל לעומת זאת, אם אתה, נגיד, מסתובב ברחוב, ויש איזו אישה שהיא מאוד מאוד יפה, לבושה בהתאם ומושכת.
2: אישה כן, אבל ילדה לא.
1: אז אתה נמשך.
2: אישה בוודאי.
1: אתה נמשך.
2: נמשך. אבל ילדה לא. כי אני לא חולה במחלה.
1: כן.
2: ואני מרחם על מי שחולה במחלה.
1: כן.
2: מכיוון שהמחסום הזה איננו אצלו. והמחסום הזה הוא הכרחי לקיום המין האנושי. לא פחות. כי הפדופיל הוא רוצח. לא פחות. אבל אני יכול להרגיש חמלה רק לפדופיל שעוצר את עצמו. לא עצר את עצמו, מבחינתי, סוף העולם.
1: כן.
2: סוף העולם.
1: כן, תשמע, כל אדם בנוי מהעולם ה...
2: הבריאות.
1: תודה.
2: עוד אנחנו מדברים, אגב, עם יוסי מאיר על הלוטו,
1: כן.
2: על זה, מגיע לי הודעה מהלוטו, 54 מיליון בדאבל לוטו, ההגרלה במוצש, למה לא תמלא? אז אני אמלא.
1: 54 מיליון.
2: כן, אני קניתי חולצה, הגיע השבוע, קניתי חולצה, אני אוהב חולצות מצחיקות, קניתי חולצה שכתוב עליה, אני פה עד שאני זוכה בלוטו. אני גם הודעתי לחברי יאיר שרקי, שאם אני זוכה בלוטו, כי זה תמיד נופל...
1: שימצא לו פרטנר.
2: לא, זה תמיד נופל על התוכנית שלנו. ההגרלה היא בתוך התוכנית שלנו. והיא גם משודרת בשידור חי בתוכנית שלנו.
1: כן.
2: אמרתי לו...
1: רגע, הם מכריזים שם על הזוכה?
2: על הזוכה לא, אבל אתה רואה את המספרים ואתה... אמרתי לו, אם אני זוכה, אני קם והולך. לא תראה אותי יותר בחיים.
3: למה?
2: כי אני אלך לעשות דברים שאני...
1: מה למשל, מה תעשה?
2: קודם כל, אני לא אעבוד בכסף.
1: תעבוד בלי כסף.
2: אני אעבוד בלי כסף.
1: כן.
2: ואני אהיה רק מורה.
1: אתה לא צריך פשוט לשעבד את עצמך תמורת כסף.
2: לא רוצה לעשות ויתור הכי קטן. רוצה חופש מוחלט להיות מי שאני.
1: ואז באמת תלמד, והכל כי אתה אוהב ללמד.
2: כן.
1: אבל אתה לא משועבד לאף אחד. אז זה החלום.
2: כן.
1: לא קריבים או משהו.
2: לא, לא, לא קריבים. לא קריבים. לא. קודם כל אני רוצה את כל האנשים הסובלים מסביבי לסדר בחיים, ובשארית...
1: אני לא בטוח שיהיה לך שארית.
2: הסובלים שאני מכיר, בחוגים שלי, יש לי חברים, אתה יודע, אני יש לי חברים רק עניים.
1: כן?
2: כן.
1: ממש?
2: כמעט. כמעט. כל החברים שלי עניים, כולם סובלים. אני רוצה לתת להוא 100,000, להוא 200, ההוא לקנות לו את האוטו, ההוא לסגור לו את המשכנתא. מת לעשות את זה.
1: כן. מה אני אגיד לך מניסיון?
2: לך לקנות טרמוס.
1: או, זה רעיון. אין לי בעיה עם זה. כבר נתנו לי, לא יודע כמה טרמוסים. אני כל פעם שוכח אותם במקום אחר, ותמיד נשאר בלי טרמוס. אז זה לא הבעיה של הטרמוס, יש פה בעיות אחרות. אתה יודע, גיל. אבל בכל אופן, אני רוצה לומר שאני מכיר לא מעט עשירים, ונראה לי שיש להם לא פחות בעיות מעניים, אם לא יותר אפילו.
2: כן, בטוח. אבל בעיות אולי פחות כואבות.
1: אני לא יודע. קשה להעריך את זה. אתה לא, לא כל דבר ניתן להיפטר בכסף. לא שכסף לא עוזר, כסף עוזר ונחמד והכל. אבל יש בעיות הרבה יותר עמוקות מה שכמה איזה חופן דולרים יכול לפתור אותם.
2: אני חושב על כמה מהאנשים שמקיפים אותי שחופן דולרים לוקח אותם למקום אחר בחיים לגמרי.
1: לשיא האושר.
2: לא לשיא האושר. לחיים
1: נורמליים.
2: לחיים נורמליים, בלי כאב מתמיד. כמו כאב שיניים.
1: כשאתה לא יכול לעשות שום דבר.
2: כשאין לך כסף זה כמו כאב שיניים. היו לי תקופות ארוכות בחיים שלא היה לי כסף.
1: כן.
2: הייתי ממש ממש דלפון, ממש ממש, אני מספר לך נורא. זו תחושה שהיא... זו תחושה הכי משפילה בעיניי, הכי משפילה.
1: זאת אומרת, אתה צריך לקנות משחת שיניים ואין לך. משהו כזה.
2: כן.
1: אתה צריך ללוות ממו, אולי יש לך מה ללוות
2: מהו. ללוות אף פעם לא לביתי, מעולם לא לביתי כסף.
1: אז נשארת בלי משחת שיניים?
2: מהחשש, בלי אוכל.
1: בלי אוכל.
2: כן.
1: הבנתי.
2: אכלתי אוכל מקולקל.
1: אני לא עשיתי את זה. אני גם לא היה לי אוכל, הייתי הומלס. אז הייתי הולך לגנוב אוכל פשוט.
2: כן.
1: הייתי מסתובב בכל מיני סופרים, וגונב אוכל, וגמרנו. מה אפשר לעשות? ההכרח לא יגונה ולא ישובח. פה ושם כבר נכנסתי לסופרים בזמנו, היום אני לא יודע אם זה קיים בכלל, בזמנו, בסופרים...
2: טעימות.
1: כן. וחוץ מסופרים היה גם ספרים. אז אם אתה אוכל כבר משהו טעים, שיהיה איזה ספר לקרוא.
2: יש לכם חנויות תכשיטים, שגם תייפה את עצמך, אז אתה גונב לך איזה צמיד של זהב ושש. יאללה, אנחנו צריכים ללכת, כי כבר 12. תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה לכם. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא ביום חמישי, ולא ביום שישי. שישי הוא...
1: באיזה שעה? ב-10 או ב-11? ביום חמישי. ב-10.
2: ב-10.
1: כן.
2: טוב, נו, שיהיה ב-10.
1: ב-10.
2: ב-10.
1: ערב חג, ואז אנחנו נבדוק ונדון מי הוא הראוי לקבל את התורה ומי לא. וגם בעניין של עוגות גבינה. איך הגבינה הזאת נדבקת בכלל לתורה? מה? אתה אוכל עוגות גבינה?
2: אני לא אוכל עוגות.
1: בכלל לא. אפילו לא בחג השבועות.
2: נגיע.
1: אתה יודע מה הולך אצלנו בחג השבועות? כאילו אחרי שנגמרות התפילות וזה מביאים עוגות גבינה... כל כך הרבה סוגים, ואחרי זה צהובה, ובולגרית, וחרמונית, ואל תשאל מה שואלים.
2: אני בא אצלך. שבת שלום.

אז שוב שלום לכולם, שידור חי, יום שישי הגיע, ברדיו חברתי הראשון בבית המזרחי ורדיו קסם. אנחנו נעשה לכם שעה שמחה מאוד, כי ככה בא לי, אין כמו להיות בשמחה. אז איך אמר לכם השבוע? שבוע קיצי במיוחד, חם, הייתי בשוק האוכל.

שלום לכל החברים שלנו בפייסבוק לייב, כל המאזינים הקבועים, שלום חיים חיימי, שלום לרפאל אברדי, מיקי שמיר, יוליה סולומון, ישראל סלע, אילנה, פאנ

יובל טייב עם אחוזת הבדלה, ועכשיו נמשיך עם גל חייק ועדן מיירה. מארחים את גילי ארגוב, מחוזת מדהימה, שנקרא את השיר האחרון, עם כל מיני שירים כמו צלצולי פעמונים. בואו נשמע.

איזה שמח, שלום גם לרובי פסקל, שלום לפני, שלום לכל החברים שמאזינים לנו. יוני היקר, איזה כיף שאתם כאן, איזה כיף, אופה. סיפרתי לכם ששבוע הייתי בשוק האוכל, יריד האוכל בתל אביב, היה מדהים. נהניתי ממש. אתמול הייתי בפסטיבל ג'נסיס בעמק בית שאן. איזה אנשים, טוב חבר'ה, חזרנו לחגוג. זה מה שחשוב. לראות אנשים מאושרים, כמו שחיים כהן אמר, פגשתי אותו ביריד האוכל. תראה כמה אנשים מסביב שמחים, אוכלים, מאושרים. אנחנו מאושרים.

היי דה שושי, איפה את שושי? איי איי איי איי. איזה כיף אתכם כאן. מהמם, חברים, תקשיבו, כל כך, כל כך כיף לי, אתם לא יודעים כמה. ועכשיו, אייל גולן, מחרוזת זוהר ארגוב. מוכנים? מוכנים?

שלום לגד ריבובסקי, שלום לאחרך, דוקטור אורון ירדני, אורון ירדני היקר, רובי פסקל ואשתו, איזה כיף שאתם פה. גבי נתן הנהדר ודפנה, אוהב אתכם מאוד, מאוד.

אתם מכירים את זה שיש שירים שהמנגינה שלהם יפהפייה, מזכירה לנו את השירים מזמן עבר, ושנות ה-80 וגם 90. יש פה שיר מאוד קצבי יפה של אסף יצחקי ומושיק מור שנקרא מושפעת. המילים, מה אני אגיד לכם, לא עשו לי את זה, אבל הקצב שלו עשה לי את זה בגדול, והגיטרה, מילים של אסף יצחקי ואופיר כהן יחד עם משה כמור על הלחן. שימו לב, תהנו ממשהו שהוא מוזיקה מדהימה.

מה אתם אומרים? טוב, וזה לא באיכות משהו, אבל שיר מאוד יפה. ג'קי מקייטן, מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא אז בהוצאה פרטית, שיר הפתות. שימו לב, שימו לב.

את המילים דרך אגב כתב ג'קי מקייטן על לחן טורקי עממי. מעניין מה זה השיר העממי הזה, הטורקי. גור הרי, אתה יכול לגלות לי? לנסות לחפש מה זה השיר טורקי עממי הזה על הלחן הזה של ג'קי? או שאולי צהלון אבו שייסק שלנו יגיד לנו? יאללה צהלון, משימה. טוב, בהקשר לשיר הקודם, את מושפעת של, ששמענו מקודם, גם עכשיו כמה חבר'ה ישבו, כתבו איזה שיר, ויצא לנסרין להיט. את המוזיקה אני אוהב, בוא נגיד שהם, מה לעשות, זה מימינו השירים האלה, וזה נקרא יעלום הבדל.

לי מה להגיד לכם. יעלו מעבדה. את האמת, עשה לי חשק למחוזת של דקלון. לחזור לניגון הישן. לוגם לוגם, איפה דקלון? הרבה בריאות דקלון שלנו. בואו נהנה קצת ממחוזת כזו ונמשיך הלאה. חצי תוכנית מאחורינו, חברים, יום שישי הגיע, כבר נגמר. איי, איי, איי. לפחות ששבת נכנסת מאוחר, עוד אפשר לעשות המון דברים. תגבירו את המקלטים, את הטלפונים.

כן, כן. בואו נמשיך חברים, ליאור מיארה, מחרוזת מאושרת. איזה כיף, אתם מאושרים, אתם אוהבים, הופה. נמשיך לחגוג כאן חברים, למה יום שישי הגיע. איזה כיף לנו, איזה מוזיקה. מי מזיז את התחת שלו חברים?

דש חם לכל החבר'ה משוק התקווה, איזה כיף שאתם כותבים לי. עזרא, אוהב אתכם גם. זה כיף שאתם שמחים. מי לא שמח ביום שישי?

אני מקדיש את המחרוזת הזו דווקא לאחד החברים הנחמדים שלנו, לגור אריה, הוא וכל משפחתו החמודים שמאזינים לנו עכשיו. אומר לי יום אחד, עוז, איך גילית לי את הזמר הזה ליאור מיארה? איזה מחרוזות יש לו? אוהב אותך גור! שלום ליוני שלנו, אין עליך יוני!

איזה יופי, איזה יופי. אני אוהב מאוד מאוד את ליאור מיארה. ועכשיו, אם קצת דיברנו על נסרין מקודם, יש שיר שאני לא יכול להתעלם ממנו, חברים, והוא הולך ככה, שימו לב. בסיבוב השני, דווקא אני חושב שהוא אחד השירים היפים של נסרין. בין מזרחי למשהו, אבל שיר מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד.

יאללה, מהמם חברים. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם מחרוזת של רגב עוד, מחרוזת מהממת בווידאו שהוציא ממש בימים האחרונים, עם השירים יותר מדי, תגידו לה, רק אלוהים יודע, כסף ואלכוהול, אני מבטיח, הולכים להשתגע, וים המחרוזת שתיקח אותנו לסוף. עוד מעט יעלה בשעה 1:30 בערך גד ריבובסקי, שישי ערכי למען ארץ ישראל אהובתי. ואם נדבר על הארץ שלנו חברים, יש לנו ארץ אחת, החיים חד פעמיים, המוות חד פעמי, אנחנו חד פעמיים, חיים כל יום, תשמחו, תעשו כיף. מה אני אגיד לכם, נהניתי מאוד מהתוכנית, מקווה שגם אתם שתפו את זה לחברים. תודה רבה לחברים בפייסבוק לייב, תודה רבה לכל המאזינים היקרים שהיו איתנו. אני עוז מזרחי, נתראה בשבוע הבא עם עוד שמחה, אהבה, והכי חשוב, להיות טובים, זה הדבר הכי חשוב.

0: איזה יופי. טוב, חברים יקרים, אז אנחנו באמת נגיד לכם תודה, אבל, ביקשו ממני פה עוד כמה ששמענו שירים ושירים, אמרו, אז תקשיב, שים לנו ככה עוד שיר, עוד שיר לסוף, שיר נוסטלגי, של זהבה בן, נקרא טלפון אהבה. אתה לא משמיע אותה מספיק. אז אנחנו נחוג ממנהגנו, נעריך קצת את התוכנית, ונקשיב לשיר הנוסטלגי הזה של זהבה בן, ואיתו נסיים את התוכנית הנהדרת הזו.
1: הלו.
2: זה אני, אתה זוכר אותי? במסיבה של אתמול, רק רציתי לשמוע את קולך. אז ביי.
1: ביי.
0: הימים שהיה טלפון חוגה.

בדיוק אומרים לי כאן, עוז, אתה לא שמת לנו לא ערבית, לא יוונית, מה קורה איתך? מה קורה איתך? לא שישירים בשפות זרות. בסדר, חבר'ה, לפעמים ככה, אבל נהננו, לא?

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: לשכוח להוריד את האפליקציה שלנו לנייד שלכם, הבית המזרחי.

הבית המזרחי זמין עכשיו גם לאנדרואיד וגם לאייפון, למכשירים שלכם עם פלייליסט משובח 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, עם שידורים חיים, ביניהם המועבט, משימה לאומית ויום שישי הגיע. הורידו עכשיו.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. עברו חלפו להם שבועיים מתוכניתנו האחרונה עם קרן אשכנזי, שבאמת הייתה תוכנית איכותית וטובה וממצה. בשבועיים שחלפו, עולם כמנהגו נוהג, והכאב שמחרסם וכרסם כבר מהשבעה באוקטובר, והוא ממשיך עד היום, זה כאשר אנחנו כל יום שומעים, הותר לפרסום, הותר לפרסום, הותר לפרסום, רחפן נפץ פה, רחפן נפץ שם, וחיי צעירים ולא צעירים מוקרבים על מזבח שאין לו אופק. עכשיו, אני תמיד משתדל לחדד את דבריי ולומר שאני לא אומר ולא אומר לעולם שמה שאנחנו עושים אינו צודק. נהפוך הוא. אנחנו הותקפנו ואנחנו מאוימים, וכל אלה שמסביבנו רוצים להשמיד אותנו, וכל מה שאנחנו עושים הוא כדי שהציונות בארץ ישראל תמשיך ותתקיים עוד הרבה מאוד שנים. מצד שני, אני לא רואה שום איזושהי תוכנית, איזושהי אמירה, איזושהי פעולה שתסיים את ה את ה את, ה... את הסאגה הזאת בצורה כזאת שבסוף נגיע לאיזשהו משהו, שנסיים את האירוע הזה עם איזשהו הישג, לא רק עם מחיר דם ופצועים בגוף ובנשמה ומשפחות הרוסות וחיילים שעשו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, לא יודע עד כמה סבבים שאנשים שם עושים ומשלמים מחיר יקר בחיים האישיים שלהם, בעסקים שלהם, בפרנסה שלהם. ואנשים מוכנים, ואנשים עושים את זה באמת בנפש חפצה. אבל עדיין, אני שומע מלא מעט אנשים שבאמת היו רוצים לשמוע שגם יש איזשהו אופק לכל האירוע הזה. אז בכאב גדול על כל המחיר היקר, שבאמת מפלח לי אישית את הלב, אני משער שלכל עם ישראל, שאנחנו שומעים על עוד צעיר ועוד צעיר ועוד איש מילואים, אז זה פשוט, לי באופן אישי, בתור בוגר מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת לבנון השנייה, משום מה אני פה מרגיש שאני נמצא בתוך מלחמת לבנון השלישית שלא נגמרת. אני יכול לומר לכם שאתמול היה אצלי חייל ובקליניקה, ודיברנו, והוא אומר לי, ומה שהוא מספר, זה בדיוק את התחושות שאנחנו הרגשנו, כשאנחנו היינו חיילים בלבנון הראשונה והשנייה. התחושה הזאת היא שאתה בתוך איזשהו מטווח של ברווזים, אתה מפחד בכל צעד שאתה מסתובב שם, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא הרחפן הבא, אנחנו אצלנו לא ידענו מאיפה תבוא מכונית התופת הבא, או המטען הבא, פשוט זה היה יום ונורא. והיום יש דור צעיר שלם שחי בתוך העולם היום ונורא הזה, ולא מגיע להם את זה, מגיע להם משהו אחר. במעבר, נקרא לזה אחד, מהמצב האקוטי הזה, שהוא באמת כאוב, אנחנו בפתחו של קמפיין בחירות. הממשלה הזאת מתפזרת, ואנחנו נדע בקרוב את התאריך שהוא טוב בעיקר לקבוצות מסוימות כאלה ואחרות, מה נכון, מה לא נכון, לא מה נכון לעם, אבל יהיו בחירות. כולם משערים שזה יהיה בספטמבר במקום באוקטובר או לא בנובמבר. אחד הדברים שגם דוד וגם אני וגם חלק מהאורחים פה לאורך השנים הרבות, מעבר לזה שאנחנו אומרים שאנשים צריכים להצביע למפלגות שיש להם באמת איזשהו מצע, שיש להם אמירה מאוד ברורה בכל נושא ונושא, ולא סיסמאות, ולא כן ביבי, לא ביבי, אלא באמת למשהו שיש לו ערך. אז אני מאוד מקווה שיותר אנשים יצאו להצביע, ויותר אנשים יצביעו למשהו שיש לו באמת איזשהו אופק עם עתיד שמגיע למדינה הזאת. דבר נוסף שדיברנו פה בתוכנית רבות, זה נושא החרמות. וגם הפעם אתה ישר אנחנו רואים משפטים, לא נשב עם זה, לא נשב עם זה, אנחנו מחרימים את אלה, מחרימים את אלה, כאשר עיקר החרמות במקרה הזה הפעם, לאו דווקא נגד ביבי, הם מופנים כנגד 20% מהאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. ואני רק שואל שאלה תם, ובזה זה יסתיים אחרי השאלה הזאת, כי נעבור לדברים היותר רציניים בתוכנית. איך אנחנו חיים עם זה שאנחנו מגיעים לבית חולים או למרפאה, יש לנו רופא ערבי ומנהל מחלקה ערבי ומנהל בית חולים ערבי, שבדיוק עכשיו אתמול התראיין כשהוא עומד ומנסה להציל את חייו של אותו נפגע מהרחפן בצפון בראש הנקרה. יש לנו רוקח ערבי ויש לנו נהג מסעית שמביא בבוקר את החלב ואת המוצרים, נהג ערבי. ויש לנו מוסכניק ערבי ויש לנו קבלן ערבי ושיפוצניק ערבי. ובכל מקום, כי הם חלק מהאוכלוסייה במדינת ישראל.
1: מהאזרחים.
0: כן, ואנחנו הולכים לאכול במסעדה, שהמסעדן הוא ערבי, ואנחנו די נהנים מהאוכל, וכו' וכו'. זאת אומרת, שאיך אנחנו יכולים לחיות איתם, לקבל את השירותים האלה, ובנשימה או באמירה מגבילה להגיד אנחנו לא יכולים לשבת איתם, הם לא יכולים להיות חלק מהממשלה. אז זה דברים שצריכים לתת את הדעת על הדברים האלה, צריך להפסיק כבר עם החרמות האלה. המחיר של החרמות היה הקיצוניות שהגענו אליה, אלמלא לפיד וגנץ היו מחרימים את נתניהו, אז יכול להיות שסמוטריץ' ובנגביר, ואולי החרדים לא היו מצליחים לסחוט אותו כמו שהם סחטו, ויכול להיות שברית המשרתים הייתה במקום טוב יותר. אז זה משהו שצריך ללמוד מהעבר, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שאחד, אחוזי ההצבעה יהיו גבוהים לפחות כמו בהונגריה. אני באמת מקווה שיהיה פה מהפך, ואני גם מאוד מקווה שתהיה פה ברית משרתים, כולל הליכוד מבחינתי באותה ברית משרתים, כי זה עדיין מפלגה, לפחות חלקה היא מפלגה ציונית, היא איבדה חלק בוא נגיד ממה שהיא הייתה בעבר, מחל, מפלגת חירות ליברלית, היום היא כבר לא כל כך לא חירות ולא ליברלית, אבל עוד יש שם עוד כמה כאלה שהם חלק מהליכוד הישן, והם ראויים להיות חלק ממשלת הברית המשרתים. אני מאוד מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה. אני רוצה לברך ולארח, אני מארח היום את פרופסור אריה נחמיאס. אריה הוא ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, נכון אריה? לא?
1: ראש חוג.
0: מה?
1: לא ראש חוג,
0: מה?
1: בסגל של בר אילן.
0: בסגל של בר אילן, פרופסור לכלכלה, היה ראש החוג באוניברסיטה...
1: זה נכון.
0: זה נכון, באוניברסיטה הפתוחה. וביקשתי ממנו שיצטרף אליי היום לשידור, כדי שנעשה תוכנית...

0: השקפות עולם בין ממשלת ימין לממשלת שמאל. והייתי שמח, אריה, שתחדד קצת יותר על ההבדלים. נתחיל בזה, בהבדלים בין מה זה ממשלת שמאל, נקרא לזה סוציאליסטית, לבין ממשלת ימין קפיטליסטית.
1: טוב, אז קודם כל תודה על ההזמנה. אני תמיד שמח לקבל הזמנות למקומות ראויים כמו שלכם. אהבתי את דברי הפתיחה שלך. אני לא חושב שהכלכלה היא שמאל ימין, ממש לא.
2: זה מישהו שהכניס למדינת ישראל את המושגים הלקועים האלה של השמאל ושל הימין, השמאל בוגדים, הימין ציונים. סליחה על הבוטות שלי, בולשיט אחד גדול. אם אני רוצה להתחיל את קורס הכלכלה הבסיסי ביותר, כל מדינה דמוקרטית בנויה בעצם על מדיניות פיסקלית ועל מדיניות מוניטרית ועל מה שנקרא הסדרה או בלעז רגולציה. וברגע ששלושת הכלים השלובים האלה עובדים ביחד ועובדים בצורה ראויה, הכלכלה צומחת וצומחת בצורה מדהימה ואנשים נהנים ממנה, כי הכלכלה נועדה לנו, אזרחי המדינה. אגב, אהבתי את הדגש ששמת על אזרחי המדינה, כי באמת אזרחי המדינה הם כל אלה שיש להם תעודת זהות כחולה. וצריך להיות שם שוויון מלא בין כולם. כשאני אומר שוויון מלא בין יתר בכלכלה, זה לתרום לתוצר הלאומי הגולמי. כי אם אתה לא עובד, ואתה מובטל, ואתה רק נשען על קצבאות, ואני לא יודע על מה לא, הסכמים קואליציונים, מה תרמת לתלג? נדה. לעומת זאת, אותו מגזר ערבי שציינת מקודם, שבאמת אתה מוצא אותם בכל מקום, מבתי חולים, ואני יכול להעיד כי אתה יודע מה הקרבה שלי בתי החולים, דרך כל מקום שאתה רק חושב עליו, הם תורמים לתלג, הם עובדים, הם יצרנים. ומצד שני יש לנו מגזר אחר, לא נפרד כרגע, כי אתה לא רוצה אותו מדי פוליטיקה, שלא עושה כלום. ולא כלום, ורק מקבל ולוקח מאיתנו, ואגב, זה גם מה שמכניס את הביטוח הלאומי שלנו לגרעון מטורף. ותרשום לפניך שכנראה בטווח של פחות מ-10 שנים, לא יש שם כסף כדי לשלם את הקצבאות שנותנים על פי חוק לכל אזרחי המדינה.
0: אני רוצה מכיוון שאני לא למדתי כלכלה יותר מדי, ואני מעריך שחלק מהצופים והמאזינים לא באמת יודעים מה זה פיסקלי.
2: זהו, אני רוצה להרחיב.
0: אז אני אשמח שאתה תיתן קצת יותר לדבר הזה בשפת העם.
2: אוקיי. אז אמרנו שכלכלה בריאה נשענת על שלושה כלים שלובים, ואני עכשיו אסביר אותם. הכלי הראשון שאנחנו מדברים עליו, זאת המדיניות הפיסקלית. מדיניות פיסקלית זה תקציב, תקציב המדינה. ומי שממונה על התקציב של המדינה, זאת הממשלה שנמצאת באותו זמן, והיא זו שתקבע את התקציב על פי סדרי העדפות שיש לה. תבוא הממשלה ותגיד...
0: היא עושה את זה, אבל...
2: נכון, רק השאלה היא באמת, האם סדרי העדפות האלה הם אותם אלה שבהחלט מקדמים את מה שצריך לקדם במדינה, או שאולי לא, אבל אני אתן לך דוגמה דווקא בתקציב האחרון, שברך לא מזמן, אוקיי? בתקציב הזה אתה רואה שאין מספיק כסף לחינוך, אין מספיק כסף לבריאות, אין מספיק כסף לתמנועי צמיחה. תקציב שעבר מתוך שיקולים, איך קראת לזה? פוליטיים קואליציונים כדי להמשיך לשרוד.
0: כן, אבל אם היינו עכשיו, אם היה שפו אבי סמכון, הוא לא אומר את מה שאתה אומר.
2: אני לא בטוח, אבל בואו רגע נמשיך להרחיב את העניין. אז אמרנו, המדיניות הפיסקלית היא תקציב מדינה שנקבע על ידי הממשלה, שמאושר בבית הנבחרים שלנו, שזה הכנסת, וזה מייצר את סדרי העדיפויות של המדינה. הזרוע השנייה היא בעצם הזרוע המוניטרית. הזרוע המוניטרית בכל מדינה, דמוקרטית, נורמלית, שפויה, הזרוע המוניטרית היא הבנק המרכזי. אצלנו בארץ, בנק ישראל, בארצות הברית, הפד. לכל מדינה יש את הבנק המרכזי שלה, שבעצם האחריות שלו היא בפן נקרא לזה כספי של המדינה, דהיינו גובה הריבית במדינה, כמות הכסף במדינה, אלה הם בעצם, שער החליפין לפעמים יכולים גם להשפיע עליו, למרות ששער החליפין צריך להיות חופשי, אלה בעצם הכלים שהבנק המרכזי שולט בהם, ואם התקציב הוא תקציב ראוי, והמדיניות המוניטרית היא טובה, המשק רק צומח ופורח ורץ קדימה. הכלי השלישי שהזכרתי היה כלי הרגולציה, ההסדרה. ולעיתים אני שומע בכל מיני כנסים, כל מיני, אולי אפילו אנשי עסקים, או אולי אפילו אנשים פוליטיים ממגזר כזה או אחר, שומעים, מי צריך בכלל הסדרה, מי צריך רגולציה, מי צריך את הפקידים האלה? הם גוזלי כסף, הם לא עושים כלום.

0: גדי, אם אתה רוצה לשמור על קרן ההשתלמות שלך ועל קרן הפנסיה שלך ועל חשבון הבנק שלך, ולא חשוב איזה בנק אתה מנהל אותו, אתה חייב גופי הסדרה. בנק ישראל הוא גוף הסדרה, הוא שומר עלינו. אם אתה זוכר, בארצות הברית 2008 קרסו בנקים, אוקיי? כאן בארץ בנק ישראל עם האצבע על הדופק בוחן מה קורה, יש לו את הפיקוח על הבנקים. היה לנו ניסיון כזה של בנקים שכמעט הגיעו לעברי פי פחת. בנק ישראל ידע להשתלט, ואני חייב לציין עוד עובדה, שנכון להיום כל נגידי בנק ישראל ללא יוצא מהכלל, מהיום הראשון שבנק ישראל יצא לדרך עד היום, כל הנגידים היו אנשים מעולים, מוכשרים, וידעו לבצע מדיניות מוניטרית ששירתה את הציבור הישראלי. אז זאת ההסדרה, וההסדרה אגב זה לא רק בנק ישראל, זה גם הממונה על שוק ההון, זה גם במסגרת משרד האוצר. הנה, ממש לא מזמן, חברה שניהלה כספי פנסיה של עמיתים, סלייס כך היא נקראת, הם גזלו את הכסף הפנסיוני של אותם אנשים. זה נשמע הגיוני?
1: לא.
0: זה נשמע הגיוני שחברה שמנהלת פנסיה של אזרחים טובים שעובדים קשה, מפרישים לפנסיה כדי שבבוא היום יוכלו להמשיך את החיים שלהם בצורה סבירה וראויה, גזלו להם את הכסף. בא הממונה, אותו רגולטור, ואמר, רבותיי, חרפה, קודם כל אני שולל רישיונות לאותם סוכני ביטוח. בית, בעלי החברה, אנחנו תובעים אתכם, אתם צריכים להחזיר 980 מיליון שקל לעמיתים שגזלתם אותם. תאר לעצמך שאין, שאין גוף הסדרה, לאיפה הולך הכסף הזה?
1: שאין להם את 980 מיליון, עדיין אותם...
0: נכנסים לעסקים הפרטיים שלהם, לבתים, לנכסים שלהם. היה לנו הרי מספיק דוגמאות במשק הישראלי, וידידי שם שיושב ומנענע בראש, בטח זוכר, אדם בשם פישמן. היה מנפיק אגרות חוב לציבור הישראלי, קנו אותם גופים פנסיונים, קרנות השתלמות וכל מה שאתה רק רוצה, ויום בהיר, באיגרת החוב, תספורת, כן, אין לי כסף להחזיר לכם. מה אתם רוצים ממני? מסכן. מה עשה הממונה? שלח חברת בלשים למדינות בחול, זיהה את כל הנכסים שהשודד הזה...
1: שלא היו רשומים על בנו וביתו ועל אשתו.
0: ולקח את כל הנכסים.
1: אבל עדיין, עדיין היה חסר עוד כמה מיליארדים שם.
0: אבל עדיין היה גוף רגולטורי שגילה את העוול הזה ומצא את הנכסים שלו והבטיח שהוא בכל אופן יחזיר כסף. ולכן אני אומר... גופי הסדרה, למרות שאני כל הזמן שומע, לא צריך אותם, דיפ סטייט, לא דיפ סטייט, לא יודע מה הם מדברים בכלל, אני לא יודע אם הם יודעים מה זה דיפ סטייט, אנחנו חייבים את הגופים האלה כי הם שומרים עלינו.
1: אותו גוף שאמור לשמור עלינו, היה צריך מלכתחילה, אחרי הפעם הראשונה של פישמן, או הפעם הראשונה של תשובה, או הפעם הראשונה של כל אחד מאלה שכבר עשה תספורת, לא לאפשר לו לעולם לגייס כסף, והעובדתית היא שכולם הצליחו לגייס גם בעתיד, בהמשך כסף חדש, מבלי שהם יחזירו את הכסף הישן. אז איפה הרגולטור בעניין הזה?
0: זה לא טענה מדויקת. אני יכול להגיד לך שאני כדירקטור חיצוני בגופים פיננסיים, כמו שאתה יודע, ברגע שזהינו את אותם אנשים, הפסקנו להקשיב להם. הפסקנו להשקיע אצלהם. זה לא רק שהרגולטור פעל ועצר את התהליך, זה גם הגופים עצמם, הם הבינו שעוסקים פה עם בוזזים. מי צריך בוזזים בליגה שלך? ולכן הפסקנו להקשיב להם. ובאמת הזכרת את פישמן והזכרנו את תשובה. תשמע, אלה פה שתי הרגל הכי גדולים של המדינה, ואני אומר עוד פעם, טוב שיש רגולציה. אז תן לי רק לסכם את מה שאמרתי מקודם. יש לנו בעצם שלושה כלים שלובים שחייבים לעבוד ביחד. המדיניות הפיסקלית, תקציב המדינה, החלק של הממשלה, היא מייצרת את סדרי העדיפויות של מדינת ישראל במשק, וצריכה להחליט כמה כסף לחינוך, וכמה כסף לבריאות, וכמה כסף לתשתיות, וכמה כסף למחקר. אתה יודע שאין לנו כספי מחקר היום? אתה יודע שהאוניברסיטאות מתחננות לכספי מחקר, אבל מישהו שם, מי שמופקד על זה, זה משרד החינוך, בלי כרגע להיכנס לשמות של פוליטיקאים, החליטו לא להעביר כסף. אתה מבין שאנחנו נמצאים בצרה צרורה? מה יקרה למדינת הסטארט-אפ?
1: אחד, ארי, אני מאוד מבין. אבל עדיין, בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית, ואנחנו רוצים להיות כזאת, ואנחנו נלחמים על הדמוקרטיה, אז כאשר ממשלה נבחרת, עם מה שנקרא אג'נדה מאוד ברורה למה שהם מייצגים, אז הם קובעים תקציב שמתאים לדעות שלהם ולרצונות שלהם, עדיין הם נמצאים בתוך המדיניות הפיסקלית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני סליחה. גם אם אתה בחרת ממשלה מסוימת, ואני נניח הלכתי על גוף אחר, ודווקא הגוף שלך קיבל את זה, הוא עדיין ממשלה שלי.
1: לא, אני לא אומר שלא.
0: הוא ראש הממשלה שלי, והוא צריך לחשוב גם על הזכויות שלי.
1: זה הכל נכון, אני לא מתווכח.
0: עד למה אתה מוביל את זה לכיוונים האלה?
1: לא, עדיין אני אומר שבסוף יש להם, זה שלהם, ומותר להם. זה מה שאני אומר, זה שהם לא מתחשבים ב-50 או ב-49 או ב-50% האחרים, זה כבר סוגיה אחרת. אבל קודם כל, כמדיניות פיסקלית, זאת המדיניות הפיסקלית שלהם.
0: אבל רק מקודם אמרת שנוצרה חרם והסתה במדינת ישראל. בוא לרגע נחשוב מאיפה זה נבע. יכול להיות שזה נבע אולי מסדרה עדיפויות מעוות בתוך התקציבים של השנים האחרונות?
1: שוב,
0: יכול, אני, רגע, אני סליחה, יכול להיות שזה נובע מעצם מעובדה ש-5.6 מיליארד שקל זורמים לאותו מגזר שלא תורם שקל לתוצר הלאומי הגולמי שלנו?
1: אחד, זה חמור, אבל שתיים, זה במסגרת ההסכמים ובמסגרת אותו תקציב. דוד אומר, אותו תקציב ניהול אחר. זה המשפט שלנו. יכולת לקחת את אותו תקציב, ממשלה אחרת אתה עושה את אותו תקציב, אתה מעבירה את הכסף בדרך אחרת. הם בחרו לעשות את זה בדרך הזאת. היא לא מקובלת עליך, היא לא מקובלת עליי. אבל בסוף, זאת חלק, אמרת, מהמשולש, צלע אחד במשולש, היא קיימת.
0: אז בוא נלך עוד צעד. אתה
1: יכול להגיד שאולי יש שם פחות גורמי צמיחה בתוך הצלע הזאת.
0: תשמע, אני מצפה שכשנבחרת ממשלה בתיה אשר תהיה, שישו שם אנשים שהם באמת מביני עניין, הם נבחרי ציבור, אבל הם יעסיקו מקצוענים בתחום הכלכלה.
1: הנה, אבי שמחון.
0: הוא שר האוצר שלנו?
1: לא, הוא...
0: מי שר האוצר?
1: אבל הוא היועץ הבכיר.
0: על פי מי פול דבר?
1: על ראש
0: הממשלה. אתה ראית מה קרה? לא מזמן פורסם מפגשים של שר האוצר הנוכחי שלנו.
1: כן.
0: אתה ראית כמה מפגשים היו בתחום הכלכלה וכמה בתחום ההתנחלויות?
1: כן.
0: זה לא מזעזע?
1: מזעזע.
0: אבל משם זה בא. זה לא קשור לשמחון או לא שמחון.
1: תראה.
0: ישנו שר אוצר שקובע את המדיניות. הרי מה אומר לנו שר הביטחון?
1: ישנו ראש ממשלה שקובע מדיניות ומאפשר לשר האוצר לשחק את המשחק.
0: אז זאת הבעיה. זאת הבעיה. אז בואו לרגע נחזור בחזרה לבייסיק של הבייסיק.
1: אוקיי, אז בואו נחזור.
0: אנחנו מדברים על אותם כלים שלובים, ואני לרגע רוצה למשוך את זה עוד שלב אחד אחורה. למה אני בכלל צריך כלכלה? בוא תגיד לי אתה. מי צריך את מדע? כלכלה זה מדע. נלמד באוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, מחקרים, אנשים מקבלים פרסי נובל בכלכלה. אוקיי, מי צריך את זה? למה זה נוצר? תגיד לי, מדע הרפואה אתה צריך כדי להבטיח את הבריאות שלנו, נכון? לעשות מחקרים, למצוא את התרופות, קורונה, היו בעיות, הביאו לנו תרופה לקורונה, נכון? למה אני צריך כלכלה?
1: לא יודע, תסביר לי.
0: אהה, אוקיי.
1: אני אשמח לשמוע.
0: ישנה תופעה בעולם שנקראת תופעת המחסור. תופעת המחסור אומרת שאין מספיק. לכל אחד יש את המשאבים שיש לו. לנו יש משאבים כאלה, למדינות אחרות יש משאבים אחרים. יש מחסור, אוקיי? בגלל תופעת המחסור, נוצר מדע הכלכלה כדי למצוא איך אנחנו מקצים את המקורות שיש לנו, איך אנחנו מקיימים קשרים בינלאומיים, יחסים בינלאומיים, כדי בסופו של דבר שתהיה לנו רווחה גדולה יותר. אז אם אתה מאמין וקיים ואתה יודע שיש את תופעת המחסור, משם נובע מדע הכלכלה. עכשיו, אם במשק הישראלי ישנו מחסור בנושא של, בואו נחזור לדוגמה הקודמת, של המחקר האקדמי, מה זה אומר? שיהיו סדרה עדיפויות שלך אשר יהיו, בוא קודם כל תחשוב גם על הדבר הזה, ולא חשוב אם אתה נמצא במחנה כזה או במחנה אחר, אתה רוצה לקדם את המדינה? כן. תשתיות. אתה יודע שיש בעיה של תשתיות? מה זה קשור לדעה פוליטית?
1: מי אמר שמי שיושב למעלה בממשלה באמת רוצה לקדם את כל המדינה? יכול שהוא רוצה לקדם חלק מסוים.
0: אוקיי, אז זה אם כך, אם הוא רוצה לקדם חלק מסוים, אז אתה כבר לא מדבר איתי על דמוקרטיה, אתה מדבר איתי על איזשהו משטר אחר לגמרי.
1: זאת דמוקרטיה.
0: זאת לא, כי אנחנו מכירים את הדמוקרטיה הישראלית מיום הקמת המדינה. וביום הקמת המדינה אנחנו יודעים בדיוק איזה תקציבים עברו, ואם אתה רוצה אני אביא לך לתוכנית הבאה רשימה של תקציבים מהיום הראשון שהקימו את המדינה עד לעצם היום הזה, ואתה תראה איך פתרו את סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. הרי כשהיו צריכים להביא עולים מחול, אוקיי, מדינות אירופה, מאיפה שזה היה, היה צריך לספק מקומות עבודה? היה. מה עשו הממשלות דאז? תספר לו ידידי, אתה שמעת נפעלים כמו קיטן? על עטה? למה הקימו אותם? ואיפה הקימו אותם? כדי לספק פרנסה, כדי לפזר את האוכלוסייה, כדי לגאול קרקעות. זאת הייתה החשיבה. זאת הדמוקרטיה. כל התושבים היו רלוונטיים.
1: זה חלק מהסוציאליזם ולא לאו דווקא
0: דמוקרטיה. אז עוד פעם, אתה מושך אותי לכיוון הזה, ואני ממש לא רוצה להיכנס לכיוון הסוציאליסטי או הכיוון הליברלי וכל זה. אני אומר הדבר הבא, אם אנחנו מסכימים, ונראה לי שכל אדם יסכים שיש תופעת מחסור, ואני מבין שכל אדם יבין שאם יש מחסור, אנחנו צריכים להשתמש בתקציבים שלנו בצורה כזו ש... תתמודד עם בעיית המחסור, זאת צריכה להיות החשיבה. וזה לא קשור כרגע לסוציאליסט או לא לסוציאליסט. אם אני רוצה ליישב את המדינה, אני צריך לוודא שיש מקומות עבודה. לך סתכל על כביש 5, אתה יודע איזה פקקים יש שם בבוקר? לך תראה מאיפה הם מתחילים בכלל, ואתה יודע למה?
1: אין כביש שאין בו פקקים.
0: לא אבל חושב, תבדוק לא פעם בכביש 5 לא מה קורה, ואתה הכביש. תראה שאנשים מגיעים ממקומות שאין שם... מקומות עבודה, ומגיעים לעבוד בגוש דן, בתל אביב. אבל אם מישהו היה רוצה לפזר אוכלוסייה, והיה דואג שם למקומות עבודה, הדברים היו נראים אחרת. חביב, עם 5.6 מיליארד שקל שהולכים להסכמים קואליציוניים, אתה יודע מה היה אפשר לעשות עוד?
1: אני לגמרי יודע מה אפשר היה לעשות.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יודע, אריה, מה אפשר היה לעשות.
0: אז בוא לרגע נסכים לטובת הקהל שלך. ראשית, תופעת מחסור. היא זו שיצרה את הצורך בלהביא את מדע הכלכלה. זה לא המצאה ישראלית. מדע הכלכלה כבר קיים מקדמה דנה, אוקיי? זאת לא המצאה ישראלית. אם אנחנו מקבלים שיש תופעת מחסור ויש תופעת מחסור, אנחנו צריכים עכשיו לראות איך הכלים השלובים האלה עובדים בכזאת צורה שהיא דואגת לכל, אני מדגיש עוד פעם, לכל אזרח המדינה. כי כשאתה בא לבית חולים, לא שואלים אותך שם בכניסה לחדר המיון, למי הצבעת? אתה שמאל? אתה ימין? לא, אין כאלה שאלות בכלל. אתה קודם כל נכנס, מקבל את הטיפול. מישהו צריך לתקצב את זה. זה לא מתוקצב היום. אתה יודע שאין סניטרים בבתי חולים? אתה יודע שחסרים רופאים בבתי חולים?
1: אחד אני יודע.
0: איפה שר הבריאות שלנו? הוא לא מבין שיש מחסור שם וצריך להתמודד עם זה?
1: אחד, לצערי, ואני פה משדר, זה שנתנו החמישית, דוד? אז אנחנו מבינים
0: כן
1: היטב, אנחנו מבינים היטב את את החולאים. והתוכניות בדרך כלל, אתה יודע, מנווטות לטפל בחולאים או להזכיר אותם. אבל באמת היה לי באמת חשוב הפעם שאנחנו נעשה איזשהו קצת שונה מבדרך כלל, למרות שבסוף ניתן דרור קצת לפיקנטריה. אז בוא נמשיך רגע.
0: בוא.
1: אז דיברת מקודם על ביטוח לאומי, שבעוד 10 שנים... לא יהיה כסף בביטוח לאומי, אחד מכיוון שכבר המדינה לקחה חלק גדול מהכסף שכבר היה בקופה לצרכים שלה, והיום היא מחזירה באיזושהי דרך מסוימת, דרך תקציב המדינה, שאני לא באמת מכיר את המנגנון הזה, אבל הנושא היותר משמעותי בעניין הזה, זה העלאת גיל הפנסיה.
0: בוא נדבר על העלאת גיל הפנסיה. מה המשמעות של הדבר הזה?
1: שאנחנו נצטרך לעבוד עוד 3 שנים, בחיינו, כדי שקופת ביטוח לאומי תוכל לשאת אותנו או את ילדינו גם בעוד 30 שנה ולא בעוד 10 שנים. ואולי גם בעוד 100 שנה.
0: אוקיי, אז נגעת באיזושהי נקודה שאולי אני לא רוצה להתווכח איתה על עד גיל הפרישה, כי יש בזה גם היבטים של, אתה יודע, לתת לאדם להמשיך לעבוד, ואנשים רוצים אולי לא לפרוש.
1: לא רק זה, ארי, תחשוב.
0: רגע, אתה מדבר על הגרעון האקטוארי, ואת הגרעון האקטוארי אני לא רוצה לפתור דווקא דרך גיל הפרישה. אולי יש דרכים אחרות. אגב, אתה בטח שמעת, ואתה יודע שהיום יושבים שם באוצר ועושים לנו איזושהי תוכנית רב שנתית לגבי המשק הישראלי. ובין היתר הם באמת העלו שם נקודה שמדברת על הדבר הבא שכרגע הצגת. א', להעלות את גיל הפרישה, זאת אומרת, כדי שיבצר מצב שהגרעון, איכשהו יתאזן, כי הרי מה זה הגרעון האקטוארי? ההכנסות נמוכות ביחס להוצאות. אז אמרו, אוקיי, אז בואו נעלה את גיל הפרישה, מה יכול להיות? אבל תקשיב לדבר הבא שהם ביקשו, וזה הזוי. הם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים עכשיו ללכת ולהקטין את ההפרשות לפנסיה. אתה מבין מה הם אומרים? אם היום יש הפרשות לפנסיה בשיעור מסוים, שזה מבטיח לך להתקיים בכבוד בגיל שאתה כבר לא עובד, אז אומרים, רגע, בוא נוריד את זה.
1: 2,800 שקל?
0: בוא.
1: זה מה שבן אדם מקבל
0: בפנסיה? סליחה, סליחה. הם אומרים, בוא נוריד את זה. אני אומר לך, זה סעיף, הנה, אני מקריא לך אותו, צמצום הפרשות לפנסיה. אוקיי? ואז אומרים, תשמעו, למה אנחנו רוצים את זה? עכשיו תקשיב, כלכלה ישראלית. כי אנחנו מגלים היום שמשפחות ישראליות לא גומרות את החודש. ומהמשכורות שלהם, כסחירים למשל, או גם עצמאי שמחזיק, מורידים להם לפנסיה, אז אומרים, אוקיי, אז שפסיקו להוריד להם אולי כל כך הרבה, שהורידו להם פחות. ואז יוכלו גם לגמור את החודש. זה הפתרון?
1: לא.
0: זה הפתרון?
1: לא.
0: היום כל מיני סוכני ביטוח, אני לא רוצה להיות בוטה מדי, נשתמש רק במילה שרלטנים, יודעים שאנשים נמצאים במצוקה כספית, והם לא יכולים לגמור את החודש. אתה יודע מה הם עושים? מצלצלים. תשמע, אתה צריך הלוואה, נכון? אתה יודע, אל תיקח הלוואה, בוא תיקח את הכסף שלך מהפנסיה, אתה יכול למשוך עכשיו. אתה מבין איזה נזק הם עושים להם? למשוך כסף מהפנסיה כשאתה עדיין לא נמצא שם? ומה יקרה באותו גיל כשהוא מגיע ועכשיו הוא כבר לא עובד, הוא צריך להמשיך להתקלקל והוא רוצה לשמור על רמת חיים טובה, סבירה? תבין איזה גזלנים אלה.
1: זאת אומרת, הפתרון...
0: אסור, ואת זה חשוב שהציבור שלך ידע, המאזינים שלך. לא לגעת בכספי הפנסיה כל עוד לא הגעתם למצב שבו אתם משתמשים בה.
1: יתרה.
0: לא לגעת בזה, חד משמעית.
1: אם אתם יכולים למשוך עד גיל המקסימלי, ולאו דווקא בגיל הפנסיה, אז יש תוספת של עוד 5% בשנה, שזה בכלל נותן לך אולי עוד כמה לירות לחיות בתת רמה.
0: בכל מקרה, אבל המסר המרכזי, ואני נורא שמח שהזמנת אותי היום, כי אני רואה מה שקורה עם הנושא הפנסיוני, חבר'ה, מי שעדיין לא בגיל של משיכת פנסיה, לא לגעת ולא להקשיב לאף יועץ שאומר לכם, אתם צריכים כסף? אתם לא גומרים את החודש? בואו נארגן לכם משיכה מהפנסיה שלכם, שלא תעיזו.
1: אז אני מציע פה איזשהו פתרון. אתה יודע, בסוף, אתה יודע, בכל דיון, צריך להביא גם איזשהם פתרונות. איך אמרנו בפני שבועיים עם קרן, בואו נתחיל כל פעם להביא גם פתרונות. אז הפתרון הראשון הוא כמובן העלאת גיל הפנסיה.
0: לא, הפתרון, לא, לא, לא. רגע, אני אצלת לפני זה. סליחה, לא, גדי, סליחה, הזמנת אותי.
1: אוקיי.
0: הפתרון שלי זה קודם כל להעביר לציבור הישראלי, לאזרחים הישראלים, חינוך פיננסי. זה הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. כי ברגע שאנשים יבינו מה זה חינוך פיננסי, ידעו מה המשמעות של ריבית מהי, יבינו את המשמעות של הפנסיה, הם גם ידעו למה לצפות בתקציב הממשלה.
1: משנה,
0: הם גם ידעו למה לצפות במדיניות המוניטרית.
1: הנה, אז בבקשה, הנה, שמע אותך שר החינוך יואב קיש, ומסר ברגע זה, שמשנה הבאה, שעה אחת שבועית חינוך פיננסי.
0: לא מספיק.
1: אבל התחלה טובה, יש התחלה.
0: לא מספיק.
1: לא אמרתי מספיק, יש התחלה, יש איזשהו כיוון.
0: אז זהו.
1: אז בוא, לפחות שקורה.
0: אני, קודם כל, שידאגו למה שקורה היום בבתי הספר, כי אני רואה את כל המבחני מיצה ומיטה וכל מה שקורה.
1: כן, זה נדבר על זה.
0: הנכדים שלי שאני נמצא בבית ספר, אני יודע בדיוק מה הם מקבלים ומה הם לא מקבלים. באמת, בוא.
1: בכל מקרה, אתה יודע...
0: אני אגיד לך עוד דבר מאוד מעניין. אתה יודע, עשיתי איזשהו מחקר באוניברסיטה לגבי כמה הציבור מבין מה המשמעות של מונח נורא בסיסי, שנקרא ריבית. ריבית. אתה יודע שלמעלה מ-80% מהציבור בכלל לא מבין מה זה ריבית, ומה המשמעות שלה? בנק ישראל, אותו רגולטור שאני מדבר עליו, כל הזמן יוצא בקריאה לציבור, חבר'ה, אל תחזיקו כספים בעוש. מיליארדים של שקלים שוכבים שם בלי כלום, ולמה? כי הם לא מקבלים כלום. עכשיו, הריבית זה לא המצאה ישראלית.
1: אבל זה הרגולטור היה צריך לכפות על הבנקים שכל חשבון שיש בו פלוס, שהוא מקבל ריבית.
0: לא, קודם כל צריך לכפות
1: על... שזה יש רגולטור.
0: קודם כל צריך לכפות שיהיה חינוך פיננסי, שאנשים יבינו את המשמעות של הדברים. כי אם לא מבינים אותם, אז הם עושים שטויות. והם לוקחים את הפנסיה לפני הזמן, ומחזיקים כספים בעובר ושב, וכל מה שאתה רק רוצה. אוקיי? אז קודם כל בוא נוודא שמדינת ישראל עושה את כל מה שנדרש לעשות כדי שיהיה חינוך פיננסי לכלל אזרחיה. וזה יפתור המון בעיות. זה יפתור המון בעיות. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שאני חושב עליו מעבר לחינוך הפיננסי, זה בהחלט לתת לרגולטורים לעבוד. והם עובדים. היום אני שומע כל מיני קולות שם ירושלים שאומרים, בנק ישראל, אולי לא צריך את הנגיד, אולי נשים שם פוליטיקאים. מה? גם בבנק ישראל הפוליטיקה תהיה? ואז אנחנו נהיה בעברי פי פחת. אסור להכניס פוליטיקאים לבנק ישראל. פוליטיקאים, תעבדו על התקציב שלכם. תבינו מה המשמעות של התקציב, תבינו מה ההשלכות שלו. בנק ישראל זה זרוע מוניטרית, אל תיכנסו לשם. אין לכם מה לחפש שם. הנגידים שלנו, כמו שאמרתי לך בתחילת השידור, אחד-אחד, מהיום הראשון עד עצם היום הזה, אנשים מעולים שהבינו את התפקיד שלהם, והם ידעו איפשהו להזן בין הצרכים של המשק לבין ניווטים שנוצרו על ידי תקציבים כאלה ואחרים. אפרופו ריבית, אתה מבין את המשמעות היום של השקל? ראית מה קורה שם?
1: אני מבין שהשקל
0: מתחזק
1: מאוד מול הדולר, מול היורו. אני מבין מאוד שהיצואנים מפסידים או יפשטו רגל. אני מבין שהיבואנים לא הורידו את המחיר לצרכן ומרוויחים יותר, ולכן זה משחק סכום אפס, כי אלה הרוויחו, אלה הפסידו, ובסוף כולם אפי, כאילו.
0: אף אחד לא אפי.
1: לא, היבואנים מאוד שמחים.
0: הייצוא הישראלי, מדברים איתי על ייצוא ביטחוני, נכון? אתה יודע שאנחנו נמצאים היום בעידן הטוב יותר לייצוא ביטחוני, בגלל אותו מצב שאנחנו נמצאים בו? הייצוא הביטחוני סובל.
1: כל ייצוא.
0: להפך, אני לוקח כרגע את הביטחוני, כי זה יכול להיות, אתה יודע, טריגר רציני למחירות של כל מיני דברים מצוינים שאנחנו פיתחנו. היצואנים סובלים. עכשיו, מה קורה עם היבואנים?
1: חוגגים.
0: למה?
1: למה? כי אין רגולטור.
0: יפה.
1: למה?
0: אמרו לי, עשו איזשהו, אתה מכיר את זה, דוד?
2: מה?
0: איזשהו סל קניות מיוחד?
2: כן, עשו.
0: מה זה השטויות האלה? לך תבדוק את זה, תראה שזה בולשיט ענק.
1: אחד בדקתי, אחד זה באמת בולשיט אחד ענק. זה מופיע ב-X סניפים מאוד קטן ברשת שהיא לא הרשת הכי גדולה במדינת ישראל. ושאתה מגיע לאותו סניף, אז המוצרים לא קיימים, כי הם בדיוק נגמרו. כן, מספרים סיפורים. אבל זה חלק מהסיפורים הפוליטיים שנוכל לדבר עליהם בהמשך. על שר זה או אחר, בהחלטות מפגרות כאלה ואחרות. אז אנחנו מדברים על גיל...
0: זה לא, אבל זה לא רק החלטות, זה עניין של עשייה. תשמע, אני מצפה שכשאדם מקבל תפקיד, הוא יעשה אותו. כששר מקבל להיות אחראי על תחום מסוים, ובאמת לא חשוב כרגע איזה, אני בהחלט מצפה שזה מה שהוא יעשה.
1: פה מתחילה הבעיה, אריה.
0: אני מסכים.
1: שאתה מצפה.
0: מה זה אני מצפה? אבל זה מה שצריך להיות.
1: לא, ציפיות יש על הקריות, אריה.
0: לא, גדי, בוא, אני לא מסכים. אני ממש לא מסכים מה שאתה אומר כרגע. ברגע שמינית שר בריאות, אני לא יודע, גם מי זה שר הבריאות?
1: הוא כרגע איננו.
0: אוקיי, זה אחד שקיבל עוד תיק ועוד תיק.
1: לא. נכון, עכשיו יש איזה מחליף כזה.
0: יש לו איזה חמישה תיקים. השאלה באיזה תיק הוא מתעסק מתי שהוא.
1: אבל מי שהיה שר הבריאות...
0: אבל בכל מקרה, מפה זה מופיע. אז א', אמרנו, התקציב הוא תקציב מעוות. השרים שקיבלו תפקידים כדי להוביל דברים קדימה, כנראה לא מעוניינים לעשות את זה. זאת הבעיה. עכשיו, לא יעזור שהכלים האחרים, גם המוניטרי, בנק ישראל, וגם הרגולציה יתפקדו, כל עוד הכלי הראשון התקציבי הוא על הפנים.
1: אז בוא נלך לפתרונות. אמרנו...
0: אבל רגע, לפני זה אני רוצה...
1: אמרנו חינוך פיננסי, דיברנו הגדלת גיל הפנסיה, ולי יש רעיון נוסף.
0: אז לפני עוד רעיון.
1: לא.
0: אוקיי, טובי, אתה מוביל.
1: אתה יודע, יש דבר שנקרא קרן העושר. שבעיקרון, קרן העושר אמורה לחלק דיבידנד לכל אזרחי המדינה באופן די שוויוני, כמו שקורה באלסקה, כמו שקורה בנורווגיה, בעוד מדינות מתוקנות שיש להם קרן עושר. אני בא ואומר שהנה, במקום לחלק דיבידנד לאזרח, בוא שקרן העושר תקצה לכל אזרח, לקרן הפנסיה שלו, את אותם חוסרים שכשהוא יצא באמת לפנסיה, הוא יוכל לחיות חיים, נקרא לזה סבירים. מה דעתך על הרעיון הזה? אתה אוהב את זה?
0: זה רעיון שבא, אוקיי, הוא טוב, אבל הוא כאילו מונע צעדים מוקדמים, כי עוד לפני שאני מגיע לשם...
1: לא,
0: שאתה
1: נותן לי ציון טוב, חשבתי שתיתן לי ציון גבוה יותר.
0: הייתי מגיע לפני זה לצעדים נוספים, שלא ידרשו ממני להשתמש בקרן העושר בכזאת צורה. והצעדים האלה ברורים, תשמע, אני חוזר עוד פעם לתקציב. התקציב שהממשלה הביאה עכשיו, והוא שר הרי לא מזמן, זה בעצם חד משמעית תקציב, בוא נקרא לו בחירות, שנועד כדי לשמר את הקואליציה. למזלנו הטוב, יש בחירות, אוקיי? תתפרק, לא תתפרק, אני לא יודע, אבל יש מועד לבחירות. אבל כל התקציב הזה, כשאתה מסתכל עליו, הוא מתבסס על דבר אחד. היעדר שליטה של הממשלה ודחיינות. היעדר השליטה כי השרים לא עובדים, והדחיינות כי הם דוחים את זה. מה אכפת לנו מה קורה למשרד הבריאות? מה אכפת לי מה קורה במשרד החינוך? אז אין תשתיות, ביג דיל, אפשר לחשוב. בקיצור, זאת הבעיה הראשונה שאיתה הייתי מתמודד, והייתי מוודא שכספים קואליציוניים לא יהיו. לא יהיו. מיותר לחלוטין, ובטח לאן הם הולכים. אגב, לא הזכרת את חוק הגיוס, נכון? מה שקוראים חוק ההשתמטות. תבין איזה אבסורדים זה הולך. לא תורמים לתל"ג, לא תורמים לזה, לא תורמים לצבא, לא תורמים לכלום, והתקציבים 5.6 הולכים לשם. למה?
1: בוא נדבר על זה בממד הכלכלי.
0: רק כלכלי.
1: אז בוא נדבר רגע את הממד הערכי, צבאי, חברתי. בוא נדבר רגע על הממד הכלכלי של הסוגיה הזאת, שחברה שיש לה היום, נגיד, כמה? 12-14% שהולך וגדל מהחברה הישראלית, היא חברה שלפי הנתונים של משרד האוצר וכל הגופים הכלכליים, כל משק בית צורך, לא מה שנקרא תורם, צורך 10,000 שקל בחודש מהמדינה, ושזה מינוס 10,000, כאשר משק בית של החילוני נותן פלוס 6,000, ומשק בית של המגזר הערבי נותן, לוקח מינוס 4,000. תקן אותי אם המספרים האלה נכונים או לא נכונים, אבל האם בסופו של דבר, וכמה ומתי, באמת חברה או כלכלה ישראלית יכולה לשאת על גבה את המשחק הזה של פוליטיקה שלא רואה את הכלכלה בצורה מאוד ברורה?
0: התשובה היא ברורה. קודם כל, אם אתה זוכר, לפני חודשים אחדים הייתה לך תוכנית רדיו שבה בדיוק דיברנו על שלושת הנקודות שכרגע דיברת, על התרומה של כל אחד מהמגזרים האלה, גם לנושא של המיסוי, גם לנושא של התל"ג וגם לכל הדברים האחרים. דיברנו על זה וראינו את העיוותים. אנחנו בעצם צריכים לייצר דבר אחד, ואמרת אותו בתחילת הדברים שלך. בעלי תעודת זהות כחולה, אתם אזרחי מדינת ישראל, שוויון בפני כולם, בכל דבר ועניין. שוויון בפני כולם, בכל דבר ועניין. זה הצעד הראשון. Once יצרת את השוויון הזה, אתה פותר חלק מהחולאים שכרגע הזכרת אותם. כי התרומה שלהם תהיה לתלה, כי התחילו לשלם מיסים, כי נמצאים בשוק העבודה. סבבה, זה מה שצריך לעשות.
1: אבל זה ברגע... ברור לי שזה מה שצריך לעשות. שאלה היא מתי?
0: היום.
1: היום זה עוד עובד, אתה רואה שזה עוד עובד.
0: זה לא עובד. עצם העובדה שאנחנו מדברים על כלכלה שהיא כלכלה בעייתית היום, שמשקי בית הולכים... גד, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה. דוד, שמעת שמשקי בית כדי לגמור את החודש הולכים וממחזרים משכנתאות? ברור, שמעת? ברור, מה ברור? קיבלתי משכנתה לדירה, קניתי את הנכס, אבל אני לא יכול לחיות, אני לא יכול לקנות חלב לילד, אני לא יודע, לחמניות whatever it is, אז מה אני עושה? ממחזר משכנתה, זה נשמע נורמלי?
1: אחד, יש
0: זה הזוי לחלוטין.
1: יש פה הרבה דברים לא נורמליים.
0: ולכן מישהו צריך להתעורר. אגב, בנק ישראל, אני מציע למאזינים שלך להיכנס לאתר של בנק ישראל. יש שם המון אינפורמציה, יש שם המון ידע, יש שם המון דברים שמסבירים אותם. אז אם חינוך פיננסי כרגע לא נעשה בצורה פורמלית, אני ממליץ למאזינים שלך, לכל אזרח ישראלי, מדי פעם תגלשו לאתר בנק ישראל. אתם תגלו שם דברים מדהימים. זה כמעט ויקיפדיה בעולם הפיננסי. והם אומרים לאזרחים ועושים השוואות של ריביות ומסבירים מה זה ריבית. כל מה שאתה רק רוצה. אז אין חינוך פיננסי כרגע? אוקיי. מאזינים של גדי, אזרחי מדינת ישראל, תגלשו לאתר הזה מדי פעם. תציצו קצת, תראו מה יש שם. אתם תגלו דברים שרק יעזרו לכם לקדם את עצמכם ולשפר את המצב שלכם. ואין לי צל צילו של ספק שאתם פתאום תבינו את המשמעות של למחזר משכנתה. הזוי לחלוטין, זה כמו שאתה בוזז את הפנסיה שלי כשאני ב-30 שנה לפני היציאה לפנסיה. אוקיי? אז אין כרגע חינוך פיננסי, אבל מאזינים יקרים, תגלשו לבנק ישראל, אתם תמצאו שם מידע שיעזור לכם לקבל החלטות טובות, פיננסיות, כלכליות, וזה שווה. וזה הטיפ הכי חשוב שיום אתה נותן למאזינים שלך.
1: אני דווקא במקרה של בזיזת הפנסיה, עדיין אני חושב שהרגולטור לא עושה דיו שאותם גופים שמנהלים את הפנסיה שלנו, יהיה להם איזה שהם כללים מאוד ברורים באיזה חברות משקיעים את הכסף, באיזה חברות לא משקיעים את הכסף. אני, אתה יודע, עוקב באופן די קבוע על יום-יום על כל מיני תשקיפים והנפקות של חברות בתחומים שונים ואחרים, ובתקופה האחרונה יש מין טרנד כזה בתחום המזון, שפתאום מקבלים ערכות שווי של מספרים שאתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות, שלהם יש שווי כזה, וחברה תעשייתית, לדוגמה כמו אקרשטיין, שבאמת יש שם מפעלים, ויש שם נדלן, ויש שם כל הדברים האלה, נסחרת פחות מסוגת. זאת אומרת, איך זה יכול להיות בכלל דבר כזה? זאת אומרת, יש מישהו שמנפח איזה שהם שוויים, ואז הגופים הפיננסיים גם בסוף שמים את הכסף הזה, ואין איזה באמת איזה רגולטור שבא ואומר להם, חבר'ה, סליחה, זה לא המחיר, משהו פה לא בסדר.
0: בוא, אתה נכנס פה לעולם ההשקעות, ואני לא כל כך הולך עם החשיבה שלך. אני לא חושב שכל אחד צריך להיות מנהל התיק של עצמו, כי הנושא של השקעות...
1: לא אמרתי לנהל את התיק שלי, אבל זה שמנהל את התיק, אני רוצה שיהיה לו כללים מאוד ברורים.
0: זה שמנהל את התיק נמצא תחת רגולציה, ובתי ההשקעות האלה, וכרגע נתתי לך לפני כמה זמן את הדוגמה של סלייס, הם נמצאים תחת רגולציה ועוקבים אחריהם, והם חייבים להיות מאוד ברורים, והתשקיפים שלהם חייבים להיות באתרים שלהם. העניין הוא שהציבור, אגב, דוד, תרשום משהו. ציבור. ציבור. כל אלה שמפרסמים דברים בדיוק נשענים על העובדה הזאת שהציבור שלנו אין לו את הידע הזה, אין לו את החינוך הפיננסי, והוא מספר לי סיפור בעיתון, השנה עשיתי, או החודש עשיתי, תשואה של 400,000%, אני בכוונה מקצין. שטויות, מה הסיכון שלקחת? הציבור עדיין לא יודע לחשוב הכלים האלה, ולכן הוא מנהל את ההשקעות שלו דרך אותם מנהלי השקעות שהם כן נמצאים תחת רגולציה, והרגולציה צריכה לשמור עליהם ועלינו. והכנסות שהם משיתים עליהם, חבל על הזמן, זה בסכומים מאוד גבוהים. ואני יודע לפחות עם אותם אלה שאני מכיר אותם, שמקפידים. והם שומרים על הכללים, מפרסמים, תיכנס לאתר שלהם. אגב, כל אזרח יכול להיכנס לאתר שנקרא, תרשמו לפניכם, גמל נט. ואתם יודעים מה יש בגמל נט? כל קופות הגמל של מדינת ישראל, ושם תמצאו גם את הקופה שלכם. ושם תראו, את הגמל שלכם, תראו מה הביצועים שלה. והביצועים שלה נמדדים בכלים כמותיים. אני לא רוצה כרגע להיכנס יותר מדי לעומק העניין, אבל ישנו כלי שנקרא שרפ, אוקיי, שמודד את התשואה ליחידת סיכון. אז אל תספר לי, עשיתי מיליון תשואה. כמה תשואה ביחס לסיכון שלקחת? וזה מופיע בגמל נט. ואם אתה עושה עכשיו השוואה בין קופות גמל כאלה ואחרות, ואתה רואה שמישהו לא דליבר את מה שאתה מצפה לקבל, חבר'ה, תודה רבה. אותו הדבר עם הבנקים. בנק ישראל לימד אתכם דבר נורא בסיסי. אם אתה לא מקבל מהבנק שלך את מה שאתה אמור לקבל, תשווה את זה לבנק אחר. ואם הבנק האחר ייתן לך טלפון אחד, אתה מעביר את החשבון. זה לא טרחה גדולה. לעבור לא מסניף לסניף, מבנק לבנק, חלקיקי שנייה. כן, אבל זה בדיוק מה שאמרתי, דוד, הציבור לא מכיר את זה ולא יודע את זה, וזאת הבעיה שלנו. ואף אחד שם בירושלים לא חושב להגיד, בוא נעשה חינוך פיננסי כדי שהמדינה תרוויח מזה. זה לא רק שהאזרחים, ברגע שהאזרחים מרוויחים, כולנו מרוויחים, גדי. כולנו מרוויחים. אז אני מציע, אני חוזר שוב להמלצה הקודמת שלי, ואני חושב שההמלצה מצוינת. תיכנסו לאתר של בנק ישראל, תתחילו לקרוא וללמוד מה יש שם. זה ייתן לכם המון תובנות, המון כלים, ותוכלו לקלקל את הצעדים שלכם בצורה ראויה ובתובנות טובות. תרשה לי רגע לחזור בחזרה לנושא של השקל. אוקיי? דיברת על זה מקודם ואמרת בצורה נכונה שהשקל החזק הזה בסופו של דבר עושה לנו צרה צרורה. ואם הוא ימשיך להתחזק, הרי המשמעות שלו הוא שהוא מאיים על הייצוא הישראלי, ועוד הרחבתי מקודם, אמרתי, הוא מאיים בעיקר כיום על הייצוא הביטחוני של ישראל, שיכול להרקיע שחקים, כי מדינות מביאות את המשמעות של הכלים שאנחנו פיתחנו אותם, ממש פה, ממש פה. אז זה איום אחד שיש לנו עם הזה, אבל מעבר לזה, מה עם ההייטק? הרי ברור לך שכל חברה שתקום ותלך בגלל השקל החזק, היא כבר לא תחזור. ואנחנו נאבד חברות הייטק, הרי תמיד אמרו לנו, אנחנו מדינת הייטק, סטארט-אפ ניישן, you name it. מה יהיה? כי יקומו כולם וילכו כי השקל חזק מדי? אולי מישהו צריך שוב פעם להתעורר שם בירוש שלנו, להגיד, רגע, מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מודדים את המצב ומנסים לשפר אותו? בקיצור, התעשייה משלמת, ההייטק ישלם, וכל זה כישלון, סליחה, בלי פוליטיקה, של התקציב, של הממשלה, כי היא קבעה את התקציב. זה כישלון חד משמעי שלה. אני נורא מקווה, ואיך אמרת מקודם, שלקראת הבחירות...
1: שקל חזק, זה רק עניין כישלון של התקציב?
0: דקה אחת, אני מקווה
1: אין קשר לזה שהמדינה נכנס לה מיליארדים ממחירות של חברות הזנק או סטארט-אפים כאלה ואחרים, נכנס מיליארדים?
0: בטח שיש קשר, ממה מושפע שוק המתח, מכניסת דולרים ויציאת דולרים, ברור לגמרי. אבל מישהו צריך לראות את הכיווני זרימה ולהתחיל לחשוב לרגע מה המשמעות שלהם. כי ברגע שהשקל מתחזק, הייצוא יכניס לך כסף?
1: לא.
0: אוקיי, הנה התשובה. הנה התשובה. אז מה זה עוזר לי? זה היה נכון לפני, זרמי כספים נכנסו, משקיעים באו לישראל, סבבה, אבל משהו פה השתנה. צריך להתחיל לחשוב על זה. בכל מקרה, אני חוזר לרגע בחזרה. דיברת על בחירות, וזה מצא חן בעיניי. אני חושב ש... ודיברת על עוד דבר, על אידיאולוגיה ומצב, אני לא יודע מה. אני חושב שמה שאנחנו כאזרחים צריכים לדרוש, זה איזושהי אמירה מפורשת של כל מי שרץ לבחירות, ולא חשוב מה המפלגה, ועוד פעם, אני לא מסמן בשמאל וימין, ואני לא, אין לי, זה לא מעניין אותי בכלל.
2: תגידו מה התוכנית.
0: בדיוק! בדיוק! כשאתה הולך למסעדה, אתה לפני זה בודק את התפריט? אתה בודק את התפריט? אתה לא הולך סתם למסעדה, נכון?
2: אני לא הולך למסעדה.
0: אתה, הוא לא הולך, זה בסדר, אז הוא לא בודק את התפריט.
1: אני לא הולך.
0: גם אתה לא הפסקת?
1: לא, רק לשווארמה.
0: אוקיי. בכל מקרה, אני נזכר עכשיו איך בשנים עברו, לפני הרבה שנים, מפלגות היו מפרסמות על עמודים שלמים בעיתון. עמודים שלמים, גדי, לא טיפה קטנה בים. עמודים שלמים בעיתון, מה המצע שלהם, מה הם מתכננים לעשות, מה הם מציעים לעשות. רבק, יש בחירות? תתחילו לדבר. מה אתם מתכוונים לעשות? כי אחרי זה אני אשפוט אותך על פי מה שאמרת שאתה הולך לעשות.
1: הוא לא רוצה שתשפוט אותו, לכן הוא לא אומר.
0: אבל לכן זה תלוי בנו האזרחים, ואנחנו צריכים לדרוש את זה. כי אם לא נדרוש את זה, אז לא נקבל את זה.
1: אנחנו האזרחים בסוף כבשים, שהולכים אחרי רואה כזה או אחר. כל אחד בחר רואה, והוא הולך אחריו. אנחנו לא באמת שואלים שאלות. בתוכנית הזאת שואלים שאלות. אתה ואני יכולים לנהל שיח, אבל ברוב העם... שוב אני אומר, בסוף זה לא משנה, אתה יודע, לא שאני אומר שמי שמצביע לביבי הוא עדר. גם מי שמצביע לגנץ הוא עדר, ומי שמצביע ללפיד הוא עדר. בסוף כולנו כבשים, כל הכבשים הולכות אחרי רועי צון, שנראה להם הכי נחמד, שלא מספר להם, אתה יודע, מה היתרון? היום בדיוק, זה בדיוק התמונה הכי נכונה. כולם בוחרים רועי צון שלא אומר לכבשה שבסוף היא תהיה שווארמה.
0: אני, הדוגמאות שלך...
1: אם הרועה צון היה אומר לי שבסוף אני אהיה שווארמה, ועשו ממני סוודר, יכול להיות שאני לא הולך אחריו, נכון? היום אנשים לא רוצים לשמוע את האמת. הם רוצים רועה צון נחמד שמחלה להם.
0: מאיפה הבאת את זה? אני כן רוצה לשמוע את האמת. דוד כן רוצה לשמוע את האמת. תפסיק עם זה, זה לא נכון. תושבי קריית שמונה לא רוצים לשמוע את האמת?
1: לא.
0: ראית כמה רחפנים נופלים להם שם על הראש?
1: לא, הם לא רוצים.
0: הם כן רוצים. ושיפסיקו לעבוד עליהם.
1: אני לא חושב שהם רוצים.
0: אני בטוח שכן.
1: אוקיי.
0: נחזור לרגע לחברות. המסר האחרון שלי לגביהם, ברגע שחברה עוזבת את ישראל, היא כבר לא תחזור לישראל. מישהו צריך להתעורר ולהתחיל לחשוב איך מונעים את הדבר הזה, כדי שחברות לא יעזבו אותנו. אנחנו נמצאים, אם אתה רוצה, ככה אני מגדיר את זה, במצב חירום לאומי בפן הכלכלי. ולכן, אנחנו צריכים לדרוש, ואל תספר לי על כבשים, אנחנו צריכים לדרוש, חבר'ה, אתם רצים לבחירות? סבבה. מה אתם רוצים לעשות? מה המסר שלכם? איזה ערכים? אתה התחלת עם זה, מצא חן בעיניי. היו ערכים פעם, דיברו איתי על ערכים, נכון? בואו שים אותם על השולחן.
1: הספר הזה, כל כולו הוא תולדה של מסע, של בחירות, של מפלגה שהיית שותף אליה, שקוראים לה מההתחלה, שבאה וכתבה והציגה מצע, תוכנית עבודה, מקורות ושימושים. אוקיי? אבל אף אחד אחר לא עושה את זה.
0: כי צריך לדבר על זה, ומה אמרתי מקודם? ודוד הניע את הראש שלו בצורה חיובית. משקי הבית ממשכנים את הרכוש שלהם כדי לשרוד.
2: זה קצת צד שני. לא כל זוג צריך לקנות ישר דירה, יש פה משהו חולה.
0: אני מסכים איתך, זה גם בסדר.
2: זה חייה שיצא מפרופורציות, בוא.
0: מצוין.
2: יש אחריות.
0: דוד.
2: גם יש פה
0: חיות. נכון. השאלה היא שאלה נורא פשוטה. מה כדאי למשק?
2: כלכלנים קבעו נקודה. יש לך 60% מערך הנכס, משתלם. אין לך 60%?
0: לא, אז אני, תרשה לי לתקן.
2: כן.
0: השאלה היא נורא פשוטה. אותו זוג, ואני לא יודע כרגע מה מצב ההכנסות שלו, וההוצאות שלו, והציפיות שלו, השאלה הפשוטה שלו צריכה להיות שוב פעם, פיננסית כלכלית, מה כדאי לי? לרכוש נכס או אולי לזכור נכס? ואתה יודע מה? הסטודנטים שלי עושים בדיוק כאלה עבודות, וגם לא צריך לרוץ רחוק לאוניברסיטה, כנס לבנק ישראל, מחלקת המחקר שלהם. יש שם עבודות שמדברות על זה, על רכישה דירה, לעומת השכרה דירה. אבל הציבור...
2: או אם אתה רוכש, אז איפה?
0: אז בוא, אז לכן אני, אז לכן אני אומר, צריך להעביר מסרים לציבור, חבר'ה. זה בנפשכם, תתעוררו. אתם לא צריכים לקחת... בוא נע, 84% מהאוכלוסייה הישראלית לוקחת הלוואות בשביל לשרוד. 84%, גדי.
1: אריה, אני מבין את זה.
0: זה מצב חירום כלכלי.
1: בשביל זה אתה פה. עכשיו, מכיוון שתשים לב, עברה כבר שעה, ולא דיברנו על הדברים האחרים בפינות האחרות, אבל עדיין יש איזה שתי סוגיות שרשמתי לעצמי שהייתי רוצה שתתייחס אליהם.
0: אבל רגע, לפני זה, דוד, היה צריך להתפרסם בשעה 2 מדד המחירים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתה יכול רק להגיד לנו מה, מה הפרסום, כי זה חשוב לה.
2: גבוה.
0: לא, באמת, זה פורסם.
2: כמה,
0: כמה, כמה?
2: לא יודע.
0: תיכנס רגע, תחפש את זה.
1: עד שהוא יבדוק, בואי נשאל אותך, תראה. אני חושב שתסביר קצת את הנושא הזה.
0: אתה יודע למה שאלתי? יש איזה השלכות לגבי מה יעשה, נגיד, עם הריבית, כן יעלה.
2: עלה ב-1.2%, מדד המחירים באפריל עלה ב-1.2%. 1.2% עלייה.
1: אריה, אני רוצה שתסביר את הנושא הזה של מה זה נקרא העשירונים. מה זה העשירונים האלה?
0: לוקחים את האוכלוסייה עצמה, ואתה מנסה לפלג אותה על פי איזשהו קריטריון. הקריטריון יכול להיות, למשל, קריטריון של הכנסה. אוקיי, אז אתה אומר, העשירון העליון זה רמות הכנסה של, ואתה קובע סדרי גודל. מתחתיו העשירון הבא, שוב פעם, סדרי גודל. וככה לאט לאט אתה קובע את רמות ההכנסה של העשירונים השונים, עד שאתה מגיע לעשירון הנמור ביותר. הכלי הזה של העשירונים נותן למקבלי החלטות, ראייה נורא טובה של מה קורה במשק. וברגע שהוא רואה שרק בעשירון העליון, שזה אחוזון קטן יחסית, חיים כמו שהם חיים וכל היתר סובלים.
1: זה נכון שעד עשירון 6 או 7 אין תשלום מס? שזה רמת הכנסה שלא משלמת מס? רק ביטוח לאומי וגם כן מאוד קטן? זה נכון או לא נכון הנתון הזה?
0: אני לא יודע, לא בדקתי את זה ברמת עשירונים, אבל לגבי תשלומי המס, ישנן הגדרות מאוד ברורות, שמי שמייצר הכנסה, אמור לשלם את המס היחסי שלו בהתאם לגובה ההכנסה, וזה הכלל שמוביל. אז אם יש הכנסה בסדרי גודל של whatever, שיעורי המס שלך, המס השולי שלך נקבע בהתאם. אני לא הייתי מנסה לגזור את זה כרגע לפי העשירונים, למרות שאתה יכול למצוא שדווקא בעשירונים הנמוכים ביותר, שמטבע הדברים אין להם הכנסות, אז מטבע הדברים גם לא ישלמו מיסים. אבל לא לצורך העניין הזה הייתי עושה את העשירונים. אז אני חוזר רגע...
1: יוקר המחיה.
0: כן.
1: יוקר המחיה, חלק מעבר לזה שזה מדיניות כזאת או אחרת, יש פה נושא של ריכוזיות, יש פה נושא של אין יבוא מקביל, שוק שלא פתוח לתחרות. מה, מה, מה, מה צריך לקרות פה? בעניין הזה, כדי שבאמת יהיה פה ירידה ביוקר המחיה. מעבר זה שהדולר הנמוך היה צריך להוריד את יוקר המחיה, אבל הוא לא עשה את זה. איך אנחנו כן בסוף מייצרים שאנשים יקנו, סתם לדוגמה, אתן לך דוגמה, אני קניתי עכשיו, הייתי ברומניה שבוע שעבר, נכנסתי לחנות של ממתקים, וקניתי בפלים מסוימים, שנמצאים גם בשוק בארץ, קניתי איזה עוד כל מיני חטיפים מאותה חברה, אני לא רוצה לעשות פרסומת, והפער בין ישראל לבין רומניה, ודרך אגב זה לא מיוצר ברומניה, זה מיוצר באוקראינה, זה גם אפילו מגיע ממדינה אחרת, הוא פער מאוד משמעותי, הוא אפילו פער של יכול להיות 100%. איך אנחנו מגיעים באמת לזה שבאמת יהיה פה שהרגולטור, או השר, או מי שזה לא יהיה, באמת ייתן פה יותר היתרים לאנשים לעשות יבוא מקביל? כדי להוריד פה את יוקר המחיה.
0: אוקיי, אז קודם כל אתה הולך לכיוון של עוד פעם של גופי הסדרה ושל רגולציה, שזה בסדר, כי ברגע שישנם דברים שהם מעוותים, צריך לתקן אותם. אבל לעניות דעתי, הצעד הראשוני שדיברנו עליו מקודם, זה קודם כל ידע. ידע של מי? של הציבור. ואתה בטח מכיר את המשפט המפורסם של ידע הוא כוח. ואם תיתן להם את הידע, ותלמד אותם, ותעביר אותם את החינוך הפיננסי, והם ידעו מה זה ריבית, וידעו לחשב ריבית, הם בעצמם כבר ייכנסו למשחקי התחרות בהתאם. אני זוכר בארצות הברית למשל, ברגע שיצרן מסוים מעלה את המחיר, התנהגות הצרכנים שם היא פשוט לא קונים. אגב, היה לנו מקרה כזה בארץ. דוד, אתה זוכר את הקוטג'ים? הנה דוגמה. אנשים פתאום הבינו שיש להם כוח קנייה, ואתה יכול להשתמש בו. אתה יכול להשתמש בכוח הקנייה שלך, אז אתה אומר, יצרן מסוים, מלא לי את המחירים? תודה רבה.
1: אז אין פה תרבות צרכנית בכלל.
0: יפה.
1: יפה. אז אולי אנחנו אשמים ולא הממשלה?
0: אנחנו אשמים, אתה יודע למה? כי...
1: אנחנו כבשים?
0: לא, כי יש כאלה שאומרים, א', לא צריך לימודי ליבה. לא צריך לימודים, אוקיי, אז הם לא לומדים. ישנם אחרים שאומרים, טוב, יש לנו בתי ספר שמלמדים שם משהו, אבל כל הנושא, בוא נע... למה לא להכניס חינוך פיננסי כבר מכיתה א', ב', ג', ד', ולהמשיך עם זה לכיוון התיכון?
1: משנה הבאה.
0: למה?
1: משנה הבאה. תהיה רגוע, אריה, באמת. תסתכל גם, תסתכל קדימה, יש דברים טובים שיכולים לקרות.
0: הלוואי.
1: הממשלה תתחלף, יהיה לימודים פיננסיים, הכל יהיה בסדר.
0: בקיצור, ברגע שתהיה תרבות של צרכנים שמבינים עניין, וברגע שגופים מסוימים יעלו מחירים, יפסיקו לקנות מהם.
1: אוקיי, ארי, עכשיו אנחנו עושים התנחתה מוזיקלית.
0: רגע, לפני התנחתה מוזיקלית, אני רק רוצה לחזור דקה אחת למשהו שאתה דילגת עליו, וממש בימים אלה מדברים עליו, זה הנושא של הנשיא האמריקאי כמובן, וזה משפיע על הכלכלה הישראלית גם כן. האירוע שהיה בסין, ממש בימים אלו, הרי עזב אותם את בייג'ין לא מזמן.
1: היום, עוד שמה.
0: האירוע שהיה שם, הוא חושב שהוא בא לעשות עסקים עם סין, הוא רק לא מבין שהסינים הולכים להיות הענק הכלכלי הבא.
1: הם לא הולכים להיות, הם,
0: הם הענק, כבר.
1: הם כבר.
0: אוקיי. והסיני הולך לסרטט גבולות חדשים לגמרי, שטראמפ אפילו עוד לא עיכל אותם. יש להם שליטה מטורפת על המינרלים הנדירים שהכי חשובים לכל התעשיות האלקטרוניות. של מי השליטה? של הסינים. מחקר. הם אומרים לפרופסורים שלהם שישבו בארצות הברית ועשו שם מחקרים, חבר'ה, come back home, בואו תעבדו אצלנו, תקבלו מה שאתם רוצים, מענקים, מקומות עבודה, תקימו עסקים פרטיים, הם הבינו את העוצמה שלהם. מי יצרן הפחם הכי גדול בעולם? סין. מי מחזיק אחר במינרלים בעולם? סין. זאת מעצמה ש... טראמפ הלך לשם לעשות עסקים, אבל אני יודע עתי, כמו שהוא לא הבין מה קורה במזרח התיכון, כך אני חושב.
2: הוא כך לא מסכים איתך.
0: כך אני חושב, הוא בהחלט...
1: במקרה הזה גם אני לא מסכים איתך. גם במקרה הזה גם... אני חושב שהוא...
2: הוא היחידי שרואה את המצב.
1: שמסוגל לחשוב קצת יותר מעבר לכולם.
2: הוא היחידי שרואה את המצב.
1: והוא יעשה להם את המעקפים, והוא יחזק את עוד, הוא יעשה המון דברים שהם בסופו...
2: יחזק את עוד הוא יפה מאוד.
1: בדיוק. אבל בואו נעבור לתחתה מוזיקלית. זה שיר שנכתב לכבודו של דני אבדיה, שקצת מספר על הקשיים, איפה הוא צמח, קיבוץ בית זרע, נולד בקיבוץ בית זרע, וכתב את זה נחשון, מיודענו, השיר של נחשון. אז הנה, בבקשה. The past comes back to me like a cold wind. שיר באנגלית.

0: הסבר. השיר הוא כתב לכבודו של דני אבדיה, השחקן הישראלי שעושה כבוד גדול לעצמו ולעם ישראל, האולסטאר, קיצור, האחד והספורטאי הגדול ביותר, בדיוק. וזה שיר שמתחיל בקיבוץ שהוא נולד בו בבית זרע, ומשם ממשיך לאן שהוא נמצא בו היום. אז היה שם דרך עם קשיים, ובסוף יש שם הצלחות גדולות. פינתנו, כמה פינות שעוד נעשה, ב-20 דקות שנשארו לתום התוכנית, אז ממשלה מתחת לאפס. הרב...
1: רק הערה אחת ברשותך, אני יודע שאתה לא רוצה שאני אפריע. מאחר ודיברת על תרומה בינלאומית...
0: תקרב למיקרופון.
1: מאחר ודיברת על תרומה בינלאומית של השחקן, בהחלט תשמע שפו לגמרי, יש לנו מחר את האירוויזיון. אני מאוד מקווה שהוא גם כן... יצליח להגיע למקומות.
0: שנועם ביטן יביא הישג גדול, למרות כל המחאות, למרות זה, בסוף שזה יהיה באמת ניצחון של התרבות ולא ניצחון של הפוליטיקה. אנחנו מאחלים לו פה באמת את כל ה... מקווה שעם ישראל בעמוניו יצביע ויכריע וישפיע. ממשלה מתחת לאפס, כמה דברים, חלק נוותר עליהם היום. הרב שעומד בראש ישיבה שתלמידיה פרצו לבית מפקד מצח, ממומן על ידי הממשלה, 650 אלף שקל בחודש בתקציב הישיבה. רפיק דושים, יושב ראש סניף הליכוד בהרצליה, הוזמן לוועדה לזכויות הילד בכנסת, שלא ברור למה, ושם הוא אמר שהרוצחים של ימנו זלקה לא התכוונו להרוג, אלא רק לדקור אותו. זה ככה חושב בן אדם שפעם ישב בכלא והיה עבריין. 80% מתלמידי כיתות ט' לא עומדים בדרישת המבחן באנגלית, ובעוד מקצועות ושר החינוך, יואב קיש, מצא דרך לתקן זאת פשוט לא לפרסם את הדוחות או לא לעשות מבחנים. היום ונורא. חברים, נתון קשה מאוד. 70 אלומי קרב התאבדו מתחילת השנה הזאת. אני לא מדבר מאוקטובר, 7 באוקטובר 23, אני מדבר השנה הזאת. ואנחנו במחצית של השנה. 70 אלומי קרב. המדינה לא נותנת פתרון לאותם אלה שהיא שולחת להילחם ולהגן עליה. וזה משהו שחייבים לדבר עליו יום-יום. זה נושא שאסור להוריד אותו מסדר היום. והממשלה אותי לא עושה שום דבר. ההילולה במירון, שוב, ירי טילים, רחפנים, עניינים, אותם זה לא מעניין. המשטרה הקימה מחסומים, הם מצאו דרכים עקיפות, הם הגיעו, אלפים הגיעו למירון, הנזקים שהם עשו לחקלאים, אני לא יודע מי אמור לשלם את זה. הם, מהתקציבים שלהם, ברור לי שכן,

0: לא נותן את הדין על זה. אף אחד לא נותן את הדין על זה. מיקי זוהר, אסון 7 באוקטובר, בגלל חולשת הממשלה הקודמת. חבר'ה, מה אני אגיד לכם?
1: מה פתאום אסון? טבח.
0: זה מה שהוא אומר, זה המשפט שלו. אבל זה האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. עדיין, זה האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. נקודה. צמצמתי את הפינה. פינתנו שופרות. גם כן אני צמצם אותה. ינון מגל מצייץ כל מיני ציוצים שקשורים לבחור בשם יונתן שלב. יונתן שלב זה מילואימניק, שלאורך כל התקופה, בין סבב לסבב, הגיע לכל ועדת כנסת אפשרית, ונלחם כנגד חוק פטור הגיוס, ודיבר על שוויון בנטל, ובסופו של דבר, הגיע גם לתוך, נקרא לזה, הפוליטיקה, וקיבל הצעה מנפתלי בנט להצטרף למרוץ לבחירות הבאות, שאני מברך אנשים צעירים, שבאמת עם ערכים שנכנסים לפוליטיקה, והלוואי ירבו כמוהו, אבל ינון מגל זה לא עושה טוב. אז הוא חייב ללכלך עליו, ומה הוא כותב עליו? הוא כותב עליו שהוא הוא לא באמת מפקד, והוא לא באמת עושה מילואים, וכל מיני סיפורים. הוא מפקד צוות במגלן, ונמצא עכשיו, ונמצא בלבנון. אז טול קורה מבין עיניך, אדון ינון מגל, תתבייש לך. מתי פעם אתה האחרונה עשית מילואים? ישנו איזה אחד שמצייץ באופן קבוע, קוראים לו גלעד קליינר. ושימו לב, אני מקריא, באמת אני מקריא את זה ואני מזועזע, אבל זה משהו שחייב להדהד אותו. קיבלתי בשמחה רבה את הידיעה על מותו של גזען, הנאלך והשמאלן, השפל והארור, יאיר גרבוז. אימח שימו ויובד זכרו. והיות ולא הייתי רוצה, תקשיבו להמשך, זה עוד יותר חמור. היות ולא הייתי רוצה עוד 6 מיליון גרבוזים, לכן ברור שהייתי נהנה לראות את דוקטור מנגלה מבצע בו ניסויים. אני לא יכול להבין את השנאה הזאת. אני לא יכול להבין איך יהודי יוכל לומר מילים כאלה. זה משהו שנשגב מבינתי. ושוב, האנשים האלה היו צריכים להיחקר ואולי לייצר ואולי להיות באמת מוקצים מתוכנו. אז בזה אני מסיים את החלק הזה של השופרות, כי יש לי עוד הרבה, אבל פינתנו דמוקרטי, לא דמוקרטי. אריה, פה, בפינה הזאת,
1: לא, הקודם שלך היה מזעזע, אני עוד לא התרששתי.
0: בפינה הזאת של דמוקרטי או לא דמוקרטי, שגם אותה אני אצמצם, כדי שנספיק בכל הדברים האחרים, אני כן הייתי רוצה לשמוע, במילה אחת או שתיים, כשאני אומר, שואל את השאלה, מה דעתך בעניין הזה? בסדר? 4 פלסטינים באו להתלונן על פגיעה של המתנחלים ברכוש שלהם, ונעצרו בגין זה שהם התלוננו. מה אתה אומר? זה דמוקרטי או לא דמוקרטי?
1: הרי ברור לך, גדי, שזה מאוד מאוד לא דמוקרטי. זה מיליציה שמשרתת מישהו שהופקד על תפקיד שר הביטחון הלאומי. מה שקורה שם זה היום ונורא. אני ראיתי רק הבוקר בדרך לפה סרטון איך מכים לא רק פלסטינאים.
0: יהודים.
1: יהודים, ישראלים שבאו לשם כדי לראות מה קורה. אתה יודע איזה מכות הם חטפו?
0: גם אתמול בירושלים.
1: מה זה? ואחרי זה מתפלים שיש לך רצח ברחובות, בפתח תקווה, בתל אביב, ואיפה שאתה רק רוצה? מה זה ההתנהלות האלימה הזו? היא גם מילולית והיא גם פיזית. כרגע, אגב, מה קורה בכנסת? סליחה שאני לוקח לך עוד חצי דקה. עורכת דין מאוד מפורסמת, יודעת את הדרכים שבה מתנהלים ישיבות בבתי משפט, איך היא מתנהלת שם? צורחת על השופטים?
2: מה, גלי בערב מיארה?
1: יש לך חושב.
0: טול קורה מבין עיניך.
1: יש לך חושב.
0: טול קורה. כוחות משמר הגבול לא מאפשרים לאנשי שמאל להיכנס בשער הפרחים, רק לאנשי ימין, למצעד הדגלים. דמוקרטי או לא דמוקרטי?
1: ברור שלא. משטר פשיסטי.

0: ברצינות?
1: כן.
0: הבנתי.
1: דוד, מה אתה חושב על זה? מעניין אותי לשמוע פעם את דוד.
2: על מה?
1: אה, הוא לא מקשיב לנו, שמת לב?
0: לא, לא.
2: אבל פשוט גד, אחרי זה הוא כונס אותי.
0: זה נכון. ראש הממשלה הגיש תביעה נגד יאיר גולן באיזשהו סוגיה שיאיר אמר. שזה בסדר, אתה יודע, זה תובע את זה, תובע את זה, כל היום שם יש תביעות, כולם תובעים את כולם, הכל בסדר. אממה, הוא ביקש עם בית המשפט לא לבוא לתת עדות בתביעה שהוא טבע.
1: אין לו זמן.
0: ואחרי זה, כשבית המשפט קבע שהוא צריך להגיע, כי הוא, אם ברגע שהוא הגיש את התביעה, אז הוא שווה לכל אזרח ואזרח, אז הוא הביא טענות כאלה ואחרות שפוגעים בו. יש פה פגיעה בדמוקרטיה. איי, איי, איי. אתה יודע, קראתי השבוע, זה אולי האחרון בדמוקרטיה, לא דמוקרטיקה, ודילגתי על כמה. המשטרה, יש חוק, יצא חוק, באמת, חוקה בכנסת שאומר, חוק אכיפת צריכת הזנות בישראל. שאני הייתי בסך הכל נגד החוק הזה, כי אני חושב שצריך לפתור את זה בצורה אחרת, אבל...
2: שהוא עשה מהפך קצת.
0: אבל זה החוק. יש חוק. אממה, יש דוח שבסוף יוצא, בסוף יוצא דוח מסודר מה מימו ומסתבר, 98% מהאכיפה והדוחות התבצעו באזור המרכז, תל אביב והמרכז, שאר הארץ, ירושלים, חיפה, פריפריה, היו 2%, שזה אומר 24 תיקים נפתחו נגד צרכני זנות מחוץ לתל אביב, כן? זאת אומרת, אין זנות במדינת ישראל חוץ מאשר תל אביב, או יש אכיפה בררנית. השאלה אם זה דמוקרטי לאכוף ככה.
1: ואז אמרת אכיפה בררנית, ברור שזה לא דמוקרטי.
0: טוב.
1: בכל זאת, תל אביב ידוע בכל הדברים הכי גורים עלי אדמות. קפלניסטים, בוגדים,
0: זונות.
1: You name it, כן, בזונות, כל מה שאתה רק רוצה.
0: הקפלניסטים הם זונות, והאנרכיסטים הם זונות, והטייסים הם זונות, וכולם הם זונות. איי, איי, איי, איי. חברים, עכשיו אני בא לפינה שאני הכי אוהב, ואני מחכה לה בכל תוכנית ותוכנית. צלשים, אריה, זה מת, תוכנית שאתה גם כן היית נוכח בה, וגם אתה אוהב אותה, והיום, ושם אני לא מצנזר. היום כל הצלשים. יש לנו עכשיו 8 דקות או 7 דקות לצלשים.
2: 7 מהם זה עליי.
0: זה בסוף, הצלש הגדול אתה תקבל. סטארט-אפ ישראלי של האוניברסיטה העברית מצא דרך להפיק מהשדות החקלאים במדינה, להפוך אותם למזגן של כדור הארץ, בעזרת תרסיס שמוריד טמפרטורה של הצמחים ב6 מעלות. המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, זה יעשה שינוי בעולם, אם נצליח להוריד את הטמפרטורה של כדור הארץ כל פעם באיזה 0.25 מעלה, אתם יודעים מה יקרה? יהיה פה חיים טובים. ישנו טבח בדואי של...
1: גדי, אבל שזה יקרה, אתה צריך להעביר תקציבי מחקר לאוניברסיטה.
0: הם מביאים תורמים.
1: אתה חושב ככה?
0: כן. בסוף זה הכל מתורמים. הנה, אתה רואה שבסוף תרמו למכון ויצמן, ותרמו לסורוקה, ותרמים עכשיו לבית חולים שערי צדק, קיבל תרומה של 200 מיליון דולר ממייסד וואטסאפ. ומשפחת חרלאפ תרמה 150 מיליון דולר לבית חולים בלינסון. אתה רואה שהדברים האלה, בסוף יש פילנטרופיה בישראל ובעולם, סבבה.
1: אז תרשה לי רק מילה בקטע הזה. אנחנו באוניברסיטה, בכל האוניברסיטאות, מגלים דבר אחד נורא ברור, שיש חרם בינלאומי על חוקרים ישראלים. אני חוזר עוד פעם, כדי שזה יהיה ברור, חרם בינלאומי על חוקרים ישראלים, והחרם הזה בחצי שנה האחרונה... צמח ב-150%.
2: איפה הבעיה?
0: הפסד שלהם.
2: הפסד שלהם. איפה הבעיה?
1: ושלנו.
0: אבל גם שלהם, כי החוקרים הישראלים...
1: למה הזכרתי את זה? כי מה אמרת? אני יכול לגייס כספים. פעם הייתי מגייס כספים באירופה, היום מישהו ייתן לך שם שקל?
2: יש יותר עסקאות במקומות אחרים מתוצרת ישראלית. מה לעשות? זה סמיכה.
1: סליחה, אני מדבר על מחקר, לא מדבר על תוצרת.
2: בסדר?
1: אוקיי.
0: ישנו טבח בדואי שלא פורסם שמו, לצערי. והוא, בעיקרון, יש לו אולם אירועים, ולאור האירוע, התקופה האחרונה, שיש פחות אירועים ופחות להכיל אנשים, הוא כל יום קם, ומבשל 500 מנות, מכניס אותם לטנדר שלו, ונוסע למוצבים של חיילים לחלק להם את זה.
1: מדהים.
0: אז צלש גדול.
1: מדהים.
0: אסף יסעור, לוחם הטוקוונדו הישראלי, קטוע ידיים, שהוא היה בתור ילד, והוא הייתה תאונה עם עמוד מתח גבוה, פעם שנייה ברציפות, אלוף אירופה בטוקוונדו, מראה את הרוח הבלתי נגמרת שלו ושל העם הזה, ושל הוא מייצג בדיוק את הרוח הישראלית. אז אסף, אוהבים אותך. המתעמלת רוני שמי, מדליית זהב בהתעמלות במקבילים. תשמע, זה הישג שלא היה בהתעמלות הרבה מאוד שנים, שנביא מדליה בהתעמלות במכשירים. אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, את דובי לופי ואת... וואי, איזה בושה ששכח לי פתאום השם של... אז פעם היה לנו, ועכשיו פתאום יש את רוני שמי הזאת, שפו גדול, נבחרת השחייה הפרלימפית, כשהשחיין עמי דדון שוב מביא מדליות זהב, וסך הכל מביאו 3 זהב ו3 כסף. שוב זה מראה עד כמה הספורט הישראלי הוא השגריר הטוב ביותר שלנו, ולכן שוב קריאה תמיד לשר מיקי זוהר, חזק את הספורט, חזק את הספורטאים, אנחנו, הספורט מביא לנו כבוד גדול בעולם, ומראה את הפרצוף האחר של המדינה, אז יאללה מיקי, תעשה מעשה. ישנו רופא, קוראים לו דוקטור אילהל טרביה. הוא בן 26, הוא רופא שעובד ביום יום בבית חולים, אבל מעבר לעבודה שלו, הוא מתנדב בארגון איחוד והצלה, ונחשב היום לאחד ממצילי החיים הגדול בישראל, בארגון איחוד והצלה. שוב, אתם רואים בחור ערבי, שקם כל יום למען, לא משנה מי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, ישראלי, כאן בארץ ישראל. צריך לתת לזה את הדעת, האנשים האלה. דרך אגב...
1: נקיים את שבועת הרופא?
0: כן. אז אפרופו, בהמשך לסלש הזה, אז מנסור אבס, שאני חושב שהוא איש אמיץ מאוד, גם כשהוא נכנס לממשלה הקודמת, אבל הוא אמר השבוע דבר מאוד מאוד חשוב. דוד, אתה שומע? הוא אמר, שהוא יושב ראש הרם, כן? אני תומך בשירות לאומי אזרחי לערבים. ו-75% בסקר שנעשה בתוך החברה הערבית, בעד זה.
2: טוב, שאני לא נפתח את זה עכשיו.
0: לא נפתח את זה. אתה לא מאמין בזה, המספר הזה?
2: לא.
3: זה הטרגדיה של מדינת ישראל. מאז סוף שנות 2000 ההתחלתיות, יש דרישה שהולכת וגוברת לתקנים, יותר תקנים בחברה הערבית, רוצים שירות לאומי אזרחי. מה הבעיה? הבעיה הפוליטית, אנחנו מדברים לקראת בחירות, וצריך לשים את זה על השולחן, זו האמת, זה לא משנה כרגע מי צודק. הבעיה היא שיש דרישה, המדינה לא מספקת מספיק, ההנהגה לא מבטאת את זה שזה לגיטימי, עד שעכשיו זה אולי מתחיל להשתנות, ומצד שני, גם חלק מהאזרחים היהודים אומרים, כאילו, אנחנו לא פוסלים את הערבים כי הם ערבים, אלא הם לא מוכנים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. יש פה בעיה שכמו ההקצנה היהודית קיימת, ההקצנה הערבית קיימת, בכל הדמוקרטיות זה קיים, מבחינת האמת, האמת רחוקה מהמציאות, יש דרישה לשירות לאומי אזרחי, ונותנים להם גם, וצריך לתת להם יותר, והם רוצים יותר.
0: אתה מסכים זה שהציבור הערבי כן רוצה?
3: מאוד רוצה, אבל ההנהגה שלהם, גם בזה הערבים גם יגידו לך. ההנהגה שלהם לא מייצגת אותם. לא מייצגת...
0: מגיע לו צלש.
3: שיגיד קודם כל שחמאס זה ארגון טרור. אנחנו אחרי 7 באוקטובר. זה לא מעניין אותי כלום, חוץ מזה.
0: אוקיי, בסדר. הלאה. חברה ישראלית בשם קריט היל פיתחה סחוס ביולוגי מבוסס על אלמוגי ים, כדי להשתיל סחוסים. מי שמוביל את החברה אותי, בחור, דוקטור אייבק שריפוב. נבחרת הרובוטיקה של בנימין, המקום שלישי בגמר אליפות העולם ברובוטיקה. אוניברסיטת תל אביב והטכניון, בין 10 המובילות בעולם, במספר של מייסדי סטארט-אפ. בעשור האחרון 1,600 בוגרי שתי האוניברסיטאות האלה הקימו סטארט-אפים וגייסו 50 מיליארד דולר. ומדליית זהב אחרונה להיום, דניאלה מוניץ בגביע אירופה בהתאמנות אומנותית.
1: יערה, מה שציינת מקודם מצוין, אבל זה היה בתקופות הקודמות. היום המדע הישראלי קורס. אפרופו מה שהתחלנו, תקציב מדינה.
0: אני לא איתך, לא נגדך בקטע הזה, אני איתך. גיבורי תרבות, השבוע הזה, הראשון ברשימה, רון ארד. יום הולדתו, השבוע. אחריו, אחרי רון ארד בראש הרשימה, בועז שערבי, עמוס עוז, תמר בורשטיין לזר, יעקב אגם ומוטי ברקן. לא יודע אם הרבה יודעים, אבל מוטי ברקן הייתה תוכנית קבועה לילדים, עם תסקיטים, שפעם היה תרבות ברדיו, מוטי ברקן. משפט לחיים, היום אני קצת משנה אותו, אני הולך להקריא לכם איזשהו משהו קטן, איזשהו שיר קטן, שהוא סוג של מסר לחיים, זה נקרא הרכבת של החיים. אנחנו נכנסים לרכבת, פוגשים את ההורים שלנו וחושבים שהם תמיד יהיו איתנו בדרך. אבל בתחנה מסוימת הם יוצאים, ואנחנו צריכים להמשיך את הנסיעה בלעדיהם. נוסעים רבים נכנסים לרכבת, חברים, אחים, אחיות, אהובים שלנו. רבים יוצאים ומשאירים אחריהם ריקנות גדולה מאוד, וחלק יוצאים בלי שאנו מרגישים אפילו. הנסיעה הזאת מלאה עושר, עצב, פגישות ואבדות. הסוד הוא שאנחנו אף פעם לא נדע באיזה תחנה נרד בעצמנו. לכן אנחנו צריכים לחיות, לאהוב, לסלוח, ולנסות תמיד לעשות את הכי טוב שאפשר. כך שכאשר תגיע התחנה שלנו, והמקום שלנו יתרוקן, יישארו רק זיכרונות טובים. אני רוצה להודות, אריה, על תרומתך לתוכנית הזאת, ואני מאמין שאנחנו נעשה עוד כמה תוכניות בהמשך, כי תמיד יש על מה לדבר, גם בנושאים כלכליים וגם בנושאים אחרים. אני רוצה להודות לך, דוד, על המסע המשותף לאורך הדרך, לאורך השנים, ואני באמת אסיר תודה על זה שאתה מלווה אותי, כי בלעדיך יכול שהדבר הזה היה נראה אחרת, אולי לא היה נראה בכלל.
2: אולי היה יותר טוב.
0: אולי, מי יודע, לא בדקנו את הנושא הזה. תודה כמובן לרוז מזרחי, האבא של הפרויקט הזה המדהים של הרדיו החברתי הראשון. תודה לכם, הצופים, הצופות, המאזינים, המאזינות, גם של רדיו קסם 106 FM. וכמו תמיד, בכל תוכנית, תודה רבה לחיילי צה"ל, על העבודה, על ההקרבה, על המסירות ועל אהבת הארץ. תודה למשפחות שלכם, תודה להורים, לנשים, לילדים. תודה לצוותים הרפואיים שכרגע עובדים שעות ימים ולילות כדי להציל את חייהם של הפצועים, הקלים, הבינוניים והקשה והאנוש. בבקשה. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אנחנו שוב עברנו שבוע מדמם בכבישים, ושוב עברנו שבוע מדמם בפגיעות בתוך החברה הערבית והחברה הישראלית. המתחים האלה של האחד נגד השני, ככה לא בונים חברה. ככה זה מתכון לחורבן הבית. אז אנא, סעו בזהירות, תדעו שהחיים, אם יש תמיד למה להמשיך את החיים האלה, יש לנו ארץ נהדרת, מגיע לנו הנהגה אחרת, אבל יש לנו ארץ נהדרת, יש פה חברה סולידרית, יש פה חברה אכפתית, יש פה אנשים נהדרים, בואו נשאיר אחרינו זיכרונות טובים, בואו נהדהד אהבה. רוצה להגיד משהו?
1: כן, שנייה אחת. אני מאוד ממליץ שתקימו לכם בתחנה, באמת, שתורמת המון לדעתי, כי אני עוקב אחריה, פינה של חינוך פיננסי. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי זה ייתן ידע וכוח לאזרחים.
0: אריה, רגע, יש פה דקה. שעות פנויות, ואתה יכול לבוא לשדר.
1: דקה.
0: ודוד ישמח לעזור לך.
1: לאור הפרסום שהיה אך לא מזמן על מדד המחירים, אני רוצה גם את המסר הזה איכשהו להעביר. המדד אמנם זינק ב-1.2% לעומת חודש מרץ, וכדאי שנדע מאיפה זה בא. אוקיי? פירות רעים עלו ב-7.8%, תרבורה עלתה ב-4.9%, התרבות והבידור שדיברת מקודם, עלייה של 3.4%, הלבשה עלתה גם היא ב-2.4%. צריך להקנות ידע לציבור, איך אמרנו מקודם? התנהגות צרכנים היא זו שתביא פתרון לתחלואות, חלק מהם הכלכליות האלה. תודה שהזמנתם אותי. תמשיכו לעשות חיים.
0: אני ואתה, אני ואתה, אני ואתם נשנה את המדינה הזאת.
1: שבת שלום.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

0: רבה עם ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הקטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו. אז זה מתיישב, אבל אני פסיכולוגית לנשמה של הכואב. אני אכתוב עליו שירים כמו אנטיביוטיקה ללב, אני ארפא אותו.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל נגיד.

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל לך בעיניים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו לי

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

אפשר לחסות שרצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התאיות

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.